Moje ime je već odavno Vlatko Stefanovski. I sada ćemo vam odsvirati nešto specijalno da zaokružimo ovo prekrasno veče sa jednom numerom koja se zove Bistra voda.

0: Bio je ovo Vlatko Stefanovski trio sa koncerta na Tašmajdanu 2021. godine. Pre toga smo slušali snimak koncerta Kiki Alesandrića i Pilota sa Beer Festa 2021. Nadam se da ste uživali. Ostanite uz vašu 202.
1: Letnji muzički maraton Radija 202.
2: Letnja muzika i letnje teme.
1: Samo u muzičkom maratonu.
2: Od 21. do 29. juna.

hodaju jeleni onim našim pašnicima. I jednom, sigurno, u onoj večnosti našoj, kad se zvezde spoje, bit ćemo ti

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Dobro jutro.
4: Ustanak 202.
3: Ustani, protegni se, uradi šta moraš.
1: A za ono što hoćeš, tu je Ustanak 202.
4: Ti obezbedi pastu za zube.
1: A mi ćemo osmeh.
4: Ustanak 202.
2: 6:01, 29. jun je osvanuo i obećava da će i ovaj dan biti vreo uz temperature do 39 stepeni, a nakon uspešnog letnjeg muzičkog maratona mi se vraćamo našem starom dobrom ustanku uz muziku za razbuđivanje i započinjemo novu radnu nedelju. Pričajući o različitim zanimljivim temama, od misterija Krupnje, koji je građen čak tri puta, i nove knjige Stane Šehalić, do podizanja biste koja čuva sećanje na legendu Ranka Žeravicu. Naravno da ćemo i vaše poruke vrlo ozbiljno uzimati u obzir, pitaćemo vas koji to grad u Srbiji, po vašem mišljenju, krije najzanimljiviju istoriju i po čemu ga pamtite, ali i pitaćemo vas koju ste knjigu nedavno pročitali. Vaše poruke očekujemo putem Vibera ili SMS-a na broj 064-0202-200. Da kažem da su temperature relativno visoke u ovom trenutku. Tropska noć je iza Zlatibora i Loznice, gde je izmeren 21 stepen, 25 stepeni je u najtoplijem Beogradu, a nekako najsvežije sa 13 stepeni je u Sjenici ovoga jutra. Vedro je u celoj zemlji, dakle uslovi za vožnju su praktično idealni, međutim uvijek budite oprezni i iskoristite neke od mogućnosti koje vam pružamo. Naime, uz informacije o tome do kakvih će izmena tokom dana doći u obavljanju saobraćaja, a pričat ćemo i o izmenama u režimu linija gradskog prevoza u Beogradu, za svakog po nešto, ni za kog po ništa. Poručuju vam iz studija 202, savršeni ton majstor Robert Denić, odlični muzički urednik Miloš Popović, vredni producent ili vredna producentkinja Jelena Dejković, urednica servisa Olivera Perić i ja. Dobro nam došli.

Nastavljamo. Ustanak na 202, 6 sati i 12 minuta. Dobro jutro svima koji su nas pozdravili. Zahvaljujući broju 064-020-2200. Kaže, Šabac je vaš traženi grad od jutros. On je poznat u istoriji po ustancima, trgovini, kafanama, muzici i pevačima, ali i nauci. Zaista je jedan od najlepših gradova u Srbiji. Siguran sam da je naš prijatelj Aleksandar, koji nas ovoga jutra pažljivo sluša, zadovoljan što smo podelili naše iskustva sa ovim lepim gradom, odnosno u ovom lepom gradu, upravo sa njegovim, pretpostavljam, rodnim gradom. A kako će vreme biti u Srbiji? Pa i u Šapcu. Danas, Bog me, od 36 do 39 stepeni najavljuju meteorolozi, i to u hladu. Doduše, duvaće slabi umereni istočni i jugoistočni vetar, ali to neće biti velika uteha za mnoge građane u Srbiji, s obzirom da su i dalje nepovoljne biometeorološke prilike, pa hronični bolesnici zaista danas moraju da paze gde borave najbolje u klimatizovanom prostoru, a ako ste u prirodi, to je još bolje, birajte neku hladovinu i neku vodu pored sebe da bude onako osvežavajuća klima. Danas od 10 do 16 izbegavajte boravak na polju, budite u hladovini, klimatizovanim prostorijama, smanjite fizičke aktivnosti i obavezno se zaštitite od najavljenog vrlo visokog UV zračenja. Indeks kvaliteta vazduha na teritoriji Beograda trenutno je prihvatljiv. Temperature: Beograd 25, Palić, Subotica, Kikinda 22, Loznica, Zlatibor 21, Novi Sad, Sremska Mitrovica, Valjevo 20 stepeni, 19 stepeni izmereno u Somboru, Negotinu, Kraljevu i Nišu, 18 u Smederevskoj Palanci, Velikom Gradištu, Požarevcu, 17 u Kragujevcu i Kruševcu, 16 u Požegi, Kuršumliji, Ćupriji, Zaječaru, 15 stepeni u Leskovcu, 13 u Sjenici. Inače, sutra takođe možemo da očekujemo temperature u intervalu od 36 do 39 stepeni, a od srede sledi postepeni pad temperatura, pa će od četvrtka do kraja nedelje u većini mesta maksimalne vrednosti pasti ispod 30.

30. podeljka Celzijusove skale, dok se za vikend ponovo očekuje pretežno sunčano i toplo vreme. Dakle, leto se ne šali ove godine. A ne šali se ovoga jutra ni naš Miloš Popović, koji specijalno za vas bira pesmu Radio.

6:25. Nastavljamo ustanak na 202. Ovoga jutra veliki broj naših prijatelja predlaže između ostalog gradove koji su po njihovom mišljenju istorijski jako važni za naš narod, pa je tako jedan od nama se čini najzanimljivijih predloga stigao upravo za divan gradić Kulu. Odatle nam inače ovoga jutra stiže jedna vedra fotografija naše prijateljice Nade Mileusnić, koja kaže da je nebo 23 stepena su u plusu, nebo je plavo, to vidimo naravno, ali 23 stepena je već u hladu. Pa dobro, već smo preneli preporuke stručnjaka kako se danas zaštititi ako imate neki šeširić, ako imate dovoljno tečnosti, što sokova, što vode. Ako birate hladovinu, onda nemate razloga za veliku brigu zbog ova najavljena. Pa sad, ako krenemo od 21 do 39 stepeni, 21 stepen se ipak očekuje na planinama, kao što je recimo Zlatibor, a u 39 u većini gradova Srbije. I tako će biti i naredna dva dana, već od četvrtka možemo da se nadamo da će biti nešto svežije. Temperature od 27 do 31 stepen, što priznaćete svakako pripada onoj kategoriji prihvatljivih temperatura i lako podnošljivih za većinu građana. U vezi sa saobraćajem, da podsjetimo vozače da je novo otvorena deonica autoputa od Adrana do kod Kraljeva do Preljine otvorena za saobraćaj i putarina se neće naplaćivati do srede 1. jula, pa iskoristite priliku ako ste tamo u tom kraju, provozajte se za dž, što bi rekli mladi. A inače, zbog radova na vodovodu u Surčinskoj ulici od danas do 3. jula zatvoren je ulaz u kružni tok u smeru ka Novom Beogradu. Tokom ovog perioda autobusi na linijama broj 71, 601, 604, 605 i 610, kao i noćni 601N i 603N saobraćaju ka gradu alternativnim trasama preko ulica Nedeljka Gvozdenovića, Ljubinke Bobić i Gandijeve. U smeru ka Surčinu saobraćaj se obavlja redovno, a inače vozila gradskog prevoza će na izmenjenim delovima putanja koristiti sva postojeća stajališta. Radi se ovoga jutra i u Rakovici zbog radova u ulici Pere Velimirovića, deonica od ulice Velisava Vulovića do Reljkovićeve zatvorena je za saobraćaj do 2. jula. Autobusi na liniji 42 saobraćaju u smeru ka Rakovici preko Borske i Vareške ulice, dok ka Slavi voze kroz Reljkovićevu ulicu. Zbog radova na redovnom održavanju Učiteljskoj i Marčanskoj ulici na Zvezdari, ove deonice su zatvorene za saobraćaj do 2. jula. Privremeno je ukinuta trolejbuska linija broj 21, dok autobusi na liniji broj 20 saobraćaju svojom redovnom trasom. Eto, toliko saobraćaju. Bilo je pravo dobro. Ne mislim na saobraćaj, mislim na naziv pesme koju za vas izvodi Bomba i Štampa ovog jutra po izboru našeg Miloša Popovića. Dobro jutro!

Nastavljamo ustanak. Dobro jutro svima koji su ovoga jutra uz 202. Pozdrav i za Sašu koji nam šalje pozdrav sa neke reke. Ja ne mogu da je prepoznam ovde na snimku, ali na njoj sigurno nema vrućine u ovom trenutku. Hvala vam, Sala, ovo ćemo podeliti na društvenim mrežama. Neka to bude znak našeg pokušaja da osvežimo sve one koji su uz 202. Ako volite ozbiljnu muziku, tačnije klasičnu muziku, okviru akcije besplatnih koncerta od 18 časova u galeriji Sanua nastupaju večeras, dakle, Nađa Puškarević na flauti i Meri Bojić za klavirom. Na programu su dela Reinekea, Ditijea, Bizea i Bach. Ko voli klasiku, izvolite. U 18 časova, Galerija Srpske akademije nauke i umetnosti. A u Kulturnom centru Zrenjanina u četvrtak 2. jula biće svečano otvorena izložba akvarela i pastela Vojvodina u srcu autora Zorana Markova. Postavka će biti izložena u malom salonu, a posetioci je mogu pogledati svakog dana do 14. jula. Botanička bašta Jevremovac od 9. do 12. jula postaje bioskop na otvorenom u okviru manifestacije posvećene kultnim filmskim klasicima. Projekcije pod otvorenim nebom počinju u 21 čas uz poseban DJ program, a ulaz je besplatan. Na pećinačkim bazenima danas počinje besplatna škola plivanja. Ko voli nek izvoli, namenjena ne plivačima, onima koji žele da usavrše tehniku. Prvi trening zakazan je za 19 časova. E, posle toga nastava će se održavati svakog radnog dana u istom terminu sve do 16. jula. Za sve Novosađane koji spas od letnjih vrućina traže u večernjim satima, otvorena je mogućnost da tokom noći plivaju na otvorenom bazenu Spensa. Noćno kupanje organizuje se svakodnevno u skladu sa vremenom, dok mali zatvoreni bazen u vreme kada radi otvoreni neće raditi. Nastavljamo dalje ustanak uz informaciju da je ovoga jutra u Beogradu 25 stepeni. Ono što je zanimljivo jeste da je vlažnost vazduha 54%, što je vrlo, vrlo pristojno s obzirom na to da smo prethodnih dana imali vlagu u vazduhu i oko 100%, koliko je recimo u ovom trenutku u Kikindi. 88% je vlaga u Negotinu, dok i u ostalim krajevima uglavnom u nivou onih podnošljivih vrednosti, kada jednostavno može malo lakše da se diše, no ne znam dok li ćemo to tako lako moći da dišemo, jer tokom dana stiže u hladovinu i do 39 stepeni, kako će biti na asfaltu, ne smijem ni da zamislim. No, neko voli vrućinu, neko voli planine i svežinu, neko voli more, neko reku, a koji grad u Srbiji vi smatrate veoma važnim za istoriju našeg naroda i uopšte naših građana, javite nam 064 0202 200. Čekajući vaše poruke, najavljujemo i važne informacije zemlje i sveta. U 3 minuta do 7 emitujemo vesti, umeđu vremenu muzika. Dobro jutro!

0: Za 3 minuta biće 7 časova.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Vučić predstavit će u Palati Srbije od 18 časova paket novih mera za poboljšanje životnog standarda građana. Kako je rečeno, među najavljenim merama je i povećanje penzija uz najavu dodatnih ekonomskih pogodnosti. Predsednik Vučić je ranije rekao da će penzioneri i radnici morati da žive još bolje, ističući da je cilj države nastavak unapređenja životnog standarda građana. Pripadnici takozvane kosovske policije priveli su juče na Gazimestanu 36 osoba zbog, kako je navedeno, narušavanja javnog reda i mira i provokativnog ponašanja. Oni su nakon saslušanja pušteni, potvrdili su advokati. Nekima su oduzeta dokumenta uz nalog da se pojave na sudu danas u 13 sati. Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da će obavestiti međunarodne predstavnike o sramnom i besprizornom činu represije od strane prištinskih vlasti. Hapšenje osudila i Srpska lista. Vojska Srbije prikazala je nova i modernizovana sredstva i sisteme koji su ušli ili bi trebalo da uđu u operativnu upotrebu jedinice i službe i demonstrirana sposobnost naoružanja kroz bojevo gađanje. Predsednik Vučić rekao je nakon prikaza da se naši piloti već obučavaju za upravljanje avionima Rafali, dodao da će stići još novih vazduhoplova i da će nam biti potrebno još mnogo pilota. Prema poslednjim podacima, u dva zemljotresa u Venecueli nastradalo je 1450 ljudi, saopštila je VD predsednika te zemlje Delcy Rodriguez. Tokom vikenda je 33 ljudi izvučeno živo iz ruševina, među njima su i dvojica 11-godišnjaka. Nakon što Iran saopštio da je otkazao učešće u novoj rundi tehničkih razgovora sa Sjedinjenim američkim državama zbog međusobnih udara u Ormuskom moreuzu, dve zemlje su se dogovorile da obustave napade i da se ponovo sastanu sutra u Dohi kako bi razgovarale o nastaloj situaciji, prenosi Axios. Glavna tema biće situacija u Ormuzu. Upis učenika u srednje škole i elektronski preko portala Moja srednja škola počinje u 8 časova i trajaće do četvrtka u 15 sati. Budući srednjoškolci mogu se upisati i neposredno u školi. Na portalu Moja srednja škola objavljeni su konačni rezultati raspodele učenika po srednjim školama i obrazovnim profilima. Na svetskom prvenstvu u fudbalu počela je nokaut faza. Kanada se plasirala u osminu finala pošto je savladala Južnu Afriku sa 1-0. U 19 časova sastaju se Brazil i Japan uz prenos na drugom programu RTS-a. Utakmicu Nemačka-Paragvaj možete gledati od 22:30 na prvom programu RTS-a. Za kraj vesti, prognoza vremena danas sunčano i vrelo, temperatura do 39 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu.

7 sati je i 3 minuta. Prava muzika za vas ovoga jutra, siguran sam, pravi pogodak i po mišljenju Mlađana Divjaka, našeg prijatelja, koji nas ovoga jutra sluša do duše, ja bih rekao na nekom terenu gde je prinuđen da boravi na otvorenom. Šta drugo reći nego obratite pažnju tokom dana, sačuvajte se od ove vrućine ako je moguće, uzimajte dovoljno osvežavajućih napitaka i u periodu od 10 do 16 časova pokušajte da boravite u hladovini i klimatizovanim prostorijama, smanjite fizičku aktivnost, a koliko vidim na fotografiji, Mlađan se baš dao u rekreaciju i to baš ozbiljnu rekreaciju. Mi ćemo u nastavku emisije između ostalog da pričamo i da pronađemo odgovor na pitanje zašto je Krupanj građen 3 puta u svojoj istoriji. Rušen pa građen i tako. O tome će pričati istoričari i žitelji ovog mesta. Potom ćemo vam predstaviti novu knjigu koju je nedavno promovisala Stana Šehalić u Beogradu. Tu su servisne vesti, naravno, dobra muzika. Prema podacima, ali onim starim podacima iz prethodnog sata, u Beogradu je samo 25 stepeni, očekujte da u ovom satu sigurno bude 26-27, to govore iskustva od prethodnih dana. U Sjenici pala temperatura na samo 11 stepeni, doduše tamo je vedro, pa je i visoravan, pa moguće je da vetrovi koji duvaju južnim i jugoistočnim smerom i tamo doprinose ovako niskim temperaturama. Međutim, u ostatku zemlje nije takav slučaj, oko 20 stepeni je srednja temperatura ovoga jutra.

0: 7 sati i 16 minuta. Moram priznati da sam bio malo pre u pravu kad sam rekao da će temperatura u Beogradu, ali i u celoj zemlji, poskočiti za stepen 2. Tako je sada 27 stepeni u našem glavnom gradu. I Beograd je zapravo u ovom trenutku najtopliji grad u celoj zemlji. Slede Sremska Mitrovica i Palić sa Suboticom sa izmerenih 25, Sombor Novi Sad 24 stepena, zatim 21 stepen izmeren u Negotinu i Ćupri, kao i u Nišu. U Kragujevcu je trenutno 22, a 19 stepen je izmereno u Smederevskoj Palanci, zatim u Leskovcu i u Zaječaru. Pitali smo vas jutros koji to grad u Srbiji možda predstavlja, po vašem mišljenju, važno mesto oko kojeg se ujedinjujemo i sabiramo, a zahvaljujući bogatoj istoriji koju nosi, pa smo tako čuli predloge za Šabac, Niš, Kragujevac, što je sasvim očekivano. Međutim, mi ćemo ovoga puta da pričamo o Krupnju, jer je to jedan od gradova u Srbiji, tačnije gradića, koji je tri puta u svojoj istoriji morao da počinje svoj život iz početka. Smešten na ušću tri reke u Likodru, u podnožju planine Jagodnje, Krupanj je varoš koja nosi težak istorijski teret. Od bojišta Prvog svetskog rata, preko stradanja u Drugom, do katastrofalnih poplava pre 10 godina, ovaj grad je iznova pronalazio snagu za rađanje iz pepela i blata. O tom neprekidnom ciklusu rušenja i obnavljanja priča nam hroničar Krupnja Dragan Grujić.
1: Ja mogu slobodno da kažem da je Krupanj simbol obnove, nove, novog rađanja, baš zbog toga što je stradao, bio je paljen, rušen, stanovnici su streljani, proterivani u okolna sela i tako dalje, ali Krupanj se uvek obnavljao.
0: Tek što je zacelio rane sa Mačkovog kamena, Krupanj se ponovo našao u vihoru istorije. Drugi svetski rat doneo je stradanja, a istoričar, a ujedno i predsednik opštine Mladen Stefanović, podseća na surovu kaznu koju je grad pretrpeo u jesen 1941.
2: Ako se setimo da je Krupanj uz Loznicu bio jedan od prvih oslobođenih gradova u Drugom svetskom ratu, a da je zbog toga 19. oktobra stigla kaznena ekspedicija, kada je spalila potpuno i razorila Krupanj do temelja, gde su ostale samo, da kažem, tri objekta, jasno je da je Krupanj u 20. veku teško nastradao.
0: Nakon 7 decenija mira u maju 2014. stigla je nova nevolja. Nabujale reke pretvorile su ulice u razorne bujice, rušeći kuće, mostove i puteve. Meštanin Darko Marković se dobro seća tog vremena kada je voda nosila sve pred sobom.
3: Mnogi su ostali bez kuća, mnogima je voda prodrla u kuće, ostali su bez nameštaja, nekima je čak i pomoćne objekte reka nosila kao da su slamka.
0: Tri velika stradanja donela su Krupnju i tri nova početka. Međutim, kada se osvrnemo na istorijsku vremensku liniju ovih katastrofa, nemoguće je ne primetiti jednu gotovo neverovatnu brojčanu simboliku. To ističe Mladen Stefanović, istoričar, ali i predsednik opštine Krupanj.
2: Ako pogledamo 1914. 1941. 2014. godina, ta jedinica i četvorka negde simptomatično se ponavljaju i možda to ukazuju na neku simboliku što se tiče stradanja Krupnja kroz istoriju u 20. i 21. veku.
0: Eto, sve prolazi, sve se menja, prolazi voda, prolaze požari, vihori, ratova kroz Krupanj, ali on i dalje stoji tu, uprkos svemu. Dobrodošli u Krupanj ako odlučite da posetite neki od izuzetno zanimljivih predela naše Srbije. To vam poručuju iz turističke organizacije Krupanj, u kojoj ističu da ima mnogo lepih mesta koja vredi posetiti, između ostalog i planinu Jagodnju, ali i možda probati sportski ribolov u Likodri. Nikad se ne zna kad će sreća da zakuca na vaša vrata.

0: Kada kroz život koračate noseći određeni teret i plivate kroz more često zbunjujućih komunikacija, pisanje može da postane prava oaza i način da pronađete svoj oslonac. Upravo tako je nastala knjiga intrigantnog naslova Voda svuda, a ni kap za piće, autorke Stane Šehalić. U ovoj neobičnoj zbirci Stana je sopstvene inspiracije, životne situacije i susrete pretočila u priče koje su joj pomogle da stvari postanu jasnije i jednostavnije za upotrebu. U razgovoru koji sledi, autorka specijalno za Beograd 202 otkriva kako su nastajale ove životne pouke, ali i ko su zapravo čitaoci sa kojima je želela da podeli svoje redove.
1: Ja sam pisala, a drugi su odabirali, mada ova knjiga je karakteristična po tome što nema u onom pravom smislu urednika, za svakog po nešto, zapravo sve ono što me inspirisalo tokom života, neki ljudi, neke situacije, neki odgovori, neki životni prtlja koji sam ponela. Ja sam negde u tim svojim oazama, kad sam hodala kroz more komunikacija koje su ponekad bile zbunjujuće, pretvarala u priče. Tako su mi nekako situacije postajale jasnije, jednostavnije za upotrebu. I tamo sam pronalazila te stubove i vertikale pomoću kojih ću ići dalje u život.
2: Kome su ove priče namenjene, odnosno ko su ljudi koji pripadaju vašoj ciljnoj grupi?
1: Ne bih umela da ih podvedem pod neki najmanji zajednički imenitelj. Mislim da su to ljudi koji razmišljaju, ljudi koji se pitaju kao i ja, ljudi koji su radoznalog duha, ljudi koji ne prihvataju da im drugi nameću određena mišljenja i dogme, ljudi koji iza svake roze poze nađu neko pitanje, nađu neku zamku, ljudi koji ne prihvataju blještavilo slika, ljudi koji ne prihvataju masovni, uniformni način mišljenja.
0: Dakle, ako ste radoznalog duha, ako se stalno nešto pitate i ne pristajete na nametnute dogme, masovno mišljenje i lažno blještavilo, ovo je knjiga za vas. Voda svuda, a ni kap za piće, autorke Stane Šehalić. Inače, promocija je održana pre neki dan u biblioteci Milutin Bojić u Beogradu, gde su pored autorke govorile Zorica Stablović-Bulajić, Jelica Greganović i Vesna Kapor. Naša topla preporuka je da ovu knjigu što je moguće pre uvrstite u svoju kućnu biblioteku.

0: Eko.
1: Zašto si sav u crvenom, čoveče?
2: Pa crvena je na radost. Mogu da osvojim crvenu Toyota Corolla Cross. Idem do Eko benzinske stanice da sipam 20 litara goriva uz Eko Smile.
1: Wow, je li to jedina nagrada?
2: Nije, možeš da osvojiš i letovanje u Grčku.
1: E pa čekaj, onda idem i ja. Samo da obučem moju crvenu haljinu.
2: Crvena na radost. Nova Toyota može biti stvarnost. Vidimo se na Eko benzinskim stanicama.
3: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: PGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
5: Ajde, spojimo stolo.
6: Sedajte, ljudi.
7: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lemo u Niš, ali ima slanine.
6: Stiže Budimska.
7: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
0: Eko.

0: Za 3 minuta biće 8 časova.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić predstaviće u Palati Srbije od 18 časova paket novih mera za poboljšanje životnog standarda građana. Kako je rečeno, među najavljenim merama je i povećanje penzija uz najavu dodatnih ekonomskih pogodnosti. Predsednik Vučić je ranije rekao da će penzioneri, radnici morati da žive još bolje, ističući da je cilj države nastavak unapređenja životnog standarda građana. Pripadnici takozvane kosovske policije priveli su juče na Gazimestanu 36 osoba zbog, kako je navedeno, narušavanja javnog reda i mira i provokativnog ponašanja. Oni su nakon saslušanja pušteni, potvrdili su advokati. Nekima su oduzeta dokumenta uz nalog da se pojave na sudu danas u 13 sati. Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da će obavestiti međunarodne predstavnike o sramnom i besprizornom činu represije od strane prištinskih vlasti. Hapšenje je osudila i Srpska lista. Vojska Srbije prikazala je nova i modernizovana sredstva i sisteme koji su ušli ili treba da uđu u operativnu upotrebu jedinice i službe i demonstrirana je sposobnost naoružanja kroz bojevo gađanje. Predsednik Srbije rekao je nakon prikaza da se naši piloti već obučavaju za upravljanje avionima Rafal. Dodao je da će stići još novih vazduhoplova i da će nam biti potrebno još mnogo pilota. Prema poslednjim podacima, u dva zemljotresa u Venecueli nastradalo je 1450 ljudi, saopštila je VD predsednika te zemlje Delzi Rodriguez. Tokom vikenda je 33 ljudi izvučeno živo iz ruševina, među njima i dvojica 11-godišnjaka. Ipak desetine hiljada ljudi je nestalo, a nada da će se pronaći i preživeli smanjuje se. Porodice nestalih traže da se ne odustaje od spasilačkih napora. Ukrajinska vojska je saopštila da su pogođene rafinerije ruskog kompleksa u Volgogradu, koje naftom snabdevaju rusku vojsku. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski u međuvremenu potvrdio uništenje tog postrojenja. Ruske vlasti razmatrale su pitanje zabrane izvoza dizel goriva za proizvođača, ali odluka o tome još nije doneta. Na svetskom prvenstvu u fudbalu počela je nokaut faza. Kanada se plasirala u osminu finala pošto je savladala Južnu Afriku sa 1-0. U 19 sati sastaju se Brazil i Japan uz prenos na drugom programu RTS. Utakmicu Nemačka-Paragvaj možete gledati od 22:30 na prvom programu RTS-a. Sunčano i vrelo danas uz najvišu temperaturu do 39 stepeni poručuju meteorolozi. 39 stepeni biće i u Beogradu.

Ulazimo polako u treći sat ustanka na 202. Pozdravljamo Miloša koji nas ovoga jutra zapitkuje o kojoj knjizi smo pričali. Čovjek nije najpažljivije čuo pa smo mu odgovorili u ličnoj poruci. Ali zato ostanite dalje uz nas i saznajte zašto je u Novom Miloševu bilo svečano prethodnih dana, gde je inače odato priznanje jednom od naših najvećih košarkaških stručnjaka, tako što mu je podignut spomenik. O kome reču ćete za desetak minuta, tu su servisi, pa onda super sport, pratimo dešavanja na mundijalu i ne samo na mundijalu, raspitujemo se i kako prolaze naši odbojkaši, a takođe tu je posle ovog našeg letnjeg muzičkog maratona koji smo zaključili jutros u 6 mogućnost da se i vi nešto više uključite u samo kreiranje emisije tako što ćete nam slati svoje poruke na broj 064-0202-200. Čekamo nove podatke, čuli ste u vestima, pred nama još jedan vreo dan, bit će takav i sutra, dakle pripremite se za ovaj toplotni talas koji nas je zadesio, pa ima već par dana. Neće on još dugo trajati, već od srede možemo da očekujemo blago osveženje od četvrtka i temperature koje će se kretati u rasponu od 27 do 30 stepeni. Training Drive By je pesma koju slušamo, koliko je ovo? 8 i 5, kad pre.

0: Legendarni košarkaški stručnjak Ranko Žeravica dobio je spomen bistu u svom rodnom Novom Miloševu. Bista je postavljena ispred muzeja posvećenog ovom velikanu koji je istoimena fondacija otvorila pre 3 godine. Žeravica je, dobro znamo, bio poznat po tome što je nesebično obilazio klubove svih rangova, delići dragocene savete igračima i trenerima. Koliko je njegova vizija bila presudna, najbolje svedoči bivši košarkaš Branko Kovačević, kojem je jedna Rankova odluka doslovno spasila karijeru.
1: On je mene sa pozicije 4 insistirao da ja pređem na dvojku, moj brat sa 5-7 da pređe na trojku i na ovaj je spasio karijeru. Faktički sa tih pozicija ne bi ništa napravili, pa ne znam koliko da smo trenirali.
0: Pored toga što je stvarao šampione u muškoj košarci, Ranko je bio veliki oslonac i inspiracija košarkašicama. Jedna od njih je bivša reprezentativka Jelica Komljenović.
2: Ranko je bio svima nama na neki način uzor i idol, kako jedan trener koji radi u muškoj košarci ima odnos prema ženskoj košarci. Uvijek je imao dobar savjet, dobru sugestiju.
0: Spomen bista koja je delo vajara Slavenka Rakočevića sada stoji na mestu gde je sve podređeno košarci. Za porodicu slavnog trenera ovo je kruna sećanja na njegov lik i delo, ističe Rankova supruga Zagorka.
3: Ja sam posebno vrlo ponosna, ja i moji sinovi, što imamo ovo mesto gde možemo, jer ovo je njegov pravi spomenik. Sve ono drugo je priče, slike, fotografije, evo ovo je njegov spomenik i ovo je večno.
0: Zahvaljujući ogromnom entuzijazmu porodice i donatorima, Novo Miloševo je danas nezaobilazno mesto za istraživanje istorije srpske i jugoslovenske košarke. Osnivač muzeja je Čedomir Žeravica. On otkriva šta se sve krije u ovoj sportskoj riznici.
4: Ovde je riznica toga, ovde je bukvar toga. U svakom ovom ormaru ćete videti mnoštvo njegovih papira, pa da kažemo jedan kubni metar napisanog materijala, pripreme za trening, za svetska prvenstva, olimpijade i sve ostalo.
0: Podsjetimo, Ranko Žeravica rođen je 1929. a preminuo je 2015. godine. Tokom svoje bogate karijere vodio je 15 klubova u Španiji i Italiji, dok se uz njegovo ime vezio neki od najvećih reprezentativnih uspeha naše košarke. Iako fizički više nije s nama, njegov bukvar i dalje obrazuje nove generacije u Novom Miloševu, a i šire. Što bi rekli mladi, opa, 30 stepeni je u Beogradu izmereno u 8 sati. Biće, Bog me, danas i možda koji stepen preko 39 prognoziranih u hladu. Za sada 28 stepeni u Novom Sadu, 27 u Somboru, Banatskom Karlovcu, Sremskoj Mitrovici, 26 u Negotinu, 25 u Velikom Gradištu, Smederevskoj Palanci, Kragujevcu i u Požarevcu, 24 stepena u Kruševcu, Ćupriji i u Nišu, 23 ovoga jutra u Kraljevu, a 22 u Leskovcu i Vranju. Za sada pristojnih 20 stepeni beležimo u Dimitrovgradu, kad kažem podnošljivo pristojnih, a tek, može se reći, svežih 15 samo u Sjenici. Danas i sutra meteorolozi kažu ovaj vreli talas vlada Srbijom i valja se sklanjati od 10 do 16 časova, boravite u hladovini, pijte što je moguće više vode, boravite u klimatizovanim prostorijama, smanjite fizičke aktivnosti i obavezno se zaštitite od UV zračenja. Indeks kvaliteta vazduha i dalje na teritoriji našeg grada prihvatljiv. Dobro jutro, već je 8:19.

0: servis 202. Institut za transfuziju krvi Srbije poziva građane da i ove sedmice pokažu humanost i daju krv u zgradi ove ustanove u ulici Svetog Save 39 svakog radnog dana od 7 do 19 i subotom od 8 do 15 časova. Kada je reč o terenskim akcijama, mobilne ekipe danas od 10 do 15 sati dežuraju za zaposlene u banci i Poštanska štedionica. Do sutra će saobraćaj biti organizovan u jednom smeru delu ulice doktora Žorža Mateja na Novom Beogradu, u smeru ka Tošinom bunaru. Zbog ovih radova, autobusi na linijama 76 i 77 saobraćaju alternativnim trasama ka Bežanijskoj kosi. Danas u Pirotu počinje prijavljivanje kandidata na konkurs za smeštaj srednjoškolaca u domove učenika i trajaće do 10. jula. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u gradskoj upravi Pirota ili putem njihove zvanične elektronske adrese. U beogradskim ulicama Učiteljskoj i Marčanskoj u toku su radovi, zbog čega će trolejbuska linija 21 biti privremeno ukinuta do 2. jula. Vozači se obaveštavaju da prilagode kretanje uslovima u ovom delu grada. Kreativci i mali proizvođači imaju još dva dana da se prijave za izlaganje na predstojećem Kozmaj bazaru. Ova manifestacija na Kosmaju počinje 15. augusta, a prijave se primaju elektronskim putem najkasnije do srede 1. jula. Potražite više informacija na internetu. Ukucajte Kozmaj bazar.
1: Servis 202.

0: Super sport.
1: Super sport 202.
2: Odbojkaši Srbije odigrali su sinoć u Orlanu poslednji meč druge nedelje Lige nacija protiv Sjedinjenih američkih država. Utakmica je završena rezultatom 3-1 za Amerikance. U trećoj nedelji Lige nacija Srbija će od 15. jula biti domaćin u Beogradu, gde će igrati protiv Turske, Ukrajine, Nemačke i Slovenije. U prvoj utakmici 16. finala svetskog fudbalskog šampionata sinoć su igrali Kanada i Južna Amerika. Meč je završen pobedom Kanade rezultatom 1:0. Ostale sportske vesti za Super Sport 202 pripremio je Dejan Bulajić.
3: Večeras će na svetskom šampionatu u fudbalu biti odigrane još dve utakmice 16. finala. U 19 časova počeće duel između Brazila i Japana, dok će u 22:30 snage odmeriti Nemačka i Paragvaj. U ranim jutarnjim satima sledećeg dana, 3 sata posle ponoći, sastaće se Holandija i Maroko. Danas počinje teniski Grand Slam na travnatim terenima Wimbledona, najprestižniji turnir ovog sporta. Srbija će imati 4 predstavnika. Na centralnom terenu biće odigrana 3 meča i u svakom od njih pojavit će se naši igrači. Naime, Miomir Kecmanović će otvoriti turnir pošto će za protivnika imati branioca titule Italijana Janika Sinera. Posle toga će Teodora Kostović igrati protiv najbolje igračice na svetskoj listi, beloruskinje Arine Sabalenke. Program će zatvoriti Novak Đoković, koji će na startu imati za protivnika Yibing Wu-a iz Kine. Novak na ovom turniru pokušava da osvoji 25. Grand Slam. Hamad Međedović će na terenu broj 8 igrati drugi meč dana protiv Austrijanca Sebastijana Ofnera. Kadetska fudbalska reprezentacija Srbije počinje danas sa nastupima na evropskom šampionatu, čiji je domaćin Wales. Prvi protivnik od 17 časova biće nam Italija. Naš tim potom očekuju utakmice sa Hrvatskom i Ukrajinom. Bacačica koplja Adriana Vilagoš zauzela je sinoć 2. mesto na mitingu Dijamantske ligi u Parizu. Najbolji hitac zabeležila je u drugoj seriji 63 metra 83 cm, što joj je i najbolji rezultat ove godine. 1. mesto osvojila je aktuelna svetska juniorska rekorderka, kineskinja Zi Yan. Vozač Mercedesa George Russell pobedio je na velikoj nagradi Austrije 8. trci ovogodišnjeg šampionata Formule 1. Britanac je na stazi Red Bull Ring u Spielbergu triumfovao ispred Maxa Verstappena iz Red Bulla, a na 3. mestu se našao Kimi Antonelli u 2. Mercedesu.

Meni treba samo malo, tako se zvala pesma grupe Vatra koju smo upravo slušali u Beogradu. 30 stepeni, ja očekujem da će posle 9 kada stigne Vesna Parezanović-Aleksić i naravno top lista 200 dvojke koju inače danas prema Aleks Stanović, sigurno će vam u jednom trenutku tokom emisije reći au, ljudi moji, već je 32, možda i 35, kako temperatura brzo raste od ranih jutarnjih sati, a mi smo to svakako beležili jutros još od 4 kada smo došli u radio i onda od 6 kada smo se susreli sa vama. Sa velikim zadovoljstvom, bili smo deo vaših života, ja se bar tako nadam, čuli smo neke lepe priče, još bolju muziku i sad je vreme da vas pozdravimo uz preporuku da slušate top listu, a u potpisu su ovoga puta Robert Denić, Jelena Dejković, Miloš Popović i Dejan Grujić.

0: Za 3 minuta biće 9 časova.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Vučić predstaviće u Palati Srbije od 18 časova paket novih mera za poboljšanje životnog standarda građana. Kako je rečeno, među najavljenim merama je i povećanje penzija uz najavu dodatnih ekonomskih pogodnosti. Predsednik je ranije rekao da će penzioneri i radnici morati da žive još bolje, ističući da je cilj države nastavak unapređenja životnog standarda građana. Pripadnici takozvane kosovske policije priveli su juče na Gazimestanu 36 osoba zbog, kako je navedeno, narušavanja javnog reda i mira i provokativnog ponašanja. Oni su, nakon saslušanja, pušteni, potvrdili su advokati. Nekima su oduzeta dokumenta uz nalog da se pojave na sudu danas u 13 sati. Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da će obavestiti međunarodne predstavnike o sramnom i besprisornom činu represije od strane prištinskih vlasti. Hapšenje osudila i Srpska lista. Prema posljednjim podacima, u dva zemljotresa u Venecueli nastradalo je 1450 ljudi. Tokom vikenda je 33 ljudi izvučeno živo iz ruševina, a među njima su i dvojica 11-godišnjaka. Ipak desetine hiljada ljudi je nestala, a nada da će biti pronađeni, preživeli, smanjuje se. Nakon što je Iran saopštio da je otkazao učešće u novoj rundi tehničkih razgovora sa Sjedinjenim državama zbog međusobnih udara u Ormuzskom moru, dve zemlje su se dogovorile da obustave napade i da se ponovo sastanu sutra u Dohi. Počeo je upis učenika u srednje škole preko portala Moja srednja škola i trajeće do četvrtka u 15 časova. Budući srednjoškolci mogu se upisati neposredno u školi. Na portalu Moja srednja škola objavljeni su konačni rezultati raspodele učenika po srednjim školama i obrazovnim profilima. Počinje treći Grand Slam u sezoni Wimbledon. Već prvog dana turnira na teren izlaze sva četiri naša predstavnika. Hamad Mađedović sastaje se sa Austrijancem Ofnerom, dok Kecmanović igra protiv Italijana Sinera. U večernjem terminu protivnik Novaka Đokovića je Kinez Wu Yibinga. U ženskoj konkurenciji Srbiju predstavlja Teodora Kosović, koja u prvoj rundi za protivnicu ima Beloruskinju Sabalenko. Danas sunčan i vreo dan, u Srbiji najviša dnevna 39 stepeni, koliko će biti i u Beogradu.

0: Top lista 202. Let's rock it up.
1: Dobro jutro, posle pauze zbog letnjeg muzičkog maratona Beograda 202 u kojem ste, nadam se i verujem, uživali. Evo nas ponovo sa predlozima za top listu. Pa je red da vas podsjetim i na pravila. Za najviše tri pesme možete da pošaljete po jedan glas, a načini glasanja su SMS i Viber poruke na broj 064-0-202-200, na mail program 202@gmail.com. Možete da glasate i na društvenim mrežama. Čuli ste da je Alek muzički urednik liste ove nedelje, a počinjemo uz domaći novitet. Zoe Kida je objavila novi singl pod nazivom Bolje sutra, koji je deo albuma Cosmic Delivery. Ona je uradila tekst i muziku za ovu pesmu i kaže da se uopšte na ovom albumu, pa i u ovoj pesmi, nije vodila trendovima, već ličnim senzibilitetom, i želela je da ostane bliska sebi. Zoe Kida i Bolje sutra.

20th Century Paddy the Songs of Shane McGowan, naziv je albuma na kojem su verzije pesama grupe The Pogues snimili mnogi poznati muzičari, pa i Bruce Springsteen. Rainy Night in Soho je ono što smo upravo čuli. Sledi još jedan domaći novitet. Kantautor Mihajlo objavio je novi singl pod naslovom Nešto se lepo dešava. Podsećam da je Mihajlo nekada bio član grupe Vreme čuda, evo ga sada i u solo izdanju.

Slušali smo grupu Majales i njihov singl Jel te zove na ples, godinu dana od izlaska njihovog hvaljenog i nagrađivanog albuma Boutique Pop Volume 1. Majalesi predstavljaju evo i novi singl i najavljuju Volume 2. Inače, ovaj novi singl donosi, ako pratite njihov rad, onda ste čuli potpuno novi zvuk ovog zagrebačkog benda. Dakle, čuli smo Majales i Jel te zove na ples, a njujorški post-punk band Interpol objavio je novi, odnosno najavio novi album pod naslovom This Mirror Weighs a Ton i istovremeno predstavio prve dve pesme sa tog izdanja. Jedna je naslovna numera, a druga je single koji ćemo čuti, nosi naslov See Out Loud. Inače, album će biti objavljen 28. augusta.

Čuli smo riječku grupu Ritam promjena u novom singlu Nove ljubavi. Pesma je oda svim odnosima koji su završeni, ali nikada nisu potpuno nestali. Poruka pesme je, kažu članovi grupe, univerzalna. Neke ljubavi ne traju zauvek, ali nas trajno menjaju, a ova pesma je još jedan korak prema njihovom novom albumu koji će nositi naslov I traje. Debi album objavila, ja bih rekla, i konačno grupa Ohio. Album se zove još 9 sati do kao nekog mira. Beogradski bend je objavio još jedan singl, inače skraćeno se ovaj album zove J9SDKNM, mislim da je lakše pamtiti pun naziv. Album je kolekcija već poznatih numera, priča o čoveku i potrebi da pronađe mesto na kome će konačno moći da spusti gard. Slušamo Ohio I U sobi.

Još jedan domaći novitet, čuli smo četvorku koja se zove Prototip u novom singlu Ljubav. Ova pesma najavljuje njihov novi album koji za sada ima radni naslov Velika frka, vidjet ćemo kako će se zvati kada izađe u javnost celo izdanje. Dakle, Prototip i Ljubav, još koji minut za vaše glasove, 064-0202-200. Čuli ste većinu pesama, ostale su nam još dve. Sledeća je sa naslovom Drop Dead, strani novitet, Olivia Rodrigo, pevačica koju mnogi zovu pop senzacijom, ponovo u centru pažnje zahvaljujući ovom novom singlu koji na prvo slušanje već otkriva da je reč o velikom zaokretu u njenoj karijeri. Kaže da ovo nije samo još jedna ljubavna pesma, već uvod u promišljeniju, emotivno složeniju, estetski definisaniju fazu njenog stvaralaštva. Olivia Rodrigo i Drop Dead.

0: Corvin Grad Jam Experience. Dupli program na zidinama Corvin Grada i u Doljevcu. Posle Alena Islamovića prošle godine, ove godine, tribute to Bijelo dugme, trubači i DJ-evi. Mix roka, folka i elektronske muzike. Nedelja, 5. jul, 20 časova. Ulaz besplatan.
1: Charm Music predstavlja. Nakon 7 godina Nick Cave and the Bad Seeds konačno se vraćaju u Beograd. Kalemegdan, 7. avgust. Ulaznice dostupne na platformi affinity.rs i na svim prodanim mestima Affinity-a.
2: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Tunel Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel Antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
4: Slaughter, festival umetničkih horror filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Slaughter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
5: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
6: Eko.
7: I stigli smo do kraja današnje top liste. Hvala vam na glasovima. Najava koncerta, evo, na samom završetku, 17. jula u Luci Beograd, Skanka Nansi. Danas ih slušamo u pesmi Hedonizam. Do slušanja.

0: 3 minuta do 10.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić predstaviće u Palati Srbije od 18 časova paket novih mera za poboljšanje životnog standarda građana. Kako je rečeno, među najavljenim merama je i povećanje penzija uz najavu dodatnih ekonomskih pogodnosti. Predsednik Vučić je ranije rekao da će penzioneri i radnici morati da žive još bolje, ističući da je cilj države nastavak unapređenja životnog standarda građana. Pripadnici takozvane kosovske policije priveli su juče na Gazimestanu 36 osoba zbog, kako je navedeno, narušavanja javnog reda i mira i provokativnog ponašanja. Oni su posle saslušanja pušteni, potvrdili su advokati. Nekima su oduzeta dokumenta uz nalog da se pojave na sudu danas u 13 sati. Kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da će obavestiti međunarodne predstavnike o sramnom i besprizornom činu represije od strane prištinskih vlasti. Hapšenje je osudila i Srpska lista. Prema posljednjim podacima, u dva zemljotresa u Venecueli nastradalo je 1450 ljudi. Tokom vikenda je 33 izvučeno živo iz ruševina, među njima su i dvojica 11-godišnjaka. Više od 46.500 ljudi vodi se kao nestalo, a nada da će preživjeti i biti pronađeni se smanjuju. Porodice nestalih traže da se ne odustaje od spasilačkih napora. Biće formirana posebna komisija koja će proceniti štetu na stambenim objektima, najavila je vede predsjednika Venecuele Delcy Rodriguez. Odnosi Kine i Belorusije dostigli su istorijski vrhunac, ocenio je kineski predsjednik Xi Jinping tokom sastanka s beloruskim kolegom Aleksandrom Lukašenkom u Pekingu. Lukašenko je poručio da je takav razvoj odnosa u skladu sa dugoročnom vizijom saradnje dveju zemalja. Sastanak kineskog i beloruskog lidera održan je u vreme pojačanih tenzija između Belorusije i Ukrajine. Situacija u Guči je pod kontrolom. Posle jučerašnjeg akcidenta kada iz hladnjača iscurio amonijak, izjavio je predsednik opštine Lučani Milija Milenković i naveo da preliminarni rezultati provere kvaliteta vazduha pokazuju da nema prisustva amonijaka ni drugih štetnih čestica. Podsetio je da su nadležne službe na vreme reagovale i da je kvar brzo saniran. Počinje treći Grand Slam u sezoni Wimbledon. Već prvog dana turnira na teren izlaze sva četiri naša predstavnika. Hamad Međedović sastaje se sa Austrijancem Sebastianom Offnerom, dok Momir Kecmanović igra protiv Italijana Janika Sinera. U večernjem terminu protivnik Novaka Đokovića je Kinez Wu Yibinga. U ženskoj konkurenciji Srbiju predstavlja Teodora Kosović, koja u prvoj rundi za protivnicu ima beloruskinju Arinu Sabalenku. Vreme danas sunčani, vreo dan, temperatura od 36 do 39 stepeni, koliko će biti i u Beogradu.

0: Ti i ja.
1: Ti i ja.
0: Na 202.
1: Na 202. 202.

Dobar dan, dobrodošli u letnju baštu Beograda 202, da se malo rashladimo ako je to ikako moguće, mada nekako deluje neizvodljivo. Po ovakim vrućinama čovjek funkcioniše neko 50%, neko možda i manje od toga, ali hvala vama što na onih naših 50 vi dodate još 50% pa da to bude komplet. Danas su zadatke smislili i poslali Bilja i Vesna i Marijan i stvarno vam hvala na tome. Za čitavo leto, ja mislim, da ste nas opskrbili zadacima, mi jedan, vi jedan, mi dva, vi dva. Samo ste divni, možete to da nastavite da činite. Nije to rezervisano samo za pobednike, koje inače biramo u svakom satu, da vas podsjetimo, nego kogod želi može da osmisli neki zadatak ili možda neku potpuno novu igru. Jedan prepričani spot ćemo imati u sledećem satu, to dugo nismo radili, pa jednu dalje nećeš moći. Onda ćemo da izračunamo pesmu, to je Biljini Vesnin zadatak, pa ćemo onda reč po reč, to je Marijan poslao, između ćemo imati i jedan prepev, to nije ničiji zadatak, to smo malo pozajmili, ali kada dođe vreme ispričat ćemo vam o čemu se radi. Tako da sve što vi treba da radite je da pažljivo pratite, da budete i brzi tamo gde je potrebno, da možda ako želite svoju nagradu i prepustite nekom drugom, ali i ne morate, ali to se dešava, i da se lepo družimo kao i uvek.

0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: Da li ste se možda nekada zapitali ko je najglasniji čovek na svetu? Niste, verovatno, mislim, i što biste, ali evo, da čujete, 58-godišnji Joseph McGrail Baytap iz Australije je taj. Njegov uzvik je zabeležen u radio studiju u Kamberi u prisustvu profesionalnog akustičkog inženjera i svedoka, a snimci su potom poslati Guinnessovoj knjizi rekorda koja je taj rekord i zvanično potvrdila. On je uzviknuo reč sad, mislim, naravno, nije viknuo sad, viknuo je now, jačinom od neverovatnih 122,4 decibela. Ja bih sada mogla, recimo, to da vam demonstriram, ali ipak neću. Mislim, možda ne mogu baš tako glasno, ali možda bih i mogla. Ali to je nivo buke koji može da se uporedi sa motornom testerom, mlaznim avionom pri poletanju ili sirenom hitne pomoći koja je tu negde pored vašeg uva. Joseph je izjavio da se za ovakav rekord ne može posebno trenirati. Kaže, ne postoji način da zapravo vežbate za tako nešto, morate da sačuvate glas za sam dan pokušaja, naročito kada jurite svetski rekord. Bilo mi je potrebno 7 pokušaja, dakle da 7 puta pokuša da najglasnije vikne now. Glas mi je bio potpuno uništen narednih nekoliko dana. Bio sam promukao, bilo je užasno. Dakle,

0: tako dalje. I ovo nije prvi put da je on oborio neki svetski rekord. Još 2019. godine je držao titulu za najbrže vreme ispaljivanja 10 strela u metu sa udaljenosti od 18 metara. Kako kaže, nikada nije ni pomišljao da će postati rekorder u ovakvim disciplinama, ali veruje da je sve moguće kada se čovek nečemu potpuno posveti. Tako da možemo da se posvetimo uzvikivanju, ono najglasnije moguće, iz petnih žila. Mislim, neko bi sad pitao čemu to, ali eto, možda će nam biti lakše.
1: Tek da se zna.

0: Ti i ja.
1: Ti i ja.
0: Na 202.
1: Na 202. 2 2 2 0 2 2.
0: Letnja bašta.

Ako ova vrelina uskoro ne prestane, to kaže Aleksandar Šipka, moj urlik će biti preko 130 decibela. Nemojte tako, prijatelji Šipka, imam dobre vesti za sve vas. U Srbiji danas sunčano i veoma toplo, mislim, to nije taj deo koji je dobra vest. Najviša dnevna temperatura od 36 do 39. Ali, šta se dešava? Ju, ovo je bio urlik. Najniža temperatura je prihvatljiva sutra, najviša dnevna, najniža nas ni ne zanima, svakako najviša dnevna sutra isto do 39, ali u nastavku sedmice postepen pad temperature, što znači da će od četvrtka do kraja nedelje u većini mesta najviša dnevna biti ispod 30. podeoka, što ćete priznati je ovako fino osveženjce. Za vikend ponovo pretežno sunčano, ali bit ću dobro, što kaže Elemental.

0: 3 minuta do 11.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Nastavlja se toplotni talas u Srbiji koji je doneo visoke temperature, ali i vrlo visok indeks UV zračenja. Pod crvenim meteoalarmom je veći deo zemlje. U većini mesta biće od 36 do 39 stepeni. Naročito su ugroženi kardiovaskularni bolesnici, zbog čega je prethodnog dana zabeleženo čak 5 razvijajućih infarkta, a pacijenti odvezeni na institut Dedinje. Lekari upozoravaju građane da se pridržavaju preporuka za zaštitu od ekstremno visokih temperatura. Predsednik Aleksandar Vučić predstaviće u Palati Srbije od 18 časova paket novih mera za poboljšanje životnog standarda građana. Kako je rečeno, među najavljenim merama je povećanje penzija uz najavu dodatnih ekonomskih pogodnosti. Predsednik Vučić je ranije rekao da će penzioneri i radnici morati da žive još bolje, ističući da je cilj države nastavak unapređenja životnog standarda građana. Prema poslednjim podacima, u dva zemljotresa u Venecueli nastradalo je 1450 ljudi. U toku vikenda je 33 je izvučeno živo iz ruševina, među njima su i dvojica 11-godišnjaka. Više od 46.500 ljudi vode se kao nestalo, a nada da će biti pronađeni je sve manja. Porodice nestalih traže da se ne odustaje od spasilačkih napora. Biće formirana posebna komisija koja će proceniti štetu na stambenim objektima, najavila je vede predsednika Venecuele Delcy Rodriguez. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči izjavio je da je isključivo Iran zadužen za ponovno otvaranje Ormuskog moreuza i da bi svako strano mešanje moglo dodatno da zakomplikuje proces i produži tenzije. Rekao je da se proces odvija u skladu sa memorandumom o razumevanju između Teherana i Vašingtona, prema kojem bi moreuz trebalo da bude vraćen na predatni kapacitet u roku 30 dana. Situacija u Guči je pod kontrolom nakon jučerašnjeg akcidenta kada je iz hladnjače iscurio amonijak, izjavio je predsednik opštine Lučani Milija Milenković. Naveo je da preliminarni rezultati provere kvaliteta vazduha pokazuju da nema prisustva amonijaka ni drugih štetnih čestica. Spot, srpski teniser Novak Đoković zadržao je osmu poziciju na najnovijoj ATP listi, a na prvom mestu je dalje Italijan Jannik Sinner. Drugu poziciju zauzima Španac Carlos Alcaraz, dok je treći igrač sveta Nemac Aleksandar Zverev. Miomir Kecmanović je na 50. mestu, Hamad Međedović na 68. Lola Radivojević, najbolje rangirana srpska teniserka, nalazi se na 148. mestu na najnovijoj VTA listi, dok je Teodora Kostović na 184. poziciji. Prvo mesto i dalje čuva beloruskinja Arina Sabalenka. Danas sunčan i vreo dan, temperatura od 36 do 39 stepeni, u Beogradu je trenutno 33.

0: 102. Letnja bašta.
1: Dobar dan, stigoh i ja da se igramo i po ovim letnjim temperaturama, mislim letnjim temperaturama, a izuzetno visokim letnjim temperaturama.
2: Ja, neverovatno nam je drago.
1: Što ćemo se igrati po letnjim temperaturama?
2: Što dođe.
1: Pa to, pa znam da jeste.
2: Jer ti si detektivka prva klasa i potrebna
1: muzička,
2: si
1: na... A tek muzička.
2: Pa muzička i svake druge vrste, ali da. Dobro, nećemo u detalje. Prepričani spot, odavno nismo igrali tu igru. Potrudile smo se da to onako zvuči da bude interesantno. Druga igra je Dalje nećeš moći. Onda izračunaj pesmu, znaš to?
1: Da, to su Bilja i Vesna smislile.
2: Bilja i Vesna su smislile zadatak, ali je igra super. I naročito onako kad je malo to bude viša matematika, pa kad se izmuče ljudi. Onda imamo jedan prepev i u poslednjem satu
1: reč po reč. Eto, svašta nešto. Ali za ovo reč po reč je poslao Marijan, da pomenemo njega.
2: Vredni slušalci.
1: Tako je. Sve u svemu krećemo od prepričavanja spota uskoro.
2: Uskoro, uskoro.
1: Tako je, spremite se.

0: E, igrica, prepričani spot. Mi vam prepričamo spot, vi pogodite o kom spotu je reč. Prosto i jednostavno.
1: Da, Bože, zašto se zove prepričani spot ako vam prepričam?
0: Eto.
2: E, ovako. Zamislite jednu onako belo-sivu prostoriju, dakle to izgleda prilično sterilno, nisu to sad neke zidovi boje kivija pa tu neko nacrtao cveće, nego jedna sterilna belo-siva prostorija koja podsjeća na neki kao futuristički hodnik ili sobu.
0: Prostor je svetao, u njemu je malo nameštaja, poneka kožna brown fotelja, a kasnije će se nijotkuda pojaviti i jedan kožni kauč.
2: Da, nekoga tu doneo.
0: Da,
2: nakladno, pao je. Pao je. To je prostor spota, a radnja, pa radnju pokreće optička iluzija, a tu optičku iluziju kao da recimo aktivira sam pevač nekim svojim pokretima i plesom i kako on nešto uradi, to se tako aktivira.
0: E, sad ovo su već naznake ozbiljne. Da. Nakon ulaska pevača u prostoriju, pod više ne miruje i sve počinje da se pomera u raznim pravcima, napred, nazad, levo, desno, a pevač prepoznatljivim pokretima koji simuliraju i ples i kretanje, klizi po sobi i izvodi impresivne pokrete u stilu klizača na letu.
2: Ali baš klizi onako na specifičan način. Osim ovih optičkih iluzija, spot koji nam predočava onako sterilnost i prazninu tog prostora u nekoliko kadrova, donosi slike koje u njega unose neke životne momente. U jednom kadru vidimo ne baš lep prizor, one cockroaches na podu, one lepe bubašvabe.
0: Estetske,
2: da, insekte. A u drugom kadru iz kožne sofe poleti ptica.
0: Dakle, ide radnja, zahuktava se.
2: Da.
0: U trećem kadru, pred kraj spota, iz jedne od kožnih sofa, odjednom počinje da curi crvena farba koja se razliva po podu. I tamo kad pomislimo da ovaj simbol nosi mračnu poruku spota, u krupnom kadru ostaje pevač koji nam svojim izrazom lica, nekim onako simpatičnim kezom, daje znak da sve ne mora da bude tako mračno i da je osmeh i pokret uz dobar ritam ove pesme dovoljan da promeni sve neljudsko što nas okružuje. Eto,
2: da.
0: Čemu sve služi umetnost?
2: Čemu sve služi. I ne samo da ovaj lik ima simpatičan kez, kako reče Jelena, nego je sav simpatičan.
0: Jeste, i pokrete,
2: da i
0: styling,
2: kući,
0: bukvalno.
2: Sav je kao neki... Ja bih ga ono držala u sobi da ga gledam kad mi dođe. Mislim da je malo ovo bolestno što sam rekla, ali dobro. Kao i sve drugo.
0: Završimo to. A vi pogodite o kom spotu se radi.
2: I o kom pevaču, naravno. Aha. I o kojoj pesmi.

0: Izvali.
1: Hvala. Igor, Tatjana, Miloš Milošević. Jo, ali nešto lepo miriš. Lošeš. Tatjana, Miloš Milošević, Nenad Jordović, pa stvarno, baš je zamirica. Kuzma, Skendžić, Tanja, Nebojša, Aleksandrovac, Nemanja Nikolić, Živko, Bucić, 877, Miloš Vasić, tako se završava broj telefona, neči, Miloš Vasić, Marija Mara, Sava Mijatović i Katarina Peter su na pola puta da u ovom satu osvoje muzičku želju. Evo u ovom trenutku i Teja i Željka pomogle su Buba Švabe, pa dobro.
2: Znači upisamo poeni Teji i Željki jer su i one tačno odgovorile. Pa nije bilo mnogo teško pogoditi o kom spotu je reč. A da?
1: A da, Katarina Pinter Jovanović, nju smo pomerili, jel?
2: Jesmo.
1: Dobro.
2: A one Boki i Kaća sa autoputa, srećan put, gde idete, pišite nam.
1: Da.
2: Na koliko dana i sve, preko koga ste uplatili
1: aranžman. Da nam bude još malo, teško.
2: Teško. A dobili smo i pozdrav iz Grčke, to je
1: da,
2: baš lepo.
1: To je bilo divno. Možete da nam slikate plažu?
2: E, može.
1: Onda ćemo baš da padnemo u
2: poče. Ne, mojte, slikajte nam, pošaljite nam neku onako video, ili video, ili samo foto, razglednicu, gde god da ste. E, a Boki i Kaća, vi javite da idete, eto tako.
1: Da li možemo sa vam? Da se nađemo na pola autoputa.
2: Tako je. E, uglavnom, u svakom slučaju vreme je za simpatičnog čoveka.
1: Da, za simpatičnog čoveka, mnogo simpatičan čovek, koga bismo svi voleli da imamo u kući, ali evo imat ćemo ga u ovoj našoj kući i vi sad u vašim kućama, jer je tačan odgovor. Jamiroquai
2: i Virtual Insanity. Oh, what we're living in, let me tell you.

0: Jao, kakve nam razglednice, video i audio i svakakve šaljete. Evo, recimo, Aleksandar Tubić, jajce i janjski vodopad.
1: Pa znači, to je priroda stvarno fantastična.
0: Bukvalno imam osjećaj kako sam osvežena u momentu.
1: Janjski vodopad je blizu Sipovo. Sipova, možda. Da, bukvalno, da, kad gledaš kao da si pored slapa vode.
0: Hvala vam, šaljite nam i dalje. Ja sam progutala knedu. By the way, kaže Katarina Pintar Jovanović, svaka čast za opis spota i kaže, nažalost, ne idemo na more. A to su Boki i Kaća
1: sa autoputa.
0: Nema veze, nam odgovara i to, gde god da idete.
1: Gde god da ste.
0: Da, ne moramo mi na more po svaku cenu. Sledeća igra u ovom satu, dalje nećeš moći. Naravno, svi imate pravo da učestvujete i oni koji nemaju tačan odgovor, ništa to ne mora da znači, možda neko ovde ne pogodi, niko od ovih ne pogodi, mada je to malo verovatno, ali u svakom slučaju pokušajte. Pitanje glasi ovako.
1: Dakle, mi vam kažemo stih, vi nakon toga odmah nastavljate sledeći. A stih je: za tvojim okom plavim kao pučina.
0: Za tvojim okom plavim kao pučina.
1: Se vuče to ka plavom, ka moru.
0: Ka moru, da, kao sve slučajno.
1: Da.
0: Prvi sledeći stih kako glasi, ne morate da pišete ko je izvođač i koja pesma, može, ali zadatak je u suštini da kažete prvi sledeći stih, podrazumeva se onda da znate. Tako da ne gubite vreme da pišete izvođača i to bolje da budete i brzi jer si to računa.
1: Za tvojim okom plavim kao pučina, šta dolazi nakon toga?

0: Dakle, pitanje je bilo, u igrici dalje nećeš moći da nastavite stihove nakon za tvojim okom plavim kao pučina, šta sledi. I sad su stigli i oni, hoćemo njih da krenemo od ovih odgovora koji su kreativni zapravo.
1: Pa daj, ti kreativni dobijaju poen.
0: Tako je.
1: Ovo, na primjer, nije naročito romantično, ali za tvojim okom plavim kao pučina, već se šolju naveštam, fali mi kućina. Pa, mislim, gde su te komšije da posude? Ali zato Aleksandar Šipka, on je to malo podigao na viši nivo. Za tvojim okom plavim kao pučina, žudim dok mene sustigne bolna mučnina i vrhunac je nedeljko, da. A ti zaljubi se iz serije Turčina. U seriji Turčina.
0: Za tvojim okom plavim kao pučina.
1: Pa može.
0: Može, rimuje se i okej, okay, hvala.
1: I prihvatamo i WC šolju, naravno, i kućinu, sasvim legitimno. Ona stoji kućina sa pučina, kao i mučnina i turčina. Sve se to rimuje. Ali se u stvari sledeći stih uopšte ne rimuje sa pučina, tako da...
0: Da.
1: Ne znam što ste zapeli.
0: Ne znam, to je... Niko nije tražio rimu, tražili smo da nastavite stih.
1: Tako je, da.
0: A, dakle, za tvojim okom plavim kao pučina, tačan odgovor je, a moje srce si okovala ledom.
1: Niće veze!
0: Okovala
1: ledom i mazali smo se medom. Kaže kako radimo ovo. Prijavit ću se za kvit. Dobro, svaka čast, bravo. Imamo i pobednika ili pobednicu.

0: već, ali o tom potom. Svakako vas čeka i sledeći sat i onaj tamo, prema tome ni ovo poslednji pobednik u današnjem danu i ne daj Bože ikada.
1: Da, tako je. A da čujemo šta je Kiki mi hteo da kaže ovim stihovima. Ajde.
0: Da je neka tajna u tebi skrivena.
1: Da.

0: Eko. Char Music predstavlja. Nakon 15 godina Moby se vraća u Beograd. 21. jul, Donji grad, Kalemegdan. Ulaznice dostupne na platformi Affinity.rs i na svim prodajnim mestima Affinity-a.
1: Ajde, spojimo stol.
2: Sedajte, ljudi.
1: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
2: Stiže Budimska.
1: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta Delikates.
3: Povodom obeležavanja 4 decenije od objavljivanja legendarnog albuma Sa druge strane jastuka, PGP predstavlja ekskluzivno reizdanje kultne LP ploče Bajage i Instruktora. Gatefold omot, 180 gramski beli vinil i 11 vanvremenskih pesama koje svi znamo i volimo. PGP, RTS.
4: Sa druge strane, sa druge strane jastuka.
5: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
0: Eko.

0: 3 do 12.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Nastavlja se toplotni talas u Srbiji koji je doneo visoke temperature i vrlo visok indeks UV zračenja. Pod crvenim meteo alarmom je veći deo zemlje. U većini mesta bit će od 36 do 39 stepeni. Naročito su ugroženi kardiovaskularni bolesnici, zbog čega je prethodnog dana zabeleženo čak 5 razvijajućih infarkta, a pacijenti odvezeni na institut Dedinje. Lekari apeluju na građane da se pridržavaju preporuka za zaštitu od ekstremno visokih temperatura. Predsednik Aleksandar Vučić predstavit će u Palati Srbije od 18 časova paket novih mera za poboljšanje životnog standarda građana. Kako je rečeno, među najavljenim merama je i povećanje penzija uz najavu dodatnih ekonomskih pogodnosti. Predsednik Vučić je ranije rekao da će penzioneri i radnici morati da žive još bolje, ističući da je cilj države nastavak unapređenja životnog standarda građana. Cilj Prištine je da se izbriše svaki trag o tome da je Kosovo i Metohija srpska zemlja, rekao je predsjednik Skupštinskog odbora za odbranu i unutrašnje poslove Milovan Drecun povodom jučerašnjeg hapšenja Srba na Gazimestanu. Kao poseban vid pritiska na Srbe, navodi je slanje poziva na kućne adrese licima koje u Prištini sumnjiče za navodne ratne zločine. Predsednik Irana Masud Pezeškijan izjavio je da će u skladu sa nedavno postignutim sporazumom sa Amerikom Iranu biti vraćeno 6 milijardi dolara od ukupno 12 milijardi dolara zamrznutih sredstava koje se nalaze u Kataru. Istakao je da će Teheran nastaviti napore za povratak preostalog novca. Pezeškijan je ocenio da je nedavno postignut sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama značajan uspeh i velika pobeda iranskog naroda. Prijemni ispiti za novu generaciju studenata na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru počeli su danas, dok sutra počinju na univerzitetu u Prištini s privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici. Rezultati i preliminarna rang lista za Novi Pazar biće objavljeni 1. jula, dok se konačna rang lista očekuje 10. jula. Upis je planiran od 13. do 16. jula. Na univerzitetu u Prištini prijemni ispiti će biti održani od 30. juna do 3. jula, a upis je do 13. jula. Fudbaleri Srbije do 19 godina igraće protiv Italije utakmicu prvog kola grupe B na evropskom prvenstvu u Velsu. Utakmica u Kanafonu počeće u 17 časova uz prenos na drugom programu RTS-a. Danas sunčan i vreo dan, najviša temperatura od 36 do 39 stepeni, trenutno je u Beogradu 33 stepena, u Novom Sadu 32, Kragujevcu 30, u Nišu 28 stepeni.

that's a man.

0: i ja.
1: Ti i ja.
0: Na 202.
1: Na 202. 2-2-0-2-2.
0: Letnja bašta.
2: Jamiroquai i piloti su nekome doneli jedan poen, nekome dva, neki su bili najbrži, neko je bio i baš najbrži ili neka, ali ovako izgleda list.
3: Igor, Tatjana, Miloš Milošević, Nenad Jordanović po jedan poen, Kuzma 2, Jelena Skenčić 1, Tanja 2, Nebojša Aleksandrov 2, Nemanja Nikolić 2, Živko Bucić 2, Vasa Tajčić 1.
2: Miloš Vasić ima pola poena, šta je beše uradio? Aha, da, pogodio je Deđa Mirokvaj, samo da. Ne pravu pesmu, dakle nije to taj spot, ali nema veze. Velikodušne smo danas.
3: Da.
2: Marija Mara ima dva poena, Sava Mijatović 1, Katarina Pinter 2, Nenad iz Modriće i Janoš po 1, Taj i Željka, majka i ćerka zajedničkim snagama 2 poena, Peđa Obrenovac 2, Saša iz Bora 1, Nebojša Trgović i Gojko 1, a počasne poene nastavljali su stih za tvojim okom plavim kao pučina, za kućinu je Darko Končarić dobio jedan, za mučninu je Šipka dobio jedan, a za turčinu je Nedeljko, pa tako je bilo, dobio jedan. Eto, čestitke ovim počasnim
3: bravo
2: dobitnicima
3: svima, da. Bravo svima. I da proglasimo pobednika, dakle, prvog sata našeg muzičkog kviza, to je Marija Mara. Ona je bila najbrža u svojim odgovorima i oba odgovora su naravno bila tačna, a poželjela je da čuje Atomsko sklonište
2: i poslednje Led Boinga.
3: To.
2: Ajde, izvolite. Bravo. Bravo, Maro, još jednom.

I zaboravili smo da kažemo da je Marija Mara poželjela da pozdravi mamu Mariju, tatu Zokija i malog Bogdana, našeg najvernijeg slušalca. Ćao Bogdane.

0: let you know you're one of my kind.
1: In excess.
2: Not tonight.
1: Da.
2: Hvala vam što nam, izvini, jelo što nam šaljete ove slike kao što smo vas zamolili. Evo, imamo i sok od nane mente, mislim samo na slici, ali svakako hvala.
1: Ali miriše i sa slike.
2: Miriše i sa
1: to
2: slike.
1: To je ono malo preto zamirisalo, to je bila nana.
2: Može biti, ja mislim da je to bila tvoja kosa, ali nemoj se. Uživam u vašim bravurijama, a da putujem poveo bih vas. Hvala što biste nas poveli, Siniša.
1: Hvala i hvala za fotku nane koju ću
2: pratite
1: sada da
2: slušite. Vi jednu flašu soka i...
1: Da, bit će sve u redu. Mislim, nismo mi baš sad moramo da putujemo.
2: Da, da mi pravimo pitanje. Daj šta.
1: Neko drugi će ponuditi da putujemo, pa ćemo se snaći.
2: Naći se neko da nas povede, malo mente i svega pomalo. I...
1: A menta rasklađuje po vrućinama, tako da je dobra.
2: Da.
1: Izračunaj pesmu, ja kako, ovo zvuči zanimljivo, ali boga mi, biće možda malo i izazovnije za pogoditi.
2: A tek šta su Bilja i Vesna osmislile, slušajte dobro.
1: A slušajte, znači zadatak je kao, deluje kao stvarno više matematike, a vi treba da pogodite tako naziv pesme izvođača.
2: Mm.
1: Ako od broja sobe koji se krije u pesmi jedne domaće grupe koja u sebi ima naziv na kvadrat, oduzmete broj koji se krije u nazivu jednog od najznačajnijih albuma jedne engleske grupe koja takođe ima naziv na kvadrat, dobit ćemo broj iz jedne veoma poznate pesme jednog engleskog rock muzičara.
2: Šta reče ti?
1: Šta reče?
2: Nije to emisija. Nije, ali kao da je. Dakle, ajde polako, morat ćemo. Ajde možda i da pribeležite nešto, nije ovo baš tako na prulot.
1: Da.
2: Ako od broja sobe koji se krije u pesmi jedne domaće grupe koja u sebi ima naziv na kvadrat,
1: oduzmete broj koji se krije u nazivu jednog od najznačajnijih albuma engleske grupe koja takođe ima naziv na kvadrat,
2: dobit ćemo broj iz jedne veoma poznate pesme jednog engleskog rock muzičara. Vaš zadatak je da kažete koji muzičar je u pitanju i koja pesma, a do toga ćete doći preko ovih kvadrata. Mislim, ja ne bih došla nikako.
1: Dakle, broj sobe, domaća grupa koja ima naziv na kvadrat, oduzmete od toga naziv jednog...
2: Broj koji se krije u nazivu jednom od albuma jedne engleske grupe koja ima naziv na kvadrat.
1: Znači, dve grupe naziv na kvadrat, domaća i engleska. I jedna, kod domaće pesma je broj sobe, kod strane je naziv albuma, najznačajnijeg. I onda to oduzmete i dobijete.
2: Još jedno mi se potvrđuje da je matematika jedina konstanta u mom životu. Da. Ja sam odmah sam otkrila čemu je reč.
1: Da, je li tako?
2: No kako?
1: Eto, i vi ćete. I vi ćete da otkrijete.
2: A ti?
1: Pa, malo onako...
2: Računjam.
1: Računjam i dalje. Kad sam pročitala, mi robimo, ali stvarno je, kad malo razložiš,
2: da. Da,
1: sve je logika, sve je matematika.

0: Pa, kako da vam kažem, niste lošli. Pogodili ste svi o kojim je grupama reč ovde iz zadatka.
1: Ove grupe na kvadrat, da.
0: Da, ne, neko je prokomentarisao, ne mogu sad se setim, nije da vas miniram, zaboravila sam kako se čovjek
1: zove.
0: Jer puno je
1: poruka.
0: A Goran Lazarević. Aha. Goran Lazarević kaže, izvinite ako previše pametujem, ali nije baš domaća grupa Denis i Denis. Pa dobro, svi smo tada bili domaći. Bilja i Vesna su to tako sastavili. Znaš kao, kako sam kvarna sad kao Bilja i Vesna. Bilja i Vesna su to tako pogrešili. Mislim, tako sad. Ma domaća grupa, kako nije? To ste pogodili da je Denis i Denis. Pogodili ste i ovo drugo da je u pitanju Durian Duran i koje pesme su i sve. I uglavnom, mnogi su tu zastali i kažu izgubili ste nas kod prvog kvadrata, potpuno vas razumem.
1: Da, onda dajete kao neke već cifre da su to brojevi, 63,341, dobro.
0: Još samo da postoji takva pesma, da. Marija Mara kaže da li treba i kako smo došli do krajnjeg rešenja. Pa nema potrebe, nećemo mi to razumeti.
1: Da, mislim, nije ovo stvarno zadatak iz matematike. Znaš, ono ko, ne može samo rešenje, nego i kako si došao do rešenja.
0: Mene zanima da ja vidim rešenje i uporedim da ste vi tako rekli. A da mi objasnite, ništa mi ne znači, pravo da vam kažem. Nije

0: baš jednostavno. Evo ga i Živko Bucić, tačan odgovor, jedan od tačnih odgovora. Ajde da ne svodimo sada tabelu, ali Nebojša Radeta, Sonja Malešević, Vladi Čačak, Zdravko sa Živko Bucić, Deša Radomirović, Marija Mara, Jelena Skenđić, Kuzma tapetar dekorator, nam treba nešto od tapetara.
1: Uvek
0: da,
1: zatreba.
0: Da, sanjici.
1: Uvek zatreba tapetar dekorator. Imamo vas u memoriji.
0: Piši ovaj broj, Jelena. Da, ko zna.
1: Pre nego što otkrijemo tačan odgovor, samo da kažemo hvala Soniju Diju, koji nam je poslao vide i fotke sa Krka, jer tamo je bio, kaže, prošle nedelje na Krk Surf Festu. Znači, vi ste surfer.
0: A, ja rekao, platio nam sada.
1: Da i mi učimo da surfujemo.
0: Da, da, da.
1: Prelepo, hvala
0: vam. Hvala vam.
1: Baš je prelepo, stvarno.
0: Hvala, obećavam svima. Kad odem na more, svima ću vam slati kako ližem sladoled. Dobro, poradne.
1: Kad to ideš?
0: Pa ne znam, kad god budem išla. A ponovite pitanje, pa mislim da vam je kasno za to, ali ajde, ako od broja sobe koje se krije u pesmi jedne grupe domaće, koja u sebi ima naziv na kvadrat, da oduzmete broj koji se krije u nazivu jednog od najznačajnijih albuma jedne engleske grupe koja takođe ima naziv na kvadrat, dobit ćemo broj iz jedne veoma poznate pesme jednog engleskog rock muzičara i otprilike imate 6 sekundi da odgovorite.
1: E, dok vi odgovarate, sam da kažem da se javio i Slobodan i kaže ha ha ha, mislio sam da sam ja jedini tapetar koji vas sluša. Pa niste, ali Slobodan
0: ali
1: se nije...
0: bolje imati bonu
1: više.
0: Više,
1: znači, da. Možemo i vas da memorišemo kao tapetara, pa ako zatreba, setite na se.
0: A ovo je tapetar i dekorater, ovo mi zapiši sam.
1: Da. Aha, možda i, se i dekorater Slobodano javite.
0: Da, ima li, kojih još zanimanja imamo?
1: Da ima lekara nekih, čisto da znamo.
0: Šta bi moglo što, da zatreba.
1: Eto,
0: da.
1: Tu smo da se pomažemo.
0: Da, tako, eto. Treba, budimo ljudi.
1: Tako, zajedno. I tačan odgovor, zajedništvo je važno, to sam trebala da kažem.
0: E, evo, vidi, neko iskoristio priliku da pošalje tačan odgovor, bravo.
1: I ja sam dekorater, kaže Slobodano. Pa kako sada to? Kako ćemo da ih prepoznamo? Da Petar dekorator i da Petar dekorator. Da ne pošemo jedan i dva. Dajte još, čime se još bavite.
0: Slušaj ovo, sluša vas cela ta petarska radionica. A, pa sad već mora slike da se sanju. Ne uzem ovako.
1: Ovo izmišljate, ne verujemo.
0: Ako izmišljate, onda ste još za stepen nenormalniji od nas.
1: Ali kao...
0: Pa ne izmišljaju, zašto bi se...
1: Izmislili. Ko bi rekao da ima toliko tapetara. Jo Bože.
0: A nije smešno što su ljudi tapetari, nego mi nismo prosto da. U vinklu.
1: Da. Ali on jeste uvek.
0: Sweet 16.
1: Billy Idol. To je tačan odgovor.

0: To je sasvim okej. Zvaćemo vas Tapetarski radio 202, ako nemamo ništa protiv, sluša vas cijela Tapetarska radionica. Evo, javio se i Stolar, kaže ako smo možda i mi potrebni, kako ne.
1: Dule, uremljivanje slika. Dobili smo poruku Dule, uremljivanje slika.
0: I to mi treba, tebi.
1: Da, i dobili smo i popust od tapetara i dekoratera, rekli su da imamo popust.
0: E, da, Voja Govedarica kaže hvala vam što ste me vratili na raspust srednje škole gde sam marljivo učio i radio da dobijem dvojku na popravnom iz matematike i dalje učim, a i dalje znanje slabo, ali imam bar dobar zvuk iz tim dana. Pa dobro, eto, i to je nešto.
1: Da, mlađe pita kao šta ste se rasprkutale, pa zato što je Sweet 16, pa to.
0: Da, da, da.
1: Kao
0: da.
1: Devojčice.
0: O, evo i jedan zadatak, hvala. Uhu, pogodio, šta dobijam? Pa, još uvek ne dobijate ništa dok ne vidimo. Dajem 10% veći popust.
1: Tapetari se utrkuju. Ja, ulepšali se nam dan, tako da pozdrav za sve koji nas sada slušaju na svom radnom mestu i rade uz ovaj kviz. Tapetari, stolari, dekorateri, uramljivači slika, svi ostali, pišite nam zapravo gde ste i šta ste i šta radite dok ne slušate.
0: Pozdrav od još jednog stolara iz Srema za najbolji radio na svetu.
1: Hvala. Pozdrav i srećan rad.
0: Prepev, to je sledeća igra u ovom satu. E onda, ko je to pitao malo pre Zdravko, e onda da. Nešto dobijete. Ako ste prvi i ako ste najbrži, onda dobijate pravo da čujete svoju muzičku želju. Ovako glasi prepev ove pesme, koja je naravno na nekom drugom jeziku, inače ne bismo prepevavali, je li tako?
1: Tako je.
0: Dobro, na mostu preko reke Severn u subotu uveče Suzi upoznaje muškarca svojih snova.
1: On joj reče da je u nevolji, iako je ne smeta, hteo bi biti sam, ali nešto je bilo u vazduhu. U tišini razmenjuju poglede i sve je bilo jasno.
0: Suzi zgrabi svog muškarca i stisne mu ruku, dok su kapi kiše postale suze u njegovom oku.
1: Ne posustaj, nikad se nemoj predati, ovaj život je predivan.
0: Ne posustaj, nikad se nemoj predati, ovaj život je predivan. Koja je to pesma?
1: Pet. K-O-J-A. Pusti muziku.

0: Marko nam piše, baš mi je drago što se toliko smete. Ja radim sa kovanim gvožđem kapije, ograde. Bravo.
1: Tako, hvala svim slušalcima koji su poslali čime se bave i kako možemo da se dogovorimo.
0: A vidiš, Marko, lep posao i tu treba biti jak čovjek. Veruje, Marko, da ste vi ovako...
1: Da,
0: zgodni, isto.
1: Jeste, sigurno. Stižu veliki broj, to da kažemo, je vaših tačnih odgovora bio na ovu igricu. Bilja kaže, Vesna, ja smo bibliotekarke, da ne budu samo tapetari.
0: Pa nisu, ima i stolara i ljudi koji radi.
1: I ovih uremljivača slika, tako.
0: Evo i kaže, penzioner, pripravnik.
1: Da, inače i frizer sam. O, tapeter, dekorator i frizer.
0: I penzioner, pripravnik.
1: Znači, kako?
0: I full handyman. Okej.
1: Dobro, da se vratimo našoj igrici.
0: Vratimo se. Zadatak je glasio ovako, da pogodite koja pesma je u pitanju, da vam sad ne prepevavamo sve iz početka, nemamo vremena, ali evo recimo ono što je karakteristično, ona kaže, ne posustaj, nikad se nemoj predati, ovaj život je predivan.
1: Ne posustaj, nikad se nemoj predati,
0: ovaj život je predivan.
1: I to je Wonderful Life.
0: Wonderful Life.
1: Hurts. Bravo za vas, koji ste tačno odgovorili.

0: Ecco.
1: Slaughter, festival umetničkih horror filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Slaughter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
2: Char Music predstavlja Molčad doma, ponovo u Beogradu. Beloruski post-punk synth-pop trio 7. jula u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi infinity.rs i na svim prodanim mestima Infinity-a.
3: Ajde, spojimo stol.
4: Sedajte, ljudi.
5: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
4: Stiže Budimska.
5: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta Delikates.
6: Korvingrad Jam Experience. Dupli program na zidinama Korvingrada i u Doljevcu. Posle Alena Islamovića prošle godine, ove godine, tribute to Bijelo dugme, trubači i DJ-evi. Miks roka, folka i elektronske muzike. Nedelja, 5. jul, 20 časova. Ulaz besplatan.
2: Char Music predstavlja. Nakon 7 godina, Nick Cave and the Bad Seeds konačno se vraćaju u Beograd. Kalemegdan, 7. avgust. Ulaznice dostupne na platformi infinity.rs i na svim prodanim mestima Infinity-a.
7: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
8: Long Play vam predstavlja Mjesto za dvoje, Let u štuke, 3. jul, Luka Beograd. Mjesto gdje samo
9: ljubav miriše. Pozdrav svima, ja sam Dino Šeran iz grupe Let u štuke. Vidimo se 3. jula. Let u štuke, Luka Beograd i Long Play.
8: Vidimo se pored reke. Let u štuke.
0: Eko.

0: Tri minuta do jedan.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U Srbiji su i dalje tropski dani koji će prema prognozi meteorologa trajati do 2. jula. Lekari koji ovih dana imaju puno posla upozoravaju građane da se pridržavaju preporuka za zaštitu od ekstremnih vrućina. Resorno ministarstvo apelovalo je na sve poslodavci zaposlene iz sektora građevinarstva da dosledno primenjuju propisane mere bezbednosti, posebno od 11 do 16 sati. Predsednik Aleksandar Vučić predstaviće u Palati Srbije od 18 časova paket novih mera za poboljšanje životnog standarda građana. Kako je rečeno, među najavljenim merama je i povećanje penzija uz najavu dodatnih ekonomskih pogodnosti. Predsednik Vučić je ranije rekao da će penzioneri i radnici morati da žive još bolje, ističući da je cilj države nastavak unapređenja životnog standarda građana. Cilj Prištine je da se izbriše svaki trag o tome da je Kosovo i Metohija srpska zemlja, rekao je predsjednik Skupštinskog odbora za odbranu i unutrašnje poslove Milovan Drecun povodom jučerašnjeg hapšenja Srba na Gazimestanu. Kao poseban vid pritiska na Srbe naveo je slanje poziva na kućne adrese licima koje u Prištini sumnjiče za navodne ratne zločine. Predsjednik Irana Masud Pezeškijana izjavio je da će u skladu sa nedavno postignutim sporazumom sa Amerikom Iranu biti vraćeno 6 milijardi od ukupno 12 milijardi dolara zamrznutih sredstava koje se nalaze u Kataru. Istako je da će Teheran nastaviti napore za povratak preostalog novca. Pezeškijan je ocenio da je nedavno postignuti sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama značajan uspeh i velika pobeda iranskog naroda. Počinje treći Grand Slam u sezoni Wimbledon. Već prvog dana turnira na teren izlaze sva četiri naša predstavnika. Hamad Međedović sastaje se sa Austrijancem Sebastianom Hofnerom, dok Miomir Kecmanović igra protiv Italijana Janika Sinera. U večernjem terminu protivnik Novaka Đokovića je Kinez Vuj Binga. Teodora Kostović u prvoj rundi za protivnicu ima beloruskinju Arinu Sabalenku. Danas sunčan i vreo dan, najviša temperatura od 36 do 39 stepeni, u Beogradu je trenutno 36, u Novom Sadu 35, Kragujevcu isto 35 i Nišu 33 stepena.

0: Dva zadatka smo imali u prethodnom satu, izračunaj pesmu koju su osmislile Bilja i Vesna i hvala im na tome i svima koji redovno šaljete zadatke.
1: Bibliotekarke,
0: da. A druga je bila prepev Gruja, kaže imao sam prekid u primu, nisam čuo da li je neko odgovorio tačno na pitanje o broju sobe i bendu sa brojem u nazivu, a lupam glavu koja je rešenja, ako neko pogodio, molim vas ponovite. Kako nije, više ljudi je pogodilo, odgovor je Sweet 16, Denis i Denis je... Prva pesma bila Soba 23, a druga Durian Durian 7 and the Rage Tiger. Prema tome odgovor je Billy Idol Sweet 16, ili može i neka druga pesma koja ima ovaj 16 u nazivu. Čak mislim da je neko i neku drugu pesmu napisao sa nazivom u 16.
1: U svakom slučaju to je tačan odgovor, da. Jer je taj matematički zadatak iznosio 16. I evo pozdrav, kaže, evo jedan pozdrav od slične branše, misli se na ove tapetare, dekoratere, od konfekcionara šivača. Priroda posla ne dozvoljava učestvovanje u kvizu, ali da se ukrade koja poruka i da se sluša, naravno može. Samo nastavite sa smehom, zarazan je pozitivno. Bilja iz Aleksandrovca, pozdrav Bilja za vas.
0: Kako je lepo što ljudi slušaju iz posla, mislim, dok razumite
1: da,
0: me šta ko će kažem.
1: Ne ometa zapravo dok nekih muzika postiče, da lakše uz muziku nego na suvo.
0: Dobro, nije raditi. Zabranjeno da ti bude prijatno na poslu.
1: Tako je, pozdrav sa vrelog novosadskog asfalta od skuvanog taksiste, a dobili smo još jednu od taksiste iz Kraljeva, kaže, ako nekad dođete u Kraljevo i zatrebam taksi, tu sam, pozdrav Darko, naravno besplatno.
0: Naravno besplatno. E, bio je i mesar neki, čini
1: da,
0: mi se.
1: Da,
0: i mesare pozdravljamo.
1: Tako je, sve vas različitih zanimanja.
0: E, a gledaj ovo, veliki pozdrav od mene, suveniri povoljno.
1: Čekite,
0: o, fantazija.
1: Da, a odakle su suveniri, šta je to na njima?
0: Ja znam, ali suveniri Srbija. Se ne jedu, a meso.
1: Ja, meso. Da.
0: Zainteresovanija sam za polutke.
1: I za ovaj sok od nane.
0: Ne, ali su prelepi suveniri, stvarno, da. E, ozbiljno, sad bez sve šale. Baš su lepi, svaka čast.
1: E, rekao što nam kolege, ako ima neki moler ili keramičar, da se isto javi.
0: E, pa ne možete vi naše veze da koristite penzionere.
1: Ne, to samo Ivana i ja, pošto, eto.
0: Da. E, i neko je u jednom trenutku Panta, ja mislim da je bio poslao
1: da,
0: poruku
1: atomsko sklonište
0: da nastupa.
1: Jer atomsko sklonište je bila želja naše pobednice Marije Mare, atomsko sklonište uživo u Smederevu.
0: Smederevska tvrđava, aha.
1: Da, hoćeš da malo uvećaš ovo da vidimo koji datum.
0: Da vidimo koji datum, pa evo ja se zaista trudim.
1: 2. avgust, nedelja 2. avgust, Sveti Ilija.
0: Aha, ne vidiš ni ti ovo lice osjetno. A, godine su si duš požutela kampanjiša. E, reč po reč, ta nam je gde još ostalo, ali naravno pre toga da vam kažemo, ste svi bili fenomenalni, dosta tačnih odgovora je bilo, nije ovo bilo jednostavno, ali stvarno nemamo srca više da oduzimamo ovom čoveku svaki put kad pobedi nagradu.
1: Jer često pobeđuje.
0: Jer često pobeđuje i ne ljuti se kad ga mi ovako prenebregnemo.
1: I uvek čestita svim pobednicima. To
0: tako isto je i kaže, nema frke što sam ja pobedio, a vi meni niste dozvolili. A naravno u pitanju je dobar čovek Kuzma.
1: Isto. On je poželao da čuje da bi 52 i Lapšek.

0: Coldplay i Buena Vista Clocks, da nisam ovako znova, jelo, pitala bih te da plešemo, baš je ovo bilo.
1: Ma da što ne moramo
0: da se sosiramo? Da ne moramo, da ne bismo svakako. Pita Gruja, da li...
1: Opet Gruja nešto
0: opet
1: pita.
0: Opet Gruja. Ne, Gruja kaže hvala, izvini, da, da. Gruja kaže hvala što smo odgovorili, a neko kaže nisam opet čuo broj i pokušavam da se setim, to je druga poruka, koja pesma još ima 16, pa odgovor na izračunaj pesmu koju vas očigledno muči ta igra je bilo 16, znači ako od broja sobe koji se krije u pesmi jedne domaće grupe koja u sebi ima naziv na kvadrat, oduzmete broj koji se krije u nazivu jednog od najznačajnijih albuma jedne engleske grupe koja takođe ima naziv na kvadrat, šta dobijate? Billy Idol, Sweet 16, a ta druga pesma, evo našla sam, koja se neko setio, je Ernie Ford 16 Tons, tako da svakako smo i taj odgovor priznali, ima pesama sa brojem 16, očigledno i pored ove. E da, hvala Živku Buciću na zadatku koji je poslao, hvala Saši na prepričanom spotu i podsjećamo vas da možete, ukoliko želite, dok traje ova emisija, na 064 0202 200 da nam pošaljete i vi neki zadatak ili možda neki predlog za sasvim novu igru.
1: Tako je, to je uradio i Marijan, na primjer.
0: I Marijan, da.
1: Ovim... Jeste. I tako sada ćete čuti njegov zadatak u ovom satu, dakle igramo se igre reč po reč. Mi vam kažemo po jednu reč koja se nalazi u naslovu neke pesme, a vi onda pogodite naziv.
0: Da, vi treba da pogodite koja grupa u pitanju. To su sve da. Pesme jednog istog izvođača. Znači, po jedna reč iz naziva pesme jednog istog izvođača. A ako nakon prve reči vi već znate koja je u pitanju, pišete, ali šta smo se dogovorili? Ukoliko hoćete najbrži da budete, onda morate da kažete nakon prve reči, ovo je moj končan odgovor.
1: I nema više
0: izmena. I ako ste pogrešili, šta da radimo? Rekli dakle, ste, reskirali ste, profitirali ste ili niste. Ako ne, onda čekate drugu reč i tako dalje i tako dalje. Ove pesme koje slušamo nemaju veze sa zadatkom, nemojte to da vas bunjuje, nego eto kao to.
1: Ole,
0: to
1: smislu,
0: plešemo i ne dodirujemo se.
1: I tako
0: da.
1: Jeste i u pauzi između dve reči slušamo pesme. Prva reč koja se nalazi u naslovu neke jedne od pesama benda čije ime treba da pogodite je Lutka.
0: Lutka, baš na srpskom Lutka.

0: Pa, Boga mi, ima već onih hrabrih koji su pokušali da daju odgovor na ovo naše pitanje. Dakle, jedna reč iz jedne od pesama. Izvođača koga tražimo je bila Lutka i nakon nje su neki pokušali, neki...
1: A neki su čak i ozvaničili to kao konačno.
0: Sad, da li su tačni, da li nisu, nećemo vam još to otkriti, ali ćemo vam reći reč koja se nalazi u naslovu jednog od hitova ovog benda.
1: Da, to je dakle druga reč i to je reč blues.
0: Blues. Yes, yes.

0: Lutka i bluz, to su reči iz dve pesme benda čiji naziv tražimo i to je konačno rešenje u ovom, u ovoj našoj igrici, poslednje za danas, tako da već stižu i tačni odgovori i konačni bogami, ali ima još fore da se igrate.
1: Od onih koji su poslali da je njihov odgovor konačan nakon prve reči, mislim da je bilo dva netačna, a jedan tačan. Ostali su se osmelili malo kasnije nakon druge reči. Da li ste spremni za treću reč?
0: Ma jesu. Balada.
2: Što odgovaraš ti u tuđima?
0: Znam ljude bre. Znači treća reč je balada. Sad već svi znate. Ajmo.

0: beležimo vaše tačne odgovore, stvarno ih ima puno, ima i onih drugih koji nisu tačni, a zapravo zavarala vas je neka reč koja se nalazi u naslovu pesme određenog benda, ali ne i sve ove reči koje ćemo čuti. Ostala nam je još jedna da čujemo, dakle, lutka, bluz i balada su bile, a poslednja reč koja će vam pomoći da otkrijete kom bendu je reč je...
1: Reč sin. E, sada ćete stvarno prelomiti. Evo, kaže, ne bojte što Trbović, gde svi Turci, tu i mali ja. Pa sačekajte, pogledajte. Možda neki Turci idi u drugom pravcu,
0: u pogrešnom smeru. Ali da, svakako, dakle, poslednja reč je reč sin.
1: I to bi trebalo da razjasni. Ako vas je ova lutka i bunila i ovaj bluz, pa možda i ova balada, onda sin definitivno sada pravi sin razliku, da toga nema u nekim od odgovora sa nekim bendovima koje ste vi slali. Ne postoji takva pesma, pa eto, malo da vam pomognemo.
0: Pišite.

0: Keen, everybody's changing. Ostali smo dužni da vam pročitamo par poruka. Pre svega, zaboravili smo da kažemo da je mnogo ljudi čestitalo Kuzmi na pobedi, verovatno zato, u stvari sigurna sam i da zato što stvarno čestitaju, a i da se na neki način revanširaju zato što Kuzma uvek svakome čestite i ne propušta. I ne propušta, da, i to je mnogo lepo. Baš smo postali neka ekipica, mogli bismo
1: zajednica
0: da se nađemo negde kao da ekipa kviza.
1: Da, i da se onda uživo nešto igramo.
0: Stolari, tapetari, bibliotekari, novinari i tako dalje.
1: Znači i ostali. Ja pazi, ne radih na bazenu da dođe, kaže. Ja radim na bazenu, tako da mislim da moje usluge, kada su ovakve vrućine u pitanju, pobeđuju. Pozdrav od Vlade sa 25. maja. Izvolite na bazen da čujem Vesićkin smeh uživo. Pozdrav i zdravi bili svi.
0: Da, dolazim po kapu, ima da se smejem ceo dan za kakve džabe ga.
1: Da bi ćeš ko zna koliko.
0: Vlada, mogu i ja. Kako si prirodna. Ja mislim da mogu. Ne brinite, Vlado, ja ću da je povedem, ali ću je zabraniti da se smeje.
1: Nije što fali, imam smeje.
0: Vama, ne, kažem ti, baš prirodno. Zabranjeno pušenje, znamo da smo požurile sa konačnim odgovorom, ali nema

0: veze, svaka čast. Zbunile smo se, pišu Bilja i Vesna. Pa, da li ste se zbunili ili se niste zbunile?
1: Još imate fore da pogađate.
0: Da. Pogađate još uvek, da.
1: Tako da, lutka, bluz, balada i sin su reči iz pesama ovog benda čije ime očekujemo od vas.
0: Mislim da bude jasno, pobednika imamo i mnogima je skoro sve jasno, ali eto, čisto igre radi.
1: Važno je učestvovati.
0: Lutka, bluz, balada, sin.
1: Da.
0: Imate još vremena da otkrijete. Šta smo još želi da kažemo? Da, evo na primer da je još poneko poslao neki zadatak, možete i vi to da učinite, da ste zamolili da ponovimo reči, to smo uradili. Šta smo još imali, ove ponude za bazene i to?
1: Za bazene, da, i još neke razne. Dobili smo predivnu razglednicu iz... to je fenomenalno. Slušalci, životni san sa plaže
0: iz Kalanere dopiru naši glasići.
1: Ivana Tošić Krajinović, pozdrav Ivana za vas ako nas i sada slušate. Dakle, na ovo mislim, Ivana vidi gde smo.
0: Stvarno, čuješ svoj glas, ono talasi,
1: plaža, predivna, suncobrani, plavo nebo, plavo more. Ma, da
0: čekaj
1: uživate.
0: Da zažmorim.
1: Evo.
0: Sad ću da otvorim oči. Otkud je ovdje?
1: Hvala što ste nam poslali ovaj video snimak i što nas eto nosite svuda sa
0: sobom. Evo mene ovdje u plićaku, gde si ti? A si otplivala?
1: A nego.
0: U Kalaneri.
1: Hvala Ivani mnogo na ovoj razglednici.
0: Hvala Ivana, stvarno.
1: Sad ćemo da objavimo to i na mrežama. Da. Ako se vi slažete, naravno.
0: Gledajte nas kako se čujemo.
1: Da, kako se čujemo i pored talasa. Da. Uz šum talasa, uz čvrčke i naši glasovi.
0: Da, osjećamo oni ljudi na plaži, kažu, izvinite, da li biste smanjili ovo osobu? Što se smeju. Da. Eto, tako.
1: Eto,
0: imate još malo vremena, mi smo, eto, vas malo dezavuisali, eto, 16 puta.
1: Neko kaže da bismo ti i ja mogli da budemo kaluđerici, da nam se ispovedaju. Aha, delujemo vam tako kao da možemo to.
0: Pa znam, ali to su uglavnom neki ljudi koji umeju i da ćute. Koji vas ispovedaju, pa za ne. Ja ne bih. Ti
1: pa,
0: možda.
1: Možda, da. Da, ne širimo temu.

0: I da otkrijemo konačno šta je rešenje ove naše poslednje igre reč po reč. Nakon reči lutka, bluz, balada i sin, naravno tačan odgovor koji je većina vas i dala jeste da je to bend Zabranjeno pušenje.
1: Tako je, do sina je, boga mi, bilo uverenja da je riblja čorba, pa EKV i tako dalje, pa SARS. Ali eto, izvukli smo se na kraju. Da. Jedna osoba je učinila neverovatnu stvar, kao što je triatlonac primetio. Mislim da je triatlonac napisao, kaže, čestitke pobedniku, pobednici, trebalo je pogoditi nakon prve reči malabaš. A i kaže triatlonac, evo možete se igrati kod mene u igraonici.
0: Jedan vlasnik igraonice, još jedno zanimanje na listi zanimanja naših slušalaca.
1: A čovek sa bazena kaže možete svi da dođete.
0: Super. Uskoro ćemo objaviti pobednika ove poslednje igre. Do tada slušamo Zabranjeno pušenje i Devojčice kojima miriše koža.
1: Tako je, ali inače da kažemo da su pesme u pitanju bile Lutka, lutka sa naslovne strane, bluz,
0: Zenica bluz, balada, balada o pišanju žugi i sin, naravno, Guzmin sin.

0: Eko.
1: Korvingrad Jam Experience. Dupli program na zidinama Korvingrada i u Doljevcu. Posle Alena Islamovića prošle godine, ove godine, tribute to Bijelo dugme, trubači i DJ-evi. Mix roka, folka i elektronske muzike. Nedelja, 5. jul, 20 časova. Ulaz, besplatan.

0: Peti Sloter, festival umetničkih horor filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Sloter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
1: Tunel antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
2: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
3: Eko.
4: Samo toliko vremena imamo da kažemo da je neko od vas poslao tačan odgovor u 1:20. Sledi 1:23, 1:24 i tako dalje i tako dalje. Nebojša, ovo su drugoplasirani pa nadalje. Nebojša, Kuzma, Ivan, Nenad Modrića, Sonja Malešević, Vlade Čačak, Jelena Skendžić, Nebojša Trbović, Sara, Nebojša Aleksandrov, Bilja i Vesna, Ana.
5: Eto, ali najbolji i najbrži

0: je danas u ovoj igri bio Dejan Radovanović,
1: koji je pogodio na kom prve reči.
0: Tako je, u 1.20 poslao tačan odgovor i poželeo da čuje Azru Ravno do dna. Hvala što ste se igrali danas sa nama.
1: Bye.
0: Ćao. Baš smo se lepo družili.
1: Baš.
0: Ekstra je bilo. Strava. Smo se ismejali.
1: Jao, sad na bazen.
0: Jao, Vlado, nemojte zaboraviti da stižemo na 25. maj.
1: Idem pokupaći.
0: Da, i posle ćemo i do tapetara i da, dekoratera.
1: Da, i vidjet ćete sve ljude sa 202 u kupaćim kostimima.
0: Pa pazite šta želite, možda vam se i ostvari.

0: 2-2.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić predstaviće u Palati Srbije u 18 sati paket novih mera za poboljšanje životnog standarda građana. Među najavljenim merama je povećanje penzija uz najavu dodatnih ekonomskih pogodnosti. Predsednik je ranije rekao da će penzioneri i radnici morati da žive još bolje, ističući da je cilj države nastavak unapređenja životnog standarda građana. Cilj Prištine je da se izbriše svaki trag o tome da je Kosovo i Metohija srpska zemlja, rekao je predsednik Skupštinskog odbora za odbranu i unutrašnje poslove Milovan Drecun, povodom jučerašnjeg hapšenja Srba na Gazimestanu. Kao poseban vid pritiska na Srbe, naveo je slanje poziva na kućne adrese licima koje u Prištini sumnjiče za navodne ratne zločine. Komercijalni brodovi i dalje prolaze kroz Ormuski Moreus, iako je smanjen obim saobraćaja. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi rekao je da je isključivo Iran zadužen za ponovno otvaranje Moreusa i da bi svako strano mešanje moglo dodatno da zakomplikuje proces i produži tenzije. Istovremeno Reuters se javlja da će iranski i američki tehnički timovi koji rade na sprovođenju memoranduma o razumevanju da se sastanu u Dohi narednih dana. Elektroprivreda Srbije upozorava na pojavu lažnih SMS poruka u kojima se pominje dug i preti postupcima izvršenja i obustavom isporuke električne energije. EPS apeluje na građane da ne nasedaju na te poruke i ne ostavljaju svoje podatke, jer to preduzeće ne šalje SMS poruke o stanju duga. O prevari je obavešteno Ministarstvo unutrašnjih poslova i Tužilaštvo za visokotehnološki kriminal. Počeo je elektronski upis učenika u srednje škole preko portala Moja srednja škola i trajeće do 2. jula u 15 sati. Budući srednjoškolci mogu se upisati i neposredno u školi. Na portalu Moja srednja škola objavljeni su konačni rezultati raspodele učenika po srednjim školama i obrazovnim profilima. Za srednjoškolce ima 71.614 slobodnih mesta, a osmi razred završilo je nešto više od 64.400 učenika. Fudbaleri Srbije do 19 godina igraće protiv Italije utakmicu prvog kola grupe B na evropskom prvenstvu. Utakmica u velškom Kernarfonu počeće u 17 sati uz prenos na drugom programu RTS-a. Do kraja dana sunčano i vrelo. Temperatura do 39 stepeni, u Beogradu 37, a slične temperature i u ostalim gradovima Srbije.

0: domaćice i komšinice. Radio 202. Komšinice, bego, da si, anđele, moj hran. Domaćice i komšinice.
1: Samo na tvojoj 202.
2: Domaćice i komšinice, posle našeg kviza i vaših brojnih poruka i učestvovanja i truda, evo sada malo ono kako da damo sebi oduška, da se odmorimo, uživamo u muzici iz Srbije i regiona. Leto nema kraj. Nažalost ima, ali sada iz ove perspektive deluje ko da ne, onako beskonačno leto pred nama, bend Prljave sestre.

samo terca na tišinu, terca na tišinu je naziv pesme grupe Silente. Domaćice i komšinice, dakle nakon ove komšinske idemo na jednu domaću, ali što bi rekao neko od vas malo pre sve to domaći, svi smo mi naši, beogradski sastav Ohio i pesma sa njihovog dugo očekivanog debi albuma Još 9 sati do kao nekog mira, tako se zove album, a pesma je U sobi.

To se dogodi kad snage udruže SARS i bend ničim izazvan. Više puta smo danas u emisiji pomenuli riblju čorbu, zato što ste mislili da je to jedan od tačnih odgovora na naše pitanje čim ste čuli reč lutka, ali nije bio. Eto, da ne bude da smo ih džabe pominjali, slušat ćemo ih u domaćicama i komšinicama u pesmi Ja sam se ložio na tebe.

O ljubavi pevao nam je bend Negativ. Slušali smo ih valjda neki od vas, nadam se da jesu, na Arsenalu u vikendu za nama. U nastavku Bajaga i Instruktori na vrhovima prstiju, a pre njih i Dejan Cukić i Spori Ritam Band. Pesma Kao ti. Domaćinice i komšinice su na 202 sve do 3 do 3. Uživajte.

0: Eko. Char Music predstavlja Molčad doma, ponovo u Beogradu. Beloruski post-punk synth-pop trio 7. jula u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi infinity.rs i na svim prodanim mestima Infinitya.
1: Ajde, spojimo stol.
2: Sedajte, ljudi.
1: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
2: Stiže Budimska.
1: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
3: Long Play vam predstavlja Mjesto za dvoje. Let u štuke. 3. jul. Luka Beograd.
4: Mjesto gdje samo ljubav miriše.
5: Pozdrav svima, ja sam Dino Šeram iz grupe Let u štuke. Vidimo se 3. jula. Let u štuke, Luka Beograd i Long Play.
3: Vidimo se pored reke. Let u štuke.
6: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
0: Char Music predstavlja. Nakon 7 godina Nick Cave and the Bad Seeds konačno se vraćaju u Beograd. Kalemegdan, 7. avgust. Ulaznice dostupne na platformi infinity.rs i na svim prodanim mestima Infinitya. Eko.

0: 3 do 3.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić predstaviće u Palati Srbije u 18 sati paket novih mera za poboljšanje životnog standarda građana. Među najavljenim merama je povećanje penzija uz najavu dodatnih ekonomskih pogodnosti. Predsednik je ranije rekao da će penzioneri i radnici morati da žive još bolje, ističući da je cilj države nastavak unapređenja životnog standarda građana. U Osnovnom sudu privremenih institucija u Prištini u toku je saslušanje 36 osoba koje su juče privedene na Gazimestanu nakon parastosa kosovskim junacima. Oni su se odazvali pozivu suda nakon što su juče pušteni, a oduzeta su im dokumenta kao mera da će se pojaviti na pretresu. Komercijalni brodovi i dalje prolaze kroz Ormuski Moreuz, iako je smanjen obim saobraćaja. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Arakči rekao da je isključivo Iran zadužen za ponovno otvaranje Moreuza i da bi svako strano mešanje moglo dodatno da zakomplikuje proces i produži tenzije. Američki predsednik Donald Trump saopštio je da će američka delegacija razgovarati sa iranskim zvaničnicima sutra u Dohi. Predsednik vlade Đuro Macut u razgovoru sa predstavnicima Direktorata civilnog vazduhoplovstva Srbije naglasio je da je razvoj vazdušnog saobraćaja od strateškog značaja za privredni razvoj zemlje. Posebna pažnja posvećena je otvaranju redovne aviolinije između Beograda i Kaira, koja bi doprinela razvoju turizma, privredne saradnje i jačanju veza dve države. U okviru 16. finala svetskog prvenstva u fudbalu od 19 sati sastaju se Brazil i Japan uz prenos na drugom programu RTS-a. Utakmicu Nemačka-Paragvaj možete gledati od 22 sata i 30 minuta na prvom programu. Na istom kanalu u 3 sata posle ponoći je prenos duela Holandije i Maroka. Prvi učesnik osmine finala je Kanada, koja je savladala Južnu Afriku sa 1-0. Vreme do kraja dana sunčano i vrelo, temperatura do 39 stepeni, u Beogradu je trenutno 38, u Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu 37.

0: Vozi bre taj krš.
1: E, ko ti dade dozvolu?
2: Brza traka.
3: Dobar dan, tačno je 15 sati i 3 minuta. Dobrodošli u Brza traku Beograda 202. Danas se sa vama druže Miloš Đurđević, Nina Nikolić, Miloš Popović, Popi, Ksenija Radović i naravno svi vi naši nezvanični reporteri. Nastavite da nam pišete na 064-0202-200 SMS i Viber porukom. I ako primetite u vašem gradu negde zastoj ili gužvu, molim vas, podelite sa nama informaciju o tome, da podelimo sa ostatkom ljudi koji nas sluša u ovom trenutku. Dosta je topao dan pred nama, još je ponedeljak. Navikli smo da nekako to i nije dobra kombinacija kada je reč o saobraćaju, a i kada je reč o putovanjima, pošto verujem da postoje ljudi koji su baš danas otpočeli svoj godišnji odmor. Možda ste uputili negde na put. Razgovarat ćemo o tom entry-exit sistemu koji je već izazvao velike gužve, višesatna čekanja, propuštene letove i zbog čega se sve glasnije traži njegova privremena obustava. Proveravamo šta to znači za putnike iz Srbije koji ovog leta kreću ka evropskim destinacijama, ali uz najnovije informacije o saobraćaju i gužvama, pričamo i o muzici, bit će ulaznica za jedan lep koncert koji nas očekuje 3. jula. Predstavit ćemo vam i dugo očekivani debitanski album benda Ohio. Još 9 sati do kao nekog mira. Dušan Strajnić Dukat dolazi u goste od 16 sati. Imaćemo priliku da čujemo neke nove pesme, da pričamo o njihovom nastanku. A ne znam da li znate i koju obradu neobičnu su snimili na ovom izdanju. Ako znate odgovor, pišite i to. Dobrodošli u Brzu traku Beograda 202.

0: Priče o pesmama. Priče o pesmama.
1: Kada je grupa Arcade Fire objavila pesmu Neon Bible, mnoge je zainteresovalo poreklo njenog neobičnog naslova. Bio je to naziv prvog romana američkog pisca Johna Kennedya Toole-a, koji nikada tokom života nije dobio priznanje za svoja dela. Patio od depresije, delom i zbog književnih neuspeha, zbog čega je u 31. izvršio samoubistvo. Nekoliko godina kasnije, njegova majka je uspela da nađe izdavača za roman Konfederacija glupana. On je privukao veliku pažnju književnog sveta i Toole je posthumno ovenčan Pulitzerovom nagradom. Frontman benda Arcade Fire, Wim Butler, otkrio je njegova dela još kao tinejdžer u srednjoj školi. Kada je ušao u svet muzike, često se u mislima vraćao zanimljivom nazivu Toole-ovog prvog romana, da bi ga na kraju upotrebio kao naslov za jedan od svojih tekstova. Po Butlerovoj pesmi Neon Bible, u kojoj se pozabavio temama religije i kulture, ime je dobio i drugi album grupe Arcade Fire.

Čuli ste priču o jednoj pesmi, a vreme je i za novitete svetske muzičke scene. Benson Boone je poznat se samo po svom vokalu, već i po trikovima, da kažem, koje izvodi tokom nastupa. Znate ono kada se zaleti i napravi salto. E pa ima novu pesmu koja se zove The Time of My Life. Verujem da ćete uživati.

Imali su nedavno, pre nekih 20-ak dana, koncert u Beogradu. Da li je neko bio da nam kaže kako je bila atmosfera i da li su možda i izveli ovu pesmu Blood Like Lemonade? Slušali smo sastav Morčiba. Nastavljamo i priču, pišete i vi. Vasa sa Silosa kaže da je na putu, pa nas naravno sluša, i da je gužva na bulevaru Evrope u oba pravca. Kaže, ja sat vremena ulazim u Novi Sad. Nadam se da drugi slušalci nemaju taj problem u ovom trenutku, ili jednostavno ako su mogućnosti da zaobiđu ovaj bulevar i da na taj način izbegnu gužvu. A ukoliko planirate odmor, bitna informacija jeste da je kompanija Air Srbija uspostavila direktnu avioliniju između Beograda i ostrava Brač, stvarno jednog od poznatijih letovališta na Jadranskoj obali. Letovi između Beograda i Brača možete da, kažemo, kupite kartu za ovaj let dva puta nedeljno, sredom i subotom tokom letnje sezone. Imajte to na umu.

Danas će u brzoj traci avioprevoz biti u prvom planu i švajcarska nacionalna aviokompanija Swiss od nedelje 28. juna je ponovo uvela sezonske letove između Niša i Ciriha u okviru letnjeg reda letenja za ovu godinu. Ona će biti aktivna tokom letnje sezone do 23. avgusta. Putnici će na raspolaganju imati dva leta nedeljno, petkom i nedeljom. I u tom periodu planirano je ukupno 16 povratnih letova između aerodroma Konstantin Veliki i Ciriha. I ova sezonska linija bila je dostupna i prošlog leta i tada se stvarno pokazala kao značajna veza za putnike sa juga Srbije, naročito za građane koji žive i rade u Švajcarskoj, kao i za njihove porodice koje tokom leta stvarno češće putuju u Srbiju.

0: Eko. Char Music predstavlja. Nakon 15 godina Moby se vraća u Beograd. 21. jul, Donji grad, Kalemegdan. Ulaznice dostupne na platformi Affinity.rs i na svim prodajnim mestima Affinity-a.
1: Povodom obeležavanja 4 decenije od objavljivanja legendarnog albuma Sa druge strane jastuka, PGP predstavlja ekskluzivno reizdanje kultne LP ploče Bajage Instruktora. Gatefold Omot, 180 gramski beli vinil i 11 vanvremenskih pesama koje svi znamo i volimo. PGP, RTS.
2: Sa druge strane jastuka.
0: Eko.

0: 2 minuta do 4 sata.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić predstaviće u Palati Srbije 18 časova paket novih mera za poboljšanje životnog standarda građana. Među najavljenim merama je i povećanje penzija uz najavu dodatnih ekonomskih pogodnosti. Predsednik je ranije rekao da će penzioneri i radnici morati da žive još bolje, ističući da je cilj države nastavak unapređenja životnog standarda građana. U Osnovnom sudu privremenih institucija u Prištini u toku je saslušanje 36 osoba, koje su juče privedene na Gazimestanu nakon parastosa kosovskim junacima. Oni su se odazvali pozivu suda nakon što su juče pušteni, a oduzeta su im dokumenta kao mera da će se pojaviti na pretresu. Predsednik vlade Đuro Macut u razgovoru sa predstavnicima Direktorata civilnog vazduhoplovstva Srbije naglasio je da je razvoj vazdušnog saobraćaja od strateškog značaja za privredni razvoj Srbije. Posebna pažnja posvećena je otvaranju redovne aviolinije između Beograda i Kaira, koja bi doprinela razvoju turizma, privredne saradnje i jačanju veza dve države. Kako saznajemo, popodne su počela hapšenja osumnjičenih za širenje lažnih vesti na društvenim mrežama. O navodnim incidentima na festivalu Music Week, među prvima je identifikovana žena 1961. godište i njoj će, kako saznajemo, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu biti određeno zadržavanje do 48 sati. Lažne objave u kojima se tvrdilo da su lice izbodena noževima na pomenutom festivalu sinoć su krenule da se šire na društvenim mrežama, što je izazvalo i uznemirenje mahom kod omladine koja je prisustvovala festivalu na Ušću, ali i njihovih roditelja i prijatelja. Sport. Počeo je Wimbledon. Već prvog dana turnira na teren izlaze svi naši predstavnici. U toku su mečevi Hamada Međedovića i Austrijanca Sebastijana Ofnera i Miomira Kecmanovića i branioca titule Italijana Janika Sinera. Oba naša tenisera osvojili su prvi set. U večernjem terminu 18 časova protivnik Novaka Đokovića je Kines Wu Yibinga. Pre njega oko 16:30 na teren će Teodora Kostović, koja u svom prvom nastupu na nekom Grand Slam turniru za protivnicu ima prvoplasiranu na VTA listi, beloruskinju Arinu Sabalenku. Vreme do kraja dana, sunčano i vrelo, temperature do 39 stepeni, u Beogradu trenutno 38 stepeni, u Kikindi, Zrenjaninu i Ćupriji 39. I sutra pretežno sunčano i veoma toplo, posle podne lokalni razvoj oblačnosti i kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Najviša temperatura od 36 do 40 stepeni, u Beogradu oko 38 stepeni.

Nastavljamo druženje u brzoj traci Beograda 202, 16 je sati i 5 minuta i nadam se da se nalazite negde u klimatizovanom prostoru ili barem pored nekog ventilatora i da tu stoji neka ona zaleđena boca, jer stvarno temperature koje nas očekuju i danas i narednih dana u celoj Srbiji uopšte nisu prijatne, a nekako ako se ne nalazite u nekom prelepom prostoru koji je klimatizovan ili barem na nekom planinskom vrhu, mislim da nam nije baš najprijatnije. Ali nastavit ćemo priču o muzici u ovom satu, kao što smo obećali, bit će i nekih poklončića, karata za jedan nastup 3. jula, imaćemo priliku da čujemo i novo izdanje grupe Ohio i nastavite da nam pišete da li znate koju pesmu su obradili. Još uvek nismo dobili ni jedan tačan odgovor, ovo da su obradili pesmu Mama, to se ne računa, ali hvala što ste uz 202 i što pišete.

0: I kao što smo obećali, danas ćemo vam predstaviti dugo očekivani debi album benda Ohio, koji je konačno pred nama. Zove se još 9 sati do kao nekog mira, a sa nama danas u studiju 202 Dušan Strajnić Dukat, frontmenovog sastava, ali i menadžerka Ohio, Milica Fajgelj. Dobrodošli u studiju 202.
1: Hvala na pozivu.
0: Verujem da su se sada slegli utisci i neverovatno je zapravo koliko ste uspevali u ovih koliko proteklih godina, dana i više, da punite sale i da prodajete karte za koncerte.
2: Da prodajemo maglu, to si to
0: rekao. A da još uvek nemate objavljeni debi album. I da je uvek bilo rasprodato. Znam koliko smo se mučili da dođemo do karata.
2: Da, pa da. Mislim, ludo je bilo. Mislim, mi smo sami sebe iznenadimo, jer mi sa nekim takvim samopouzdanjem u izdavanje našeg albuma objavimo sledeću seriju koncerata, misleći da ćemo i da pravimo, naravno, promociju albuma. I uvek je najavljamo kao promociju albuma. I onda dođu ti koncerti i mi dalje nemamo album. E sad, bilo je tu nekih objektivnih razloga, bilo nekih manje objektivnih, ali to sad na kraju dana nije ni bitno toliko koliko da smo konačno objavili naš album koji nam se dopada, tako da je sad sve okej. Sve je leglo, da.
0: Odabrali smo tri neke pesme da predstavimo danas slušaocima. Prva će biti U sobi. Mm-hmm. Da li se slažneš da započnemo i priču na ovom albumu sa ovom pesmom?
2: Može, da. Pa U sobi je u stvari jedna ljubavna pesma. Koji je, aj mogu da kažem, potpisao je Dario, na moj drugi frontman, o njegovim ljubavnim jadima, i onako dosta uverljiva i vuče na neki brit pop, na meni se barem čini, i onako dosta je sonična, tako da smo je i mi nekako izvukli od ovih novih pesama. Ako izuzmemo ovih 5-6 starih koji su već objavljeni singlova, imamo tih 5 novih i ova mi se nekako izdvaja kao naš autorski favorit.
0: Bili ste hit godine kod nas,
2: da,
0: bili
2: ste
0: za malo i drugi put da budete hit godine, bili ste hit godine takođe i u odabiru emisije Bund na našoj televiziji, tako da evo, navijamo da pesma U sobi naredne godine bude hit godine. Čujemo je sada, to jest slušamo je sada i nakon toga i nastavljam razgovor.

0: Čuli ste novi singl grupe Ohio u sobi. Danas predstavljamo njihovo debitantsko ostvarenje koje već godinama očekujemo, slobodno mogu da kažem. Zove se još 9 sati do kao nekog mira. A pitali smo vas i pre ovog gostovanja da li znate koju pesmu su obradili. Odgovor je na kraju prva dala Dragana iz Paraćina. Rekla je da je 8 puta bila na vašem nastupu.
1: To je genijalna Gaja.
0: Genijalna Gaja.
1: Tako je mi zovemo, to i ona sama sebe tako zove na Instagramu, to je naša, već sad mogu da kažem, ne samo poznanica, nego i više od toga, bendovska drugarica.
2: Bendovska prijateljica.
1: Da.
0: Pa to je fenomenom.
1: No. Da, evo, može Milica da kaže nešto.
2: Pa mislim, super žena i njen muž, ono, idu stalno na sve žive koncerte i evo, baš smo ih zvali u ime benda za Arsenal Fest da dođu pre neko veče kad smo već bili. Ovaj, došli, oduševili se. E, doneli su nam lepezu jednu, zaboravila sam da ti dam.
1: Jednu?
2: Jednu.
1: Za mene još?
2: Da.
1: Dobro, hvala. Pa,
0: dobro, tebi je baš kad govorimo o Kragujevcu, mislim, bila skroz mokra kosta i pre nego što je počeo nastup, tako da verovatno zbog toga. Ali stvarno je bilo na plus 40 stepeni.
1: Ne, ja sam, pravo sam kosta pre nego što sam izašao tamo u hotelu, pa sam došao s mokrom, meni svakako bilo vruće, bi sam zvonu, ne moram da je sušim uopšte, a onda se to samo pretočilo u znoj dalje, tako da sam bio i to, i majica mi je bila tako mokra, ali i uživao sam stvarno u tom nastupu, tako mi je nešto lepo bilo.
2: Jesi nastupao u Ohio majici beš ili u nekoj svojoj?
1: Nisam, u nekoj beloj svojoj za fizičku.
0: Ali hajde da sa slušalcima podelimo još jednu važnu informaciju. Ohio više nije trojka, nego četvorka.
1: Jeste, nastupamo kao četvorka, sa nama je Marko Vlajčić, ovaj, naš basista, i to je deo sad te naše male, ovaj, slatke porodice. E, imamo i našeg tonca Aleksu Dinića i njegove zamene koje šalje po potrebi. I ove Milice sa nama, naravno, i nas sad već četvorica, Marko, Dario i evo i drugi Marko. I ovaj Marko je svirao po nekim prilično bitnim bendovima kod nas. On je napravio Mašta Baštu, pa je svirao Sinestezi, svirao Zemlji Gruva i ovaj, sa njima je svirao, da, u tom širom sastavu. I evo sad svira sa nama i ovaj, stvarno uživamo, imamo dobru ekipu i ovaj, onda su stvari dosta lakše.
0: Super ste zvučili uživo, ali kada govorimo o ovoj obradi koja se našla na vašem izdanju, pesmi Zauvek, koliko je bilo i teško možda doći do Senide da ona da zeleno svetlo da može da se objavi ova pesma? Milica, jer si ti tu pomogla?
2: Pa jesam, ajde da kažem, pošto sam ja radila sa Senidom do pre, ne znam, nekog vremena, do pre par godina, možda bila sam njena menadžerka za Balkan i za koncerte, tako da smo onako i pored toga što smo sarađivale zajedno, družimo se onako vrlo dobro i onda sam ja tom nekom prilikom kad ste mi vi zapravo poslali taj demo, tako je, obratila sam se njoj prosto da vidim da li se njoj sviđa uopšte ta naša, to je Stohajeva, zamisa obrade, i ona čim se, mislim, oduševila apsolutno čim je čula, i onda smo posle dogovorili te neke, da kažem, pravne stvari više sa njenim timom novim i sa publisherom, izdavačem i tako dalje. I apsolutno je ono aminovala celu pesmu, što je zaista nama onako dosta značilo.
1: Pa mislim da jedino tako u stvari dobiješ te sve administrativne, kao da ti odobre sve to da uradiš uopšte, da obradiš nekoga. Da, jedno je kada sviraš stvarno pesmu na koncertu, to je, mislim, okej, ne mora ništa ni da tražiš, ali ako hoćeš da napraviš objavu tuđe pesme, da je neko to pisao, neko pravio muziku, trebaju ti sve te dozvole.
0: Uhum. Zato je i objavljena nova verzija pesme Mama na albumu.
1: I između ostalog, prosto smo rešili da snimamo novu pesmu, novu verziju pesme, drugu verziju pesme da Mame, da bude malo zanimljivije, da ne bude sve po starom. A u svakom slučaju ste da kažem da mislim da je bitno da se dopadne pesma onome čiju obradu radiš, čiju se obradu radiš. Onda sve to posle ide nekako laganije.
2: I to opet pokažeš i neku vrstu ono respekta, poštovanja, mislim, prema tom umetniku čija je ono prvenstveno pesma, mislim.
0: A čija je bila ideja da snimite Zauvek?
1: Pa znaš šta, mi smo gledali da uradimo neki cover u prvo, još dok smo svirali koncerte, su nam stvarno falile pesme, u početku baš smo pričali kako smo imali ono jedan single i koncert za 500 ljudi u Domu omladine otprilike, i onda smo pričali o tome da moramo nešto da uradimo, ajde da snimamo neki cover, što da ne, radi se to, radi veliki bendovi. I ovaj, prvo naravno ti dođu na pamet tako neki srodni bendovi, slični bendovi, pa smo krenuli prvo od ono Party Breakersa i Arbola, pa smo došli do Vizelja da radimo neke savremenike, to bi isto bilo interesantno i to ja mislim da bi trebalo da se radi više kod nas na sceni. U Americi se tu dosta radi da sviraš obrade pesama tvojih savremenika sa kojima si trenutno na sceni, što je ne, to baš cool. I ovaj, na kraju smo shvatili da bi bila prava obrada, treba da uzmeš pesmu iz nekog drugog žanra, kao što je tako neki trap ili već što je ovo što Senida radi. A u tada je Senida imala koncert na Tašu i baš je bilo nešto u žiži i mi to isto sve volimo, tako da smo došli do zaključka kolektivno da treba da bude to neka njena pesma, da je Dario predložio da to bude pesma za uvek.
0: A Jelena pita u ovom trenutku, hoće li album ugledati svetlost dana u formi CD-a?
1: Ne, ali hoće u formi vinila. U nekdo oktobru.
0: Čućemo sada kako zvuči Senida u vašem maniru, kako zvuči pesma Zauvek, kako to već niste imali prilike da čujete do sada. Slušamo Ohio.

0: Zauvek i Ohaju, brzi traci Beograda 202, nastavite da nam šaljete vaše utiske o njihovom novom i prvom izdanju. Miloš je pitao da li je pesma Sija malo obrada Nika Cave-a, kaže, onaj deo na kraju, vidi me sad, look at me now, I'm flying.
1: I'm glowing, da, pa mislim, na šta, stvarno volimo Nika Cave-a. I u to vreme smo se Jacky ložili da malo furamo ta odela, kao što Nick Cave nosi, pa smo to vremenom toga malo odustali. Ali igrom slučaja nije, odnosno ja sam imao celu tu deonicu Siam, ali bez Vidi me sad, već sam pevao celo na svoj deo nekim noćima zavadnota, i onda dođem do dela Siam i onda je Marko bacio taj deo pre toga Vidi me sad, da li svesno, da li nesvesno, se nadovezalo na Siam i onda stvarno... možda u nekom podsvesnom smislu jeste obrada Nikeva, nenamerna sigurno, ali i mi znamo za tu analogiju i da se poklapaju te dve pesme, tako da što da ne.
0: Možemo malo da sumiramo utiske i sa Arsenala i sa vašeg nastupa tamo poslednje večeri. Moram da primetim da je dosta mladih devojaka bilo u prvim redovima i u trenutku kad izađete na binu, to je bio takav risak. Šta je dovelo do toga da vas zavoli tako ta mlada publika? Da li je možda i Đorđi imao udela u tome?
1: Jer... pa ne, ja mislim da je više Dario. Đorđi je bio samo tu kao naš gost. Mislim, okej, okay, vjerojatno je privukao neki deo te tih ljudi, devojaka u stvari da primete ili mene ili Darija, ali ja nešto sumnjam da više Darija u pitanju.
0: Šta ti misliš, Milice?
2: Pa mislim da je Dario više u pitanju, ali da bi to mogao da bude i Dukat, to jest jeste Dukat, ali mislim da Dukat
1: ja više za malo starije,
2: malo starije gospođe. Da, Dukat to privlači, a Dario gađa malo mlađu publiku.
1: Ja sam bolje prošao.
0: Imali smo priliku da vidimo jedan natpis u baš prvim redovima. Jedna devojka je na papiru napisala da je vozila ne znam nekoliko sati iz Poljske da dođe na nastup u grupe Ohio i da li može da dobije trzalicu ili palicu. Jesi video uopšte to?
1: E, video sam devojku i video sam da piše da je došla iz Poljske, a koliko mogu da vidim već tu dok pevam, i onda nisam mogao da pročitam ostatak.
0: Nisi nosio naučare?
1: Ne, nego prosto je nekako pisala nevešto i pevam to sve vreme, pa ne mogu baš da čitam ove šta piše, ali sam se pročitao da je došla iz Poljske. E sad, ne znam, nadam se da je dobila tu palicu, to je...
0: Dobila je trzalicu, koliko sam vidjela na kraju.
1: E pa dobro, onda nije od mene, pošto ja sviram bez trzalice.
0: A u jednom trenutku si tražila trzalicu.
1: Tražila se trzalicu, jer je Dario ispala, pa nam je Žika dao iz baba. Žika iz Bajage nam je dao.
0: Stvarno?
1: Da, trzalicu.
0: Da, primetili smo da se nešto dešava.
1: Da, ispala Dario sred sviranja trzalica, pa je tražio drugu. Pa lepo baš ima, da, super je da imamo fanove čoče i da pevaju pesme. Dosta se peva pesama u glas, to je... dobar znak, znači su pesme postale neka svoje vrste hitovi.
0: Koja je pesma bila sa kojom si otvorio nastup?
1: Ružno jutro. To je prva pesma s našeg albuma. Nju sviram solo na početku, pa mi se Dario pridruži. Namestimo malo zvuk i onda krenemo sa rock'n'rollom.
0: Ali koliko sam čula tada, ljudi su i nju
1: da pevali.
0: Pevali.
1: Naravno, e, to me najviše zanadilo. I to početak pesme, te prve stihove, Ružno jutro, ubih čovjeka. Baš sam se iznenadio da ljudi to pevali. To nam je prva pesma sa albuma, nova. Nije sada, ni da sam je računao neke specijalne uratke kao da ima neki potencijal za neki hit, ali međutim, baš sam se ne nadio da li to pevi. Mislim, meni se jako sviđa ta pesma, ali nije u tom pop maniru u kom znamo da sviramo. Tako da, super. Znači, da se sluša i sam album, a ne samo singlovi. To je baš cool.
0: Dobro, ako izmemo ove pesme koje...

0: Baš. A volim i sećam se ovu pesmu koju ćemo verovatno da čujemo zato što je baš rock and roll. Htio bih da kažem da na pesmi Sećam se, ovaj je Veljko iz Izlja nam je svirao gitaru, gitarski solo na kraju. I vidim da se mnogima sviđa gitarski solo. I mislim da, mislim, mi smo napisali tamo da je napisao Veljko, ali baš moram da pomenem da slučajno neko ne pomisli da neko od nas dvojice svira taj solo. Da bez veze ukrademo tu slavu. A mislim da možda niko to nije ni pomislio.
1: Milice, kakav je tvoj utisak, koji je možda tebi najdraža pesma sa ovog izdanja, ili šta misliš koja će biti hit?
2: Pa da, složila bi se sa Dukatom za Ružno jutro. Ona je baš onako, ima poseban totalno senzibilitet i poseban duh. Za ostale pesme... mogu da kažem, Moje vreme mi je odlična stvar, pogotovo uživo na koncertima kad je svirate i kad vajbujete.
0: Da, ali mislili smo više na pesme koje su nove.
2: Aha, koje su nove.
0: Da, pa, ove koje smo objavili.
2: Nije da ih ima nešto
0: da
2: previše.
0: Da ih ima četiri.
2: Pa, U sobi mi je jako dobra.
0: I sobi je baš
2: istina, da. Ona mi je baš onako, ovaj, kao, ne znam, zamišljam neke ono američke ovaj filmove,
0: da, ono filmične, da.
2: Filmične neke onako ovaj plažne, možda tako mi ima taj neki ovaj huk. Ona mi je ovaj zanimljiva i naravno mislim Senidina zauvek obrada. Meni je na primer i Senidina zauvek njena pesma originalna, jedna od njenih najmiljenijih pesama. Tako da...
0: Se sve poklopilo.
2: Sve se poklopilo.
1: Sve se poklopilo, a evo, pošto je i naš muzički urednik danas Miloš Popović Pop, on je dodao da je trenutno u konkurenciji za hit godine pesma Sećam se, vaša sa ovog izdanja.
0: Ne, nego čekam.
1: Čekam te, izvinjavam
0: čekam
1: se.
0: Ih.
1: Čekam ih, zato što je ona bila hit nedelje i sada verujemo da će se neka od ovih novih
0: zakačiti,
1: pesama pridružiti.
0: Da. Uf, to bi bilo dobro, onda bi naše kvote na kladionici bi pale, odnosno šanse bi nam se povećale.
1: Ne znam da li bi ih onda uvrstili u isti dan da glasaju ono, Ohio protiv Ohio, ili biste ih ipak dobili dva dana i veće šanse. Ali hvala vam puno za podršku,
0: da,
1: mislim,
0: divno.
1: Za sve ove godine i pre, mislim... I pre da kažem kad je bend imao jednu pesmu, dve pesme,
0: nema,
1: i da
0: nema na televiziji nigde skoro da se čuješ, na radiju na malo mesta i ovako, ja mislim da nama to znači više nego što bi inače bendovi očekivali, da ovako intenzivno puštanje i na radiju mnogo znači u jednom rock'n'roll bandu, baš mnogo, zato što si prisutan non stop i ovaj, to je neprevaziđenog značaja stvarno.
2: Tako je.
0: Ne možeš, ja mislim da digitalno to još uvijek nadoknadiš ono što možda dobiješ od televizije i radija. Ja i dalje to mislim da je tako.
1: Evo, kaže da vas i u Novom Sadu 021 pušta, piše Jelena.
0: Eto i 021, hvala.
1: Kažu da se osjeća i uticaj Massive Attacka kod vas, Nenad je to napisao, a kada govorimo o našoj radiostanici, definitivno vas čuje publika, što se kaže, možemo da primetimo po porukama,
0: da,
1: po glasovima u svim emisijama.
0: Pa super, znači da je kompatibilno, da je to ta publika koja sluša radio, da...
1: A i hit godine, mislim, to
0: pomogla,
1: potvrdio.
0: Da.
1: Pa ne, potvrdio koliko vas ljude vole. Ljudi vole koji slušaju 202.
2: Tako je, i dosta vaše publike dolazi i kod nas na koncerte, a i dosta, kapiram, naše publike
0: sluša
2: vaš radio, tako da.
0: Jeste, super, divno.
1: Tako da je to jedna obostrana ljubav.
2: Tako je.
0: Da.
1: Čućemo za kraj Ohio i Sećam se. Hvala vam što ste izdvojili vreme za 202.
2: Hvala i vama.
0: Hvala vam.

0: Eko. Char Music predstavlja Molčad doma, ponovo u Beogradu. Beloruski post-punk synth-pop trio 7. jula u Luci Beograd. Ulaznice dostupne na platformi infinity.rs i na svim prodanim mestima Infinitya.
1: Zašto si sav u crvenom, čoveče?
2: Pa crvena je na radost. Mogu da osvojim crvenu Toyota Corolla Cross. Idem do Eko benzinske stanice da sipam 20 litara goriva uz Eko Smile.
1: Wow, je li to jedina nagrada?
2: Nije, možeš da osvojiš i letovanje u Grčku.
1: E pa čekaj, onda idem i ja. Samo da obučem moju crvenu haljinu.
2: Crvena na radost. Nova Toyota može biti stvarnost. Vidimo se na Eko benzinskim stanicama.
3: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
0: Char Music predstavlja. Nakon 7 godina Nick Cave and the Bad Seeds konačno se vraćaju u Beograd. Kalemegdan, 7. avgust. Ulaznice dostupne na platformi infinity.rs i na svim prodanim mestima Infinitya.
4: Ajde, spojimo stolo.
5: Sedajte, ljudi.
6: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
5: Stiže Budimska.
6: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
7: Long Play vam predstavlja Mjesto za dvoje. Let u štuke. 3. jul. Luka Beograd.
8: Pozdrav svima, ja sam Dino Šaran iz grupe Let u štuke. Vidimo se 3. jula. Let u štuke, Luka Beograd i Long Play.
7: Vidimo se pored reke. Let u štuke.
0: Eko.

show.

I'm strung out on

Naravno, kao i svakog dana stižu poruke koje je bila ova pesma. Inače, u pitanju Ugly Kid Joe, Mirror of the Man, nakon toga Iggy Pop i Strung Out Johnny. Nadamo se da smo pomogli u traženju vaših omiljenih pesama na našem radiju, kao što smo i obećali i rekli. Danas će u fokusu biti avio saobraćaj u brzoj traci Beograda 202 i aerodrom Nikola Tesla u Beogradu je nedavno zabeležio najveći broj letova aviona u jednom danu. Prema podacima Evropske organizacije za bezbednost vazdušne plovidbe Eurocontrola, dana 12. juna ukupno je obrađeno 367 dolaznih i odlaznih letova, što predstavlja povećanje od 3,7% u odnosu na prethodni rekord koji je postavljen 25. maja prošle godine. Od toga 281 let bili su samo redovni komercijalni letovi, isključujući čarter, kargo, poslovnu avijaciju i druge neredovne operacije koje takođe čine značajan deo udeo saobraćaja na aerodromu. Pa sada, da li neko bio na aerodromu Nikola Tesla 12. juna? Da li je bilo gužve i da li je sve teklo ok? Možete i to da podelite sa nama, ali i utiske, pošto ste imali prilike da čujete neke nove pesme sastava Ohaja, preslušavali smo njihov debi album, a nastavljamo da slušamo i dobru muziku koju bira danas Miloš Popović Pop za vas. Lana Del Rey i Doing Time u nastavku.

Kako planirate put ovog leta na vaš godišnji odmor, to jest kojim prevoznim sredstvom, da li je možda izbor pao na avion i kakva je procena? Da li postoji razlika u ceni aviokarata u odnosu na prethodnu godinu? Aviokompanije su uštedele milijarde dolara na avionskom gorivu nakon što je privremeni prekid vatre između SAD-a i Irana smanjio cene nafte, a cene karata su ostale iste, navodi se u analizi Reutersa. I cene aviokarata i dalje rastu, dok ograničen kapacitet omogućava kompanijama da iskoriste niže troškove goriva za povećanje marži umesto za snižavanje cena karata. I osim rasta cena goriva i aviokarta, zabeležen je i rast naknada za prtljag, kao i smanjeni obim letova, što je nadoknadilo samo deo troškova. A prema analizi u Evropi bi letovi na dugim relacijama pojeftinili, dok bi cene na kraćim relacijama ostale iste usled velike potražnje. U Aziji se očekuje da će kineske kompanije imati problema da zadrže visoke cene karata zbog slabije potražnje, a aviokompanije na Bliskom istoku će prema najavi ponuditi promotivne cene karata koje bi ipak bile ograničene zbog visokih troškova goriva. E sada, da li planirate neku bližu destinaciju, neki kraći let ili neko daleko putovanje, pišite nam i to na 064 0202 200.

Inicijativu za uspostavljanje direktne avion linije između Niša i Milana, koja bi povezala jug Srbije sa severom Italije i južnom Švajcarskom, posebno kantonom Ticino, gde živi i radi veliki broj građana poreklom iz Srbije i regiona, pokrenulo je udruženje Serbi Info. I kako objašnjavaju iz ovog udruženja, prvi korak koji su pokrenuli jeste anketa kojom žele da prikupe što više podataka o stvarnim potrebama putnika, kako bi se rezultati predstavili aviokompanijama, aerodromima i drugim institucijama koje učestvuju u planiranju razvoja vazdušnog saobraćaja. Veliki broj građana iz Niša i okolnih gradova danas putuje ka Milanu preko Beograda, Skoplja, Prištine ili Sofije, što često podrazumeva dodatne troškove, duža putovanja i komplikovaniju organizaciju puta. Istovremeno u Lombardiji, kao i u Južnoj Švajcarskoj, živi značajan broj naših ljudi koji redovno putuju između Srbije, Italije i Švajcarske, navode iz Serbi Info. I napominju da žele da utvrde koliki je stvarni interes za liniju Niš-Milano i koliko bi putnika koristilo takvu vezu tokom godine. Ističu da aviokompanija odluke o otvaranju novih linija zasnivaju pre svega na proceni potražnje i tržišnog potencijala i da zato žele da prikupe što veći broj odgovora kako bi imali realnu sliku potreba putnika. Da li i vi spadate, da kažemo, u grupu ljudi koja bi volela da se uspostavi ovaj let? Pišite nam i to.

Da li među vama ima i ljubitelje elektronskog zvuka? Ako je odgovor dva, da, imamo predlog za vas. Kalemegdan, 3. jul, rov kod Vojnog muzeja, sjajna žurka koju organizuje Music Reaction, jedan outdoor rave. Nastupaju Akor, Asari, Back to Back Dida, Esio, Rar, Back to Back Morajtov, Stameni, Suzana i Tex. Ako želite da idete na ovu žurku, pozovite 011-324-9202. Delimo 5 puta 2 ulaznice za ovaj veliki rave na Kalemegdanu, tako da ponovit ću broj telefona 011-324-9202.

0: najboljoj 5G mreži uz iPhone 17 Pro modele čekate nova petica premium tarifa i AirPods 4 slušalice na poklon. Za više informacija poseti sajt mts.rs, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Char Music predstavlja. Nakon 15 godina Mobi se vraća u Beograd. 21. jul, Donji grad, Kalemegdan. Ulaznice dostupne na platformi Affinity.rs i na svim prodajnim mestima Affinity-a.
2: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.

Porodica Rašević izgleda uputila na odmor, kažu, na ulazu u prijateljsku Makedoniju nema gužve i slika sa graničnog prelaza, mada nam šaljete i temperatura koliko je u vašim automobilima i stanovima. Vladimir, evo,

50 stepeni izmereno kod njega u stanu, kaže, zakucalo na Simsu. Šta da vam kažem, ono što smo spomenuli na početku, nadamo se da ste u nekoj klimatizovanoj prostoriji ili da planirate odlazak ne na more, nego na planinu u ovom trenutku. A ono što smo i istakli na samom početku, da će avio saobraćaj biti u fokusu današnje brze trake i novi digitalni granični sistem Evropske unije, poznat kao entry-exit sistem, izazvao je potpuni kolaps i višesatna kašnjenja na aerodromima širom Evrope. Marco Troncone, direktor kompanije Aeroporti di Roma, koja upravlja rimskim aerodromima Fiumicino i Ciampino, upozorio je da je privremeno ukidanje biometrijskog sistema za građane zemalja van Evropske unije jedini način da se izbegne letnji haos. Iako je ovo trebalo ovaj sistem da ubrza granične kontrole, tehnologija je zakazala, što je već dovelo do dugih redova i propuštenih letova. I ovi proces je pokazao apsolutne se pokazao kao nekompatibilan sa ogromnim brojem putnika sa kojima su se saočili. Kaže, jedini način je da otvorimo ventil, to je izjavio Marco Troncone. Kaže, nema šanse da ostvarimo 100% upis putnika u sistem. A Međunarodno udruženje za vazdušni saobraćaj objavilo je dramatično upozorenje u kojem navodi da su tokom perioda najvećih gužvi već zabeležena čekanja i do 3,5 sata, dok bi tokom leta redovi na pojedinim aerodromima mogli da dostignu čak 6 sati. Sad ima i tu brojnih dodatnih problema, ali i francuska policija je već bila primorana da privremeno obustavi, da kažemo, ove provere u Luci Dover, dok je Grčka odustala od ranijeg obećanja da će određene putnike osloboditi biometrijskih pregleda. Svakako ne smeši nam se dobro u ovom trenutku ako planiramo odmor. Nadamo se da će doći do neke promene, da neće biti nebo pred kolapsom, ali nastavit ćemo priču o tome i u nastavku. Pesma koja nekako uvijek popravi raspoloženje i koja je pravo osveženje kada govorimo o ovoj godini i novim domaćim bendovima, Cosmos Trip, Hajde dođi mi, to je ono što slušamo.

0: Gužve, kašnjenja i otkazani letovi, to je realnost evropskim aerodromima sa novim entry-exit sistemima. Ukrcavanje avione traje ponekad i satima, a kašnjenja aviona se poput domino efekta prelivaju sa jednog aerodroma na drugi. Manjak zaposlenih, nedostatak kontrolora letenja, štrajkovi, infrastrukturni problemi, sve to doprinisi ovom problemu, ali on je glavni je zapravo ovaj novi digitalni granični sistem, entry-exit sistem, i Petar Vojnović, urednik portala Tango Six, komentariše potencijalnu mogućnost da ćemo ove godine duže čekati na sam početak putovanja ako letimo avionom. Doduše ne na našem aerodromu, već kada sletimo u neku od zemalja iz Šengena.
1: Postoji izraženi rizik, dakle ono što se dešava je taj novi sistem entry-exit sistem Europske unije koji je napravljen kako bi bolje kontrolisao pristup Schengen zoni za zemlje koje nisu unutar Europske unije. Dakle, nažalost, to se odnosi na naše građane. Jedino kada letite, dakle, u zemlje Evropske unije, na njihovim aerodromima kada sletite morat ćete da se registrujete. I tu leži komplikacija koja nema nikakve veze ni sa aviokompanijom, ni sa aerodromom, već carinskim službama, odnosno graničnim policijama, koje su zapravo te koje operišu te sisteme, koji se vrlo jednostavno u teoriji, odnosno tako je zamišljeno, trebalo da se stoje iz jednog kioska, dakle da to ilustrativno opišemo kao ona mala stvar kada dođete u banku pa uzmete broj, otprilike tako izgleda, stavite pasoš, odgovorite nekoliko pitanja, u nekima imate i otiske prsti, oni vas onda registruju. Drugi korak je da pređete fizički granicu, nakon tog kioska trebalo bi da ste tu registrovani i da samo ta se vrata otvore kada vas vide. Nije sve tako jer je ceo taj sistem mnogo komplikovan. Dosta zemalja je zadržalo i onu staru praksu da carinik ipak vam traži pasoš i tu onda umesto samo ta dva koraka nastaje taj treći. I ono što se dešava, i to je baš rečeno na ovoj konferenciji na kojoj sam prisustvovao prošle nedelje, gde su se svi direktori aviokompanija okupili, koji su prvi put i rekli podatak, dakle da je ustanovljeno da je ovaj stari sistem sa carinikom koji vam uzima pasoš trajao 20 sekundi, a ovaj digitalni, centralizovani, modernizovani 9-10 sekundi.
0: Koliko je to sve prisutan problem? Čulo se da su neki putnici čekali i po 6 sati na aerodromima.
1: Svi evropski aerodromi negde godišnje opsluže, ne znam, preko 2 i nešto milijarde ljudi. Ako se dogodi zbog ovog sistema neko čekanje, to je i dalje ispod 1% ukupne verovatnoće da će vam se nešto dogoditi. Sve ovo što sam ispričao zahteva ipak, ako ste građanin koji nije u zemlji Europske unije, da dođete ipak 3 sata ranije. Dakle, ne ono ako je domaći, odnosno boarding, zaista realno možete da uđete pola sata pre poletanja aviona, da ostavite prtljag opet realno neki 40 minuta pred, ako baš kasnite, ali zbog ovoga, ako idete u zemlje Europske unije, obavezno, dakle, 3 sata pre kada ste tamo, dakle, kada odlazite odande. Naravno, ne moramo da imamo nikakvu pozitivnu emociju prema aviokompanijama, ali objektivno gledano, oni najviše tu ispaštaju, jer oni ne kontrolišu ni aerodrom, to je potpuno druga firma, tek ne kontrolišu kontrolu letenja, a niko od nas ne može kontroliše vreme. A vi ste, kao putnik, imate jedini obligacioni odnos, odnosno jedino ste platili aviokompaniji i ona je dužna da vas kompenzuje ukoliko je viša sila u pitanju. Dakle, tako da je zapravo to problem koje aviokompanije u ovom baš periodu, ovo je dakle pik letnje sezone, inače letnje sezone u aviosaobraćaju traje do septembra, dakle sve zavisi vezano za implementaciju ovog ESA sistema, koliko ćemo zaista čekati na aerodromima, ali je savet da se dođe, dakle, 3 sata ranije, pre svega kada putujete iz zemalja Europske unije.
0: Ono što treba znati je da u EU postoji pravilo. Ako se na početak leta čeka 3 sata i više, onda putnik ima pravo na novčanu kompenzaciju u iznosu od 150 do 600 evra u zavisnosti od daljine destinacije. E sada, ako idete na neki duži odmor, ovo možda i nije toliko loše, dobijete besplatan avio prevoz. Ali ako idete na neki događaj ili na vikend putovanje, onda taj novac ne može da nadoknadi štetu ako ste, na primjer, propustili neko venčanje ili nešto slično. Svakako nastavit ćemo priču o ovome u brzoj traci Beograda 202.

Letnja kampanja Agencije za bezbednost saobraćaja Srbije pod nazivom Vozi odmoran počinje u utorak 30. juna. Glavna poruka je da se na svaka dva sata voženja napravi pauza od najmanje 15 minuta. Ne znam da li ovo praktikujete, ali možda ni niste svesni koliko je to bitno. Podaci pokazuju da su letnji meseci najnebezbedniji meseci u godini. U saobraćajnim nezgodama tokom letnjih meseci pogine oko trećina svih poginulih lica u toku godine, rekao je za Tanju pomoćnik direktora Agencije za bezbednost saobraćaja Srbije Veljko Ćurčić. I samo u junu, julu i avgustu prošle godine poginule 128 lica, povređeno oko 5600, i ovo povećanje broja nezgoda i nastradalih osoba dovodi se u vezu sa intenzivnijim saobraćajem tokom leta, naročito tranzitnim, s obzirom na to da je Srbija važan, da kažem, koridor za put ka Grčkoj, Crnoj Gori, Turskoj i drugim letnjim destinacijama. Ali ono što možemo mi da pomognemo, da sprečimo, jeste odmor, jeste da se naspavamo dobro pre puta, muzika, otvaranje prozora, kafa i neki sokovi, oni možda mogu da pruže taj lažan osjećaj da smo prevazišli krizu, ali istraživanja koje je radila agencija ukazuju da svaki sedmi vozač u Srbiji prizna da je u poslednjih mesec dana vozio veoma pospan i da je jedva držao otvorene oči. Dakle, san, to je ono što je najbitnije, i evo, kao što ste čuli, preporučuje se da na svaka dva sata pravimo pauzu od barem 15 minuta.

0: Servis 202.
1: Zbog radova za saobraćaj je zatvorena saobraćajna traka za ulaz u kružni tok Surčinske, Vojvođanske i ulice doktora Ivana Ribara na Novom Beogradu. Vozilo na linijama 71, 601, 601N, 603N, 604, 605 i 610 u smeru ka Novom Beogradu saobraćaće izmenjenim trasama do petka 3. jula. Ekipa

0: javnog preduzeća Komunalac provode pojačane kontrole korišćenja vode u Bujanovcu. Iz ovog preduzeća upozoravaju da neće biti tolerisana nenamenska upotreba vode za piće, niti nelegalni priključci na vodovodnu mrežu. Svi nelegalni priključci biće odmah isključeni, a protiv korisnika će biti preduzete zakonom predviđene mere. Zbog izuzetno toplog i suvog vremena povećan je rizik od izbijanja požara. Odeljenje za vanredne situacije u Zaječaru poziva građane na dodatni oprez prilikom upotrebe otvorenog plamena. U slučaju da primete požar, građani treba odmah da pozovu vatrogasno-spasilačku službu na broj 193. Na gradskom bazenu u Zaječaru i ovog leta biće organizovana škola plivanja. Program je namenjen deci različitog uzrasta, bez obzira na prethodno iskustvo u vodi. Prva grupa neplivača sa obukom počinje u sredu 1. jula. Upis je u toku, a sve informacije i prijavljivanje mogući su putem broja telefona 060 385 1075. Mobilne ekipe Instituta za transfuziju krvi dežuraće sutra u Domu omladine u Novom Pazaru. Dobrovoljni davaoci mogu da daju krv od 9 do 14 sati.
1: Servis 202.

0: Otvaraj e-SIM i odaberi Globaltel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada Net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj Globaltel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
1: Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel Antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
2: Korvingrad Jam Experience. Dupli program na zidinama Korvingrada i u Doljevcu. Posle Alena Islamovića prošle godine, ove godine, tribute to Bijelo dugme, trubači i DJ-evi. Mix roka, folka i elektronske muzike. Nedelja, 5. jul, 20 časova. Ulaz, besplatan.
3: Eko.

I došli smo do samog kraja brze trake, ali podsjetit ćemo vas da u nastavku birate hit ponedeljka i jedna informacija za kraj. Srbija voz obaveštava korisnike usluga da će na relaciji Smederevo-Požarevac, Smederevo zbog radova u stanici Mala Krsna doći do sledećih izmena 30. juna i 1. jula. Vozovi koji polaze iz Smedereva za Požarevac u 4.45 i 7.20 kao i obrnuto u 6.80 i 45 neće saobraćati na celoj relaciji. Za putnike ovih vozova biće organizovan autobuski prevoz na navedenoj relaciji sa zaustavljanjem u sledećim stanicama: Mala Krsna, Vranovo, Radinac i Godomin. I to bi bilo to za ovo izdanje Brze trake, ali ukoliko volite zvuk i ritam 90-ih, da znate da ćete imati priliku i to da čujete u nastavku našeg programa. Pozdravljaju vas Aleksa Stošić, ali i Miloš Đurđević, Nina Nikolić, Miloš Popović Pop i Ksenija Radović. Veliki pozdrav ako nas slušate u ovom trenutku u vašem automobilu. Želimo vam ugodnu vožnju i čujemo se u nekom narednom terminu. Do slušanja.

0: nedelje.
1: Za hit nedelje Beograda 202 izabrali ste pesmu Home to Us, koju izvode Paul McCartney i Ringo Starr.

0: Paul McCartney, Ringo Starr, pesma Home to Us, aktualni hit nedelje Beograda 202. Nakon završenog letnjeg muzičkog maratona, po vašem izboru u terminima hita slušamo ovu numeru, dok ne izaberemo novi hit nedelje, ali večeras pre svega ponovo biramo...
1: Hit ponedeljka.
0: Počinjemo novi krug i to uz jednu promenu. U buduće u konkurenciji za hit dana imamo umesto dosadašnjih 12 pesama dve manje, dakle 10. Sve ostalo ostaje isto, dakle umesto 12 sada imamo 10 pesama. Kao i do sada, numera sa najviše glasova ide direktno u finale koja nas očekuje u subotu. Takođe petkom je baraž, petkom slušamo pesme iz prethodnih dana koje su osim prvoplasirane ukupno skoro imale najviše glasova, nisu prošle dalje, tako da dobijaju još jednu šansu, od njih se bira još jedna kao peta za subotnje finale. Sa vama u narednih sat vremena Nina, Aleksa i Popa u konkurenciji za hit ponedjeljka. Obratite pažnju, molim, grupa The Script i pesma Man in the Arena.

0: To su pesme koje se nalaze u konkurenciji za Hit ponedeljka, a evo i opcija za glasanje.
1: Instagram, Facebook i Twitter. Zvanične stranice Radio Beograda 202. Viber i SMS 064 0202 200. I e-mail program 202@gmail.com.
0: Podsjetili smo se opcija za glasanje, podsjetili smo se i za koje pesme možete glasati. Mi idemo dalje. Stali smo kod predloga broj 6, grupa Muse i pesma Night Shift Superstar.

Engleski sastav Nothing But Thieves, pesma Evolution, vodeći singl sa petog studijskog albuma Stray Dogs, koji zvanično izlazi 25. septembra. Ima još vremena do tog izdanja, ali nema još mnogo vremena za glasanje večeras i zato ga iskoristite i glasajte 064-020-2200 za SMS ili Viber poruke ili putem maila program202@gmail.com. Tu su i društvene mreže Facebook, X i Instagram, a tu i kao osmi predlog za hit ponedjeljka grupa Evanescence i numera Tell Me When You Have Enough.

0: Ecco.
1: Slaughter, festival umetničkih horror filmova i autorskih heavy metal bendova. 3. i 4. jul, bivša klanica u Doljevcu. 11 bendova na 3 stage-a i 3 bioskopa sa 20 filmova. Besplatan kamp, bazeni i teniski i drugi sportski tereni. Slaughter festival, petak i subota. 3. i 4. jul, bivša klanica Doljevac. Ulaz besplatan.
2: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
3: Korvingrad Jam Experience. Dupli program na zidinama Korvingrada i u Doljevcu. Posle Alena Islamovića prošle godine, ove godine, tribute to Bijelo dugme, trubači i DJ-evi. Miks roka, folka i elektronske muzike. Nedelja, 5. jul, 20 časova. Ulaz besplatan.
0: Eko.
4: 202 za vas.
5: RTS traži nova TV lica.
6: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči
7: i pred njom se osjećate
8: kao u svojoj kući.
9: Ako vaša pojava budi radoznalost
8: i vaše lice ostaje u sećanju.
10: Ako imate priču vrednu slušanja
11: i dar da ispričate.
12: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost.
13: I inspirišu vas svetla reflektora.
8: Vreme je da stanete
6: pred najveći auditorijum.
5: Budite u kadru koji menja sve. RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
0: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
4: 202 za vas.
14: Završeno glasanje, napravljen presek i vreme je da čujete rezultate. Na kraju, najviše glasova večera stiglo za pesmu. Pesmu, Play Your Games, koju izvodi grupa Greta Van Fleet, tako da zahvaljujući vašim glasovima, oni postaju...
0: Hit ponedeljka.
14: Slušamo Play Your Games, večeras još jednom i u subotu u finalu boreći za titulu hita nedelje. Pozdravljaju vas Nina, Aleksa i Pop. U nastavku sledi letnje kuliranje, pa emisija Ritam 90-ih. Do sledećeg susreta, svako dobro i prijatno.

0: sasvim cool.
1: Letnje kuliranje.
0: Kuliraj.
1: Samo na tvojoj 202.
2: I'm so tired.

0: Eko. Long Play vam predstavlja Mjesto za dvoje, Letu štuke, 3. jul, Luka Beograd. Mjesto gdje samo
1: ljubav miriše. Pozdrav svima, ja sam Dino Šeram iz grupe Letu štuke. Vidimo se 3. jula. Letu štuke, Luka Beograd i Long Play.
0: Vidimo se pored reke, Letu štuke.
2: Povodom obeležavanja 4 decenije od objavljivanja legendarnog albuma Sa druge strane jastuka, PGP predstavlja ekskluzivno reizdanje kultne LP ploče Bajage i Instruktora. Gatefold omot, 180 gramski beli vinil i 11 vanvremenskih pesama koje svi znamo i volimo. PGP, RTS.
3: Sa druge strane jastuka.
0: Eko.

0: Najbolja muzika za najbolje slušaoce. Radio 202.
1: Radio 202.
0: A sad nešto sasvim 90-o.
1: Ritam 90-ih.
0: Muzičari koji su uticali na brojne generacije.
1: Pesme koje se slušaju i danas.
0: Inostrane i domaće muzičke zvezde i zvezdice 90-ih.
1: Pojava novih žanrova koji su ostavili trag.
0: Stari koji su se još držali, a pride i sve pomalo pomešano.
1: Ritam 90-ih.
2: Dobro veče, dobri ljudi, dragi slušalci 202-ke, dobrodošli u novo, vrelo izdanje emisije Ritam 90-ih. Ne znam kako se danas hladite, ali želim da verujem da uspešno to radite. Takođe ne znam baš da li ćemo vas mi rashladiti, ali daćemo sve od sebe da vas osvežimo, zabavimo, pomalo informišemo o muzičarima, trendovima, filmovima i fenomenima popularne kulture koji su obeležili period od 1990. do 1999. godine, pa će tako nekako lakše proći i ova tropska noć. Bane, Aleksa, Draško i Zorana bit će sa vama do ponoći i bit će vrlo interesantno već u startu. Prava definicija psychobilly zvuka, spoj rock'n'rolla, kemp estetike i trash kulture, to je ono što ćemo čuti u pesmi sastava The Cramps sa samog početka 90-ih, Bikini Girls with Machine Guns. Iako su The Cramps godinama imali kultni status na nezavisnoj sceni, ova pesma s albuma Stay Sick donela im je ogroman uspeh, pa je možemo smatrati komercijalnim probojem ovih underground ikona. Pružili su nam u njoj muzičku lekciju iz minimalizma. Umesto klasične bas gitare koristili su dve sirove gitare i bazične bubnjeve, a iza svega zapravo je stajala jedna od najvažnijih i najuticajnijih žena u istoriji punk i rock gitare, Poison Ivy, suosnivačica grupe. Povrh svega, ova pesma bila je audio-vizualna posveta niskobudžetnim filmovima iz 50-ih i 60-ih. The Cramps su kroz tekst i imidž slavili američki šund, trash Amerikana, seksi fetišizam, jeftine horore, opasne žene sa oružjem i ovi satiri i slavljanju apsurda u kultnom muzičkom spotu divili su se i Beavis and Butthead u čuvenoj animiranoj seriji, a bit će zabavno i nama. Pre Bikini Girls with Machine Guns, glas outsidera i marginalizovanih i bend koji je bio muzička i kulturološka antiteza dominantnom Britpopu. U pitanju je britanski sastav Placebo. U vreme kada je tamošnjom scenom dominirala takozvana lad culture, subkultura oličena u mačizmu, fudbalu i alkoholu bendova, kao što je na primjer Oasis, Placebo je šokirao, ali i osvežio javnost. Frontman Brian Molko sa svojom šminkom, haljinama i otvorenom biseksualnošću uve androgini queer identitet u mainstream rock. Možda to nije bilo nešto novo u muzičkoj industriji, ali bilo je iskreno i autentično, pa je značaj benda rano prepoznao niko drugi do David Bowie. Bowie je bio njihov mentor, vodio ih na turneje, a sa njime snimio i kultni duet sa naslovnu pesmu albuma Without You, I'm Nothing. Pored Bowie-a, Placebo je sarađivao i sa drugim velikim imenima kao što su Robert Smith i sastava The Cure, Michael Stipe, R.E.M., što je potvrdilo njihov kredibilitet među rock elitom. Ove večeri pred Cramps, Placebo ćemo čuti u singlu Every You, Every Me. Dobro nam došli u 90.

Ova pesma samo je podigla jako visoku temperaturu, ali zašto da ne adaptiramo se i radimo na rezilijentnosti? Leto je tek počelo i posle The Cramps očekuju nas nove pesme po kojima pamtimo 90-te, a takođe otvoren je naš broj 064-0202-200, tako da i vi možete da nam se javite, da kažete kako ih vi pamtite, koju ste muziku slušali, koje su asocijacije tu, jednostavno šta radite, javite se pa da proćackamo putem poruka. Tokom ekspanzije već pominjenog Britpopa, nemoguće ne pomenuti ga, sastav Dubstar bio je svesno izolovan od londonske scene. Zvuk benda, kreiran u Newcastle, bio je hibrid utica etikete 4AD, sastava Cocteau Twins i alternativne dance muzike. Koristili su ritam mašine i sekvencere kombinovane sa nežnim zvukom gitare Krisa Wilkija i toplim, onako sanjivim glasom pevačice Sare Blackwood, čime su utrli put modernom elektropopu. Numera Not So Manic Now bila je prelomna tačka za Dubstar. Nakon što su izveli u kultnoj emisiji Top of the Pops, 96. postala je ogroman hit i uvela je njihov debut album Disgraceful u zlatni tiraž. Treba reći da je pesma zapravo obrada malo poznatog benda Brick Supply iz Wakefielda. I ako tokom ovih letnjih dana imate više slobodnog vremena, preslušajte i original, verujte, jeste vredan pažnje. A koliko smo bili srećni 90-ih, nismo bili svesni toga, jedan je od komentara pesme sastava The Connells 74-75, sa kojim se složilo više hiljada i hiljada ljudi, i sasvim moguće da su u pravu, naročito zbog toga što je ova numera prava nostalgična audiovizuelna vremenska kapsula koja onako melankolično prikazuje prolaznost vremena. Iako je autor pesme i gitarista benda Michael Connell priznao da su brojevi 74 i 75 izabrani potpuno slučajno, reditelj spota Mark Pellington pretvorio ju je u pravo malo remek delo. Prikazao je stvarne maturante iz generacije 75. jedne srednje škole u Severnoj Karolini i uporedio njihove fotografije iz školskog godišnjaka sa snimcima tih istih ljudi 18 godina kasnije u jesen 93. Zanimljivost ovog koncepta dobila je svoj nastavak. Novinari lista The News and Observer su 2015. ponovo pronašli iste te ljude kako bi obeležili 40 godina od njihove mature, i napravljena je nova verzija spota koja je sada paralelno prikazivala iste osobe u tri životne faze, 75. 93. i 2015. Inače, kada je objavljena u Americi, prošla je potpuno nezapaženo i uopšte se nije našla na top listama. Međutim, dve godine kasnije, pesma je eksplodirala u Evropi. Postala je masivan hit, a budući da bend nikada više nije ponovio ovakav uspeh, ostali su upamćeni kao klasičan primer one hit wonder fenomena ili izvođača. Tako da pre Dubstar i Not So Manic Now, evo su The Connells 74-75.

Stižu i vaše poruke brojem 0640-202-200. Drago nam je da ste dobro, da vam je koliko toliko prijatno i da razmišljate o 90. Ima tu sjajnih predloga, ali o njima malo kasnije. Dve festivalske i to pobedničke pesme su spremne za sledeći blok ritma 90-ih. Kada pominjemo želje, jedna od njih, vaša muzička želja, ponavljala se iz emisije u emisiju, a to je Ana Oksa. Numerom Senza Pietà ona je 99. odnela apsolutnu pobedu na San Remu, ali i redefinisala estetiku ovog festivala. Suprotno klasičnim italijanskim šlagerima tog vremena, tekst pesme koju je napisao Alberto Salerno nije obična balada. Inspirisan je tmurnom i napetom vojničkom atmosferom iz čuvenog romana Tatarska pustinja pisca Dina Bucatija. Zbog toga pesma obiluje

Hvala za Anu Oksu, draga Zorana. Moj predlog je Bomb Funk MC's pesma Freestyler. Veliki pozdrav svim slušalcima ove obožavane emisije. Hvala, hvala. Uglješa Mirković nam se javlja iz Jagodine. Hvala vam, Uglješa. A Saša kaže, Zorana, pozdrav iz moje kućne oaze na današnjih 38 stepeni. Ha, to možda u hladu. Ja sam morao primeniti jedini spas, s polja mlaka voda po telu, a iznutra mešana salata od paradajza i krastavca. To sam i ja jela, ali sam dodala masline da hidrira uz obavezno hladno pivce. Dobro, to nisam, mislim da mi baš ne bi prijelo da drži balans. Raskomotio se maksimalno u kućnoj varijanti, pijuckam i uživam uz tvoj program, a ti samo raspali te hitove, pa nek se topi beton. Veliki pozdrav od Saše iz Bora. Raspalit ćemo, Saša, nego šta, i to upravo u nastavku emisije. Najbolje od elektronske produkcije 90-ih sledi, pred nama su dva velika hita. Na početku ove decenije škotski elektronski sastav The Shaman postavio jedan od ključnih kamena temeljaca u istoriji moderne plesne muzike. Pesma Move Any Mountain je transformisala underground rave kulturu u globalni pop fenomen i uvela inovacije koje su promenile način na koji danas konzumiramo i pravimo muziku. Pre nje, techno, house i rave u Velikoj Britaniji bili su rezervisani uglavnom za ilegalne žurke u skladištima i specijalizovane klubove. Verzija Move Any Mountain, koju je remiksovao producentski tim The Beatmasters, uspela je da spoje energiju acid house-a sa pop senzibilitetom i svojim uspehom dokazala da elektronska muzika može biti komercijalno uspešna i na mainstream radiju bez gubljenja svog klubskog kredibiliteta. Još interesantnije što su The Shaman sa ovom pesmom uradili nešto što je u to vreme bilo potpuno nečuveno. Umesto da izdaju običan single sa dve pesme, oni su objavili čitav album koji sadrža 19 različitih remiksa jedne te iste pesme, plus izdvojene zvučne semplove, vokale, sintesajzere, ritam sekcije. I time su praktično dali publici i drugim DJ-evima recept i materijal da sami kreiraju svoje verzije. I tako postali pioniri današnje kulture open source muzike, rane remix kulture i interaktivnog odnosa sa fanovima. Zbog toga su ušli u istoriju kao jedini izvođači koji su u istom trenutku, sa istom pesmom, držali visoke pozicije i na zvaničnoj top listi singlova i na top listi albuma. A pre toga pesma koja je definicija, školski primer, a i vrhunac pod žanra pod nazivom French Touch ili francuski house. Grupa Stardust je bila jednokratni projekat koji su učinili producenti Thomas Bangalter, polovina legendarnog dua Daft Punk, Alan Prax i pevač Benjamin Diamond. Pesma nosi prepoznatljiv Bangalterov producentski potpis i energiju koja je kasnije definisala zlatnu eru elektronske muzike. Ovo je jedina pesma koju je grupa Stardust ikada objavila. Nakon planetarnog uspeha, izdavačka kuća Virgin Records ponudila im je $3 miliona da snime kompletan album. Iako su imali spremnih nekoliko demo snimaka, grupa je ponudu odbila i odlučila da se raziđe na vrhuncu slave kako bi sačuvala magiju tog jednog trenutka. I pre nego što krenemo da topimo beton, kako reče Saša iz Bora, uz The Shaman, evo te French Touch magije iz 98. godine i na 202. Slušamo Stardust u pesmi Music Sounds Better With You.

Zajedno smo u ritmu 90-ih putem broja 0640-02-200. Maca nam se javila, veliki pozdrav Maca. Ona kaže: dobro veče, nakon Jagodine logično je da bude Despotovac calling. Slažem se sa Uglješom, a slažem se i sa Sašom iz Bora. Samo vi raspalite. Pa kako biti miran uz The Shaman? Mi smo, boga mi, i počeli da džuskamo, verovali ili ne. Ali, naravno, kako drugačije. Dobar ritam, ritam 200 dvojke uvek prija. Puno pozdrava svima. A pesma Army of Lovers Crucified, zapisano Maco, hvala na poruci. I javio nam se i naš dragi Gojko. Pozdrav Zorana vama i svima u studiju. Hvala Gojko, pozdrav i vama, nadam se klimatizovanom studiju. Nekoliko potencijalnih predloga za naredne playliste, pa kaže ovako: Garbage, Stupid Girl, Maxi Priest, Close to You, Terence Trent D'Arby, Delicate, Tito and Tarantula, After Dark, Annie Lennox, Why, Ten Sharp, You, Seal, Killer, Vaya Con Dios, What's a Woman, TLC, No Scrubs, Moby, Porcelain i Fugees, Ready or Not, od Gojka iz klimatizovane Subotice. Hvala Gojko, zapisano sve. A došlo je vreme da etar ustupimo i domaćim izvođačima. U proleće 92. godine za svoj kultni album Pazi kako hodaš, zrenjaninska rock grupa Instant Karma snimila je numer u koji ima specifičan istorijski, generacijski i emotivni značaj za regionalnu muzičku scenu. Pesma je zapravo obrada prve autorske kompozicije u istoriji jugoslovenskog rock'n'rolla. Original je napisala Drago Mlinarec, izvela ga je zagrebačka grupa 220 davne 1966. Verovatno je već jasno da govorimo o pesmi Osmeh. Zbog svoje važnosti, pesma otvara njihov kompilacijski album Sentimentalno putovanje iz 2024. Retrospektivu i muzičko putovanje kroz istoriju rock'n'rolla. Ovaj album okuplja obrade domaćih i stranih klasika koje bend snima u proteklih 30 godina na svojim studijskim albumima i živim nastupima, i posvećen je velikanima domaće i strane scene. A jedno od najvažnijih i najupečatljivijih ostvarenja u svojoj kasnijoj fazi objavio je na duplom albumu Zašto da ne, 94. Električni orgazam. Ceo album bio je svojevrsni stilski eksperiment. Kritičari ističu da uspeo da spoji post-punk eksperimentisanje iz njihove rane faze albuma Lišće prekriva Lisabon sa čistim, direktnim rock'n'roll zvukom po kojem su postali naširoko poznati albumom Distorzija. Ova pesma je pravi primer tog spoja, u isto vreme i alternativna i dovoljno pitka da postane hit koji često možete čuti i na našem radiju. Pa zašto bi ovo veče bilo izuzetak? Ovo je Električni orgazam u pesmi Da si tako jaka.

Konačno, zrenjaninska scena i vrlo lepa obrada, hvala na njoj, i kaže nam Nemanja. A Saša piše, dobroveče, u 96. Das Boot, zapisano i to 064-0-202-200, još jednom da ponovimo, to je taj broj putem koga se družimo uživo sve do ponoć u ritmu 90-ih. A prva asocijacija na Bee Gees verovatno nam nisu 90-te. U trenutku kada na sceni nisu bili punih 40 godina, 97. su objavili album Still Waters, a glavni singl sa njega bila je numera Alone. Nakon eksperimentisanja sa različitim žanrovima tokom 80-ih, braća Gibb su se ovom pesmom vratili onome što rade najbolje, trodelnoj vokalnoj harmoniji. Za produkciju pesme bio je zadužen čuveni Arif Mardin, koji je sa njima radio iz 70-ih. Ali on je pesmu postavio na modern, lupovani hip-hop ritam, dakle struktura bubnja podsjeća na R&B hitove tog vremena, što je omogućilo našim veteranima da zvuče potpuno sveže i relevantno mlađi publici u 97. Alone je dokazala da Bee Gees nisu samo nostalgija band. Pesma je postala veliki svetski hit. A koliki je tek hit bila pesma koju slušamo pre Bee Gees? Broj 1 u više od 10 zemalja širom Evrope i sveta, dok je u Francuskoj provela čak 16 uzastopnih nedelja na prvom mestu top liste, što je u tom trenutku bio istorijski rekord. 7 Seconds je pesma koju potpisuju Youssou N'Dour i Nene Cherry i jedna od najuspešnijih antirasističkih globalnih numera u istoriji pop muzike. Spojila je afričke tradicionalne ritmove sa tada aktuelnom zapadnom klubskom produkcijom. Tekst kombinuje 3 različita jezika: Wolof, maternji jezik Youssou N'Doura iz Senegala, engleski i francuski. Spoj N'Doura, zvezde senegalske Mbalax muzike, i Cherry, švedsko-engleske hip-hop, trip-hop ikone, kreirao je zapravo rani oblik world music pravca koji uspeo da pokori mainstream top liste nešto kasnije. Naslov se odnosi na prve trenutke života tek rođenog deteta. Prema rečima Nene Cherry, to je tih prvih nekoliko sekundi u kojima beba još uvek ne zna za boju kože, ne zna za rasu, ne zna za kulturološke podele ili mržnju u svetu. Spremni smo da dozovemo u program poruku i osjećaj simbolično predstavljen naslovom 7 Seconds i slušamo taj nezaboravni duo Youssou N'Dour i Nene Cherry.

ko repuje bez majice dok boksuje i trenira. I upravo ovaj spot mu je ubrzo donao i čuvenu kultnu kampanju za donji veš brenda Calvin Klein. A otprilike u to vreme kanadski muzičar poznat kao Snow služio je zatvorsku kaznu i u zatvoru nije trenirao niti planirao da postane maneken za donji veš, a ne verujem ni da je slutio da će pesma Informer, koju je tada napisao, ući u Guinnessovu knjigu rekorda. Sama pesma govori o tome kako uprkos pritisku policije nije hteo da cinkari druge da bude doušnik, odnosno informer, da bi izvukao sebe. Kasnije je, pravde radi, recimo i to, oslobođen optužbi. I kada se pesma pojavila na radiju i zauzela prvo mesto relevantnih lista, pominjana Billboard Hot 100, tu je ostala čak 7 nedelja, publika je mislila da je reč o izvođaču sa Kariba. Kada je spot emitovan, usledilo je opšte iznenađenje. Izvođač je bio beli, irsko-kanadski momak iz siromašnog kvarta u Torontu. Odrastao je sa jamajčanskim imigrantima, od kojih je upio muziku, naglasak i kulturu. U trenutku kada je pesma zvanično objavljena i počela da osvaja svet, Snow je ponovo završio u zatvoru. Da, na odsluženju kraće kazne zbog, ulične tuče. Da je njegova pesma prva na svetu i da je spot najtraženiji na MTV-u, saznao je preko telefonskog poziva, a čuvari u zatvoru su mu organizovali gledanje sopstvenog spota na televiziji. A sećam se da smo mi kao klinci u školi organizovali takmičenje ili što bi se danas reklo čel challenge, TikTok challenge i slično, sa ciljem da što tačnije otpevamo ili odrepujemo stihove ove pesme koje niko na svetu, osim ljudi sa Jamajke, nije mogao tačno da razume. Mi smo jednostavno zapisivali ono što smo čuli i pritom se sjajno zabavljali, ali MTV je na kraju morao da ubaci titlove u muzički spot jer su gledaoci masovno tražili da saznaju tekst. Ne bih se sada usudila da ponovim ovaj izazov. Pustit ćemo da nam sećanje probudi sam Snow pesmom Informer. What's up, man? Hey, yo, what's up?

U aprilu 2023. godine na platou ispred umetničkog paviljona Cvijeta Zuzorić na Kalemegdanu otvorena je izložba Ja imam šarene oči Koja, posvećena kultnom muzičaru i frontmenu grupe Disciplina Kičme Dušanu Kojiću Koji. Izložbu su priredili muzički kritičar Dragan Ambrozić i novinarka Zorica Kojić i bila je to odlična prilika da se podsjetimo Kojinog vizionarskog pristupa koji je najavio mnoge trendove i uticao na domaću scenu tokom 4 decenije. I kao što su autori ove izložbe istakli, Koja je, citiram, čovjek koji je na neki način definisao rock'n'roll iskustvo u ovim krajevima. Bio je i ostao nepotkupljiv i to nije samo neka poza. Nikada nije pokušao da radi nešto drugo što bi odgovaralo ukusu. Nije želeo da radi nešto što je prijatno, sećamo se pesme Sviđa mi se da ti ne bude prijatno u krajnjoj liniji, već nešto u što je verovao i to moramo da poštujemo. Bio je protiv svakog sistema i establishmenta i želeo je da poruči da postoje vrednosti koje su važne, koje imamo prilike da držimo kao poluge u vlastitim rukama i da treba sa tim nešto i da učinimo. Odzvanja i te kako moćno ova poruka i danas, baš kao Kojina muzika, mi ćemo ispratiti ono što je radio 90-ih kada se preselio u London. Modifikovao ime benda u Disciplin A Kičme, okupio novu ekipu i snimio tamo 3 albuma I Think I See Myself on CCTV, Heavy Bass Blues i Refresh Your Senses. Sjetit ćemo se ove faze pesmom Have You Ever Heard of Any Other Rhythm, engleskom verzijom njihovog kultnog hita Da li ti znaš za neki drugi ritam, koja je i ključni simbol njegove londonske faze. Objavljena je 96. godine kao maxi single za Kojinu sopstvenu izdavačku kuću Baba Roga Records. I neće vas razočarati, sigurna sam, pesma koju slušamo pre ovog ostvarenja. Činjenica da je 1998. jedna elektronska semplovana pesma osvojila prestižnu Grammy nagradu za najbolji rock instrumental performance, dakle pobedila u rock kategoriji, bila je presedan koji je pokazao koliko su granice među žanrovima počele da se ruše. Pre ove ere ljubitelji rock muzike i posetioci rejvova bili su u strogo podeljenim taborima. Block Rocking Beats britanskog dvojica The Chemical Brothers, pioniera Big Beat zvuka, je remek delo audio kolaža i samplovanja, pesma koja je imala strukturu, energiju i agresiju rock pesme i jako je stvorena na mašinama i miksetama. Zbog te energije postigla je ogroman crossover uspeh. Privukla je ljude koji su slušali grupe poput Oasis ili Nirvane u svet elektronskih klubova. Jedan od najvažnijih stubova domaćeg zvuka i drugi stub moderne elektronske muzike, noseći stubovi, oni koji jedini, ako renovirate stan i napravite od njega šta god ste zamislili, uvek ostaju na svom mestu. To je ono što nas očekuje u nastavku Ritma 90-ih. Disciplina Kičme, a pre nje The Chemical Brothers, Block Rockin' Beats.

Black tooth, and beat.

Koja je kultura, izjavio je neko i to je, čini mi se, sasvim tačna izjava. A šta kažete vi, 064-0-202-200, dobro večer vam u studiju i slušalcima na kraju vrelog dana, boga mi još uvek je vrelo. Ja bih predložio bend Kristali i pesme Kako si lepa, 2 metra, 8. dan i znam, vi izaberite koja će se najbolje uklopiti u neku od narednih emisija, kaže Marko. Hvala Marko, veliki pozdrav, ali baš smo nedavno imali u prošloj, ne, prošlo je bila maraton, u preprošloj, ja mislim, emisiji Kristale i 2 metra, što ne znači da ih neće biti ponovo u nekoj budućnosti. A spoj mračnog teksta i pop aranžmana, svetle, ritmične, lako pamtljive melodije je recept koji je često bio dobitna kombinacija u istoriji popularne muzike, a čini se da je dominantno bio zastupljen baš 90-ih. Pravi primjer tog recepta je pesma Barely Breathing američkog kantautora Duncana Shika iz 96. Pesma je ostvarila neverovatan uspeh u Sjedinjenim državama, gde je provela rekordnih 55 uzastopnih nedelja na Billboard Hot 100 listi. U tom trenutku to je bio jedan od najdužih boravaka neke pesme na listi u čitavom 20. veku. Duncan Shik je pesmu napisao kao kompromis sa izdavačkom kućom koja je tražila komercijalni radijski hit. Shik je zapravo bio sklon alternativnijoj i elektronskoj muzici, a uspeh ove numere doneo mu je finansijsku slobodu i status, što mu je kasnije omogućilo da se povuče iz pop sveta i napiše muziku za čuveni brodvejski musical Spring Awakening, za koji je osvojio nagrade Tony i Grammy. A daleke, daleke, 61. godine Elvis Presley snimio je pesmu Summer Kisses, Winter Tears. 90-ih ovi klasik je doživeo potpunu transformaciju. Iako pesma nije direktno vezana za seriju Twin Peaks, na njoj je radio isti tim koji je kreirao prepoznatljivi zvučni identitet tog kultnog ostvarenja. Pesmu su producirali legendarni reditelj David Lynch i kompozitor Angelo Badalamenti. Njihov dodir dao je numeri onaj prepoznatljiv mračni linčovski veo. Pesma je snimljena 91. specijalno za film Do kraja sveta ili Until the End of the World čuvenog reditelja Vima Wendersa. Ovaj soundtrack se smatra jednim od najboljih u istoriji kinematografije, jer je Wenders tražio od vodećih muzičara tog doba da kreiraju muziku kakvu misle da će ljudi slušati u budućnosti, a konkretno je mislio na 2000. godinu. I evo tog legendarnog rezultata. Ovo je Julie Cruz, Summer Kisses, Winter Tears.

Naš slušalac Boban iz Vranja bi voleo da u ritmu 90 čuje Briana Adamsa, zapisano, naći će on svoje mesto, a stigao nam je i osvrt na prethodni blok, kaže ovako: dobro veče, Chemical Brothers su svojom energijom mnogo, mnogo više privukli fanove New School Hardcora, Biohazard, Sick of It All, Madball, Propane, Body Count, čiji sam inače i ja bio i ostao veliki fan od 93. 94. nego fanove Nirvane ili Oasis. Molim vas da ispravite grešku i objavite poruku, zato što je to istina. Hvala unapred, nepoznati slušaoče. Nije slušateljka, muški rod je slušaoče. Naravno da ćemo pročitati poruku, ali samo jednu stvar moram da vam kažem. Mislim da ovo nije greška, zavisi sa koje strane gledate. Iz mog ugla bilo više slučajeva ove druge strane, dakle prelaz od Nirvane, od Oasis, od Britpopa, od gitara u pravcu koji su postavili, jel, Chemical Brothers. Tako da mislim da istina kao i uvek ima najmanje dve strane. Eto, zašto ne bismo pročitali poruku, slobodno se javite i vi, prokomentarišite, kažite šta mislite, šta slušate, kako su zvučale vaše 90-te. Američki band Everything, koji je sledeći na redu, ostaje upamćen kao one hit wonder fenomen, i to upravo zahvaljujući pesmu Huč, koja sledi u nastavku emisija koja je nastala spontano i neplanirano. Članovi su njen refren Who got a Huč baby pevali zabave a kapela na zadnjem sedištu svog autobusa na turnejama, i tek kada su uvrstili u žive nastupe kao produžetak druge pesme, njihov producent je prepoznao potencijal i nagovorio ih da od toga naprave singl. Lep spoj pop rock, funky, ska zvuka i u njemu note optimizma i razbibrige jedne ere, bez namere da to bude postao je tako 98. svetski hit, a pojavio se u poznatoj seriji Scrubs, ili kako je kod nas prevedeno, ja mislim stažisti, da, stažisti. A godinu dana pre toga Primal Scream su dokazali da su bili jedan od najnepredvidljivijih bendova svoje generacije. Tada su objavili album Vanishing Point, jedno od najvažnijih i najfascinantnijih izdanja u istoriji alternativnog roka. Nakon komercijalnog uspeha albuma Screamadelica i kreativnog istraživanja na Give Out But Don't Give Up, bend je ovim izdanjem napravio radikalnu renesansu i stvorio potpuno novi zvučni hibrid. Album je direktno inspirisan filmom Vanishing Point iz 71. i njegov je alternativni soundtrack. Imali smo do sad razne soundtrake, ali čini mi se nismo alternativne. Članovi benda su smatrali da je originalna muzika u filmu bila previše hippie i odlučili su da snime muziku.

I te kako se čuje i osjeća ta Beach Boys atmosfera i u ovoj pesmi, solo pesmi Briana Wilsona, Your Imagination. A toliko je domaćih muzičara i bendova koji su bili i aktivni i kreativni 90-ih, a još uvek nisu našli svoje mesto u našoj emisiji. Kao na primjer, beogradski bend Dža ili Bu. Ukusi su različiti i sigurna sam da bi o tome koja je njihova najbolja pesma mogla da se povede žestoka diskusija, ali za brojne obožavaoce to su upravo večna lovišta. Jedno od najupečatljivijih autorskih ostvarenja u istoriji domaćeg alternativnog roka. Pesma je objavljena 95. na albumu Strašni sud. Za razliku od mnogih pesama tog doba koje su uvijeno govorile o bekstvu od stvarnosti, večna lovišta na samom kraju pesme direktno i repetitivno imenuju Tatulu, izuzetno otrovnu halucinogenu biljku koja raste kao korov. Pominjanje ove opasne biljke umesto klasičnih narkotika daje pesmi autentičan, lokalan i duboko uznemirujući ton, jer simbolizuje očajnički pokušaj bega po svaku cenu, ali na kraju ipak pobeđuje optimistična nota u stihovima i nije važno, jer kad se opet rodimo, mi probaćemo sve ponovo, pružajući neku vrstu buntovničke nade u novi početak. Spot snimljen na filmskoj traci režiruje Uroš Stojanović, koji je kasnije postao poznat i kao režiser bioskopskog hita Charleston za Ognjenku. I verujem da će odličan uvod za putovanje do večnih lovišta napraviti punk rock band Rancid, koji su 91. u Berkeleyu u Kaliforniji osnovali Tim Armstrong i Matt Freeman, inače bivši članovi benda Operation Ivy. Rancid se zajedno sa grupama Green Day i Offspring smatra delom talasa bendova koji su živeli interesovanje mainstream muzike za punk rock u Sjedinjenim državama sredinom 90-ih. Tokom svoje 35-godišnje karijere, Rancid je zadržao veliki deo svoje originalne baze obožavalaca, od kojih je većina bila povezana sa njegovim underground muzičkim korenima. Ogroman komercijalni uspeh bez gubitka underground kredibiliteta postigli su pesmom Ruby Soho. Ona je ostavila toliko dubok trag da je direktno inspirisala ime poznate američke profesionalne rvačice Dory Prange. Kada je napuštala World Wrestling Entertainment, Lars Frederiksen joj je lično predložio da uzme umetničko ime Ruby Soho i poklonio je pravo da koristi ovu pesmu kao svoju ulaznu numer za mečeve. Bend je čak u više navrata uživo svirao ovu pesmu dok je ona ulazila u ring, čime je numera nakon skoro 30 godina dobila potpuno novu publiku. Tako da u ovom bloku pre Dža ili Bu, ovo su Rancid, Ruby, Ruby, Ruby, Ruby Soho.

0: 202 za vas.
1: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: 202 za vas.

I bliži se kraju još jedno muzičko putovanje kroz 90-te koje su još jednom opravdale svoju raznovrsnost i uticaj. Svega je bilo ove večeri, izmešali smo žanrove i stilove, a tako će biti ponovo i za nedelju dana. Hvala vam na porukama i predlozima, svi su zabeleženi i potrudit ćemo se da ih emitujemo u nekim od narednih emisija, baš kao što smo neke vaše muzičke želje ispunili danas. A sada je vreme da se razilazimo. Ali pre toga, iako su mnogi kritičari u Americi bend smatrali prolaznim pop reggae čudom, Big Mountain je imao ozbiljan muzički kredibilitet. Pevač Joaquin Kino McQueen sastavio je postavu u kojoj su svirali Tony Chin i Santa Davis, legendarni muzičari sa Jamajke, koji su ranije svirali sa Bobom Marleyem i u bendu Petera Tosha. Pesma Baby I Love Your Way originalno bila je akustična rock balada koju je 1975. napisao i izveo britanski muzičar Peter Frampton. Doživela je veliki uspeh jer je uvrštena na soundtrack čuvenog filma Reality Bites iz 94. u kojem glume Winona Ryder, sećamo se i Ethan Hawke. Zanimljivo je da se u samom filmu zapravo čuje originalna verzija Petera Framptona, ali pošto studio nije imao prava da Framptonovu verziju stavi na zvanični muzički album filma, angažovali su Big Mountain da snime obradu i ispostavilo se da je ta promena bila pun pogodak. I taj pogodak je ono što će zatvoriti ritam 90-ih ove večeri na 202. Baby I Love Your Way će biti ta pesma. Bane, Aleksa, zatim Draško i Zorana bili su sa vama. Šta da vam poželimo, prijatnu i svežu letnju noć, a čujemo se ponovo sledećeg ponedeljka. Toliko od nas za sad. Bye bye!

0: širom zatvorenih očiju.
1: Širom zatvorenih očiju. A sad nešto sasvim 80-o.
2: Zašto baš 80-o?
1: Pa zato što su 80-te ponovo u modi.
2: 80-te? Ko uopšte može da zaboravi 80-te?
1: I mi mladi znamo za 80-te.
2: 80-te su i dalje u modi.
1: Ali bez naramenica i bez frizure sa repovima.
2: 80-te zauvek.
1: Samo na tvojoj 202-ci.
2: 80-te.
3: Dobar vam dan i dobrodošli u letnje 80-te.
4: Dobar dan, dobrodošli u fudbalske 80-te.
3: Može i tako, još se kuvamo i u stvari tek smo krenuli da se krčkamo onako kao u loncu. Danas je jedan pakleni dan kada su temperature u pitanju, ali mi ćemo se truditi kao i svaki put kada leto počne da i malo i zagrijemo dodatno nekim letnjim numerama, ali i da pokušamo da rashladimo atmosferu, pa pridružite nam se u tome. Šta da vam kažemo, do 18 časova smo sa vama, bit će i vaših muzičkih predloga, bit će vaših muzičkih želja, ići ćemo naravno i u Studio 54, preslušavamo još uvek jedan album i završavamo ga ove nedelje, mnogo toga zanimljivog i čekamo vaše poruke 064-020-220. Uvek smo tu za vaše predloge, sugestije, naravno muzičke želje koje ćemo slušati u nekoj od narednih emisija. A ono sa čime počinjemo danas je Boss, naravno uvek često tražen kada su vaši predlozi u pitanju i čini mi se da kako u 80-im, tako i u ranijim i kasnijim godinama je neprevaziđen.
4: Neprevaziđen i eto, imao je sreće da recimo 5 godina posle Born to Run dobije prvi još veći radijski hit. Hungry Heart je bila pesma koja je njemu donela top 10 poziciju sa čuvenog albuma River i interesantna je priča o nastanku. Joey Ramone iz Ramonesa ga je sreo i zamolio da napiše pesmu za njegov band, zamislite, jedan punker, New Waver, za jednog rockera. Takva molba. Bruce Springsteen rekao ok, isto večer napisao pesmu, ali ga je menadžer nagovorio da pesmu zadrži za sebe. Mislim, šteta, možda bi i Ramonesi to sjajno snimili. Inače, 81. godine ova pesma je po Rolling Stoneu proglašena kao najbolji single, Bruce Springsteen najbolji izvođač, najbolji album River i on kao najbolji vokalni solista. To je priča o srednjovečnom muškarcu koji napušta svoju suprugu i decu, vrlo teška tema. Posle te teške teme idemo na opet nešto ljubavno. Britanski band Marillion i njihova Kaylee, monster hit iz 85. godine sa konceptualnog albuma Misplaced Childhood, broj 2 u Engleskoj, a pesma je popularizovala to neobično ime koje je zapravo kombinacija imena Kaylee, odnosno Kaylee, i to je neka vrsta izvinjenja ženama lidera benda Fisha u svim tim vezama koje su po njemu bile možda nekako nepravedne sa njegove strane prema tim partnerkama. Eto, jedna divna pesma, hit za sva vremena, 85. prethodno Bruce Springsteen iz 80. godine.
3: Milica, Robert, Alek i Dejana sa vama su u naredna 3 sata. Dobrodošli još jednom.

0: Roxy Music su neki od vas već prepoznali, Oh Yeah je numera koju smo slušali, pa to je ta elegancija i prefinjena pop rock estetika 80-ih godina. Svaki put kada slušamo Roxy Music imamo taj osjećaj.
1: Ima neki šmeh posebno, i on kao solista, a pogotovo kad mu se pridruže njegovi prijatelji iz benda, znači autor pesme je naravno Brian Ferry, ali ovo su Roxy Music sa albuma Flesh and Blood. Pod naslov je Oh Yeah, There's a Band Playing on the Radio, ili samo On the Radio, to moramo naravno da istaknemo. Broj 5 u Britaniji, sjajna pesma. E sad, mi sad idemo na jedan blok od 4 pesme, zato što Rolling Stonesi su prosto vrištali da kažu pustite nas premijerno u vašoj emisiji, zato što oni zvuča kao iz 80-ih.
0: Da,
1: nova
0: da.
1: Pesma.
0: Jagger je slao poruke iz dana u dan, što putem Vibera, što
1: upravo,
0: putem SMS-a.
1: Njima je važno da se predstave i kod nas.
0: Tako je.
1: Znači, jednostavno, najnoviji single Rolling Stonesa kao da je napravljen za album Tattoo, recimo, fantastičan. Ja moram da kažem da sam toliko impresioniran da mislim da je posle pa možda 30 i nešto godina ovo najbolja pesma koju su Rolling Stonesi odbacili. Video sam neke zlobne komentare kao ma nemoguće da oni mogu sad u ovom stanju, to je veštačka inteligencija napravila, zamislite.
0: Ne bi to oni sebi dozvolili, sigurno.
1: Pa ja isto mislim, ali predivna nova pesma Rolling Stonesa koja se ugurala ispred ovoga što smo hteli redovno da pustimo, tako da, kako se ono zove? Jealous Lover. Jealous Lover, da. Fan, obratite pažnju, baš onako letnji hit, a zapravo i da iskoristimo ovu priliku da se zahvalimo našem slušaocu Goranu iz Niša. Pre neki dan nam je stigao jedan lep paket, naša Dejana je dobila jednu lepu knjigu, molim te pročitaj.
0: Hvala Gorane, u pitanju je knjiga koja sabira najbolje albume jugoslovenske rock i pop muzike, Justo. Ovo će se listati i listati.
1: Jeste, hvala Gorane.
0: A nešto toga iskoristiti za ovu emisiju. Hvala Gorane i od mene.
1: Da, ja sam dobio magnetofonsku traku misterioznog sadržaja. Ko zna šta je tu, tako da jednog dana kad budem...
0: Iznenadit ću se,
1: da. Hvala Gorane.
0: Hvala još jednom. Da. A kada si rekao da idemo na blok od 4 numere, neće biti samo Stonesi tu zastupljeni, bit će tu i domaćih muzičara.
1: Tke animatori, sjajan bend, Krešimir Blažević poreklom iz Slavonskog Broda, odličan lider tog benda, osnovao je bend 80. i lutao je sa stilovima, da bi od 83. godine pronašao. Spojili su se sa Željkom Brodarićem Japom iz grupe Metak, u njegovom studiju snimili album Anđelina zovu da im skinemo krila i naslovna pesma je nedeljama bila prvo mesto. To je, što se tiče hita meseca, možda čak i 2 meseca za redom, što je fenomenalno. Drugi album, već produkcija Husein Hasan Efendić, nažalost Krešimir, rođen 58. preminuo 2007. ali nam je ostavio sa animatorima bezbroj fantastičnih i dosta letnjih hitova. E sad, pošto Brazil se plasirao među 32 najbolje ekipe na svetskom prvenstvu, mi moramo da žalimo onaj Brazil, ovaj Brazil nije kao onaj stari Brazil, ali opet iz respekta prema zemlji koja je 5 puta bila prvak sveta, idemo u Rio, jedna fantastična pesma da proslavimo. I oni slave sve to, igraju sa Japanom, bit će vrlo neizvesno, vrlo opasno za Brazil.
0: Podržat ćemo ih malo ovom numeru.
1: Jeste, Hello Rio, da, mada i Japan je stvarno interesantna fudbalska zemlja u naletu, rekli bi, ali francuski otavan sa tim brazilskim šmekom. Hello Rio, kompozicija iz 82. godine, Daniel Vanguard, produkcija Jean Kluger, za taj egzotični duet Patrick Jean-Baptiste i Annette Eltis, 82. godina Otavan, prethodno animatori, a prethodno The Rolling Stones.

0: sad nešto sasvim 80.
1: 80. zauvek.

0: pevačkom.
1: Da, dana izbora je poželao, kaže, da li može od bijelog dugmeta nešto retko?
0: Nešto, nešto naj... baš kratko.
1: Da, najređe, ali efektno. Sve je rečeno u tih 14 sekundi. Ja mislim da bi punkeri pozavideli na, na toj konciznosti. Znači, pesma se zove Malo prebrza stvar.
0: Malo više prebrza stvar.
1: Da, ali malo se šalimo. To je, to je fantomska pesma na albumu Doživjeti stotu iz 80. godine. To se kasnije pojavilo na tim remasterizovanim verzijama, nema je čak i na, na originalnom vinilu, ali eto, to je bila pesma u nastanku, ali Goran Bregović odlučio da, da nam pokloni delić pesme koja je mogla isto da bude deo tog albuma. A posle toga ćemo pesmu B4, Zažmiri i broj sa istog albuma, Dane izbora, eto, poželjamo nešto ređe od bijelog dugmeta, sjajna pesma, sjajan album, slušali smo ga u celini. E, nakon toga Marko je poželeo Sjećam se prvog poljubca, grupa Film, njihov peti studijski album, u potpunosti nova postava, Jura Stublić i Film, tako su se i zvali, ne samo Film, vrlo komercijalno izdanje, Massimo i Jurica Pađen su prateći vokali, bili su hitovi Srce na cesti, Valovi, Dom i eto ova sjajna Sjećam se prvog poljubca. Niko ne može Juri Stubliću zameriti i na tom zaokretu, iako ostatak grupe Film je imao Les Cinema i druge projekte, ostali su dobri prijatelji uz uzajamni respekt. Bijelo dugme, Malo prebrza stvar, Zažmiri broj i Film.

0: Babydoll i Mustafa. Hvala Milijani koja je predložila da ovo ponovo čujemo, mada slušali smo već nekoliko puta u okviru naše emisije, pa čini mi se da je ovo jedan od možda najoriginalnijih debitantskih singlova, bar kada su 80. u pitanju, a tiču se Babydoll Dragane Šarić, koja se tada predstavila onako malo šire svetu, i ovo izdanje zajedno sa numerom Na planeti uzdaha na B strani je ušlo u svet muzike ozbiljnije.
1: U pravu si, to je bila apsolutna senzacija na radijskim talasima. Odakle, ko je ova devojka, neverovatan uspeh je sa vrlo, ne možemo reći da je ovo jako komercijalan singl, vrlo je kompleksna pesma, ima ona svoj šarm i snagu i sve, ja mislim da je to sigurno jedna od najboljih pesama, ali Babydoll ili Dragana Šarić nije slučajno tu, ona je iz muzičke porodice, otac Milenko je džez muzičar, ona je puno isto nastupala, pevala i udružila se sa tadašnjim velikanima New Wave-a, Goranom Vejvodom, a zajedno sa Sašom Habićem je komponovala ovu pesmu, a ovaj muški glas koji izgovara Mustafa, to je legendarni muzički urednik Studija B i član grupe Kozmetika Sloba Konjović. Tako da sjajna pesma, Milijana nas je podsjetila na to. Babydoll je stvarno jedan dragulj koji je mogao mnogo, mnogo češće i više da zasija u svojoj karijeri, ali eto, zadovoljni
0: smo. Ali Mustafa se i dalje sluša, yes. I tekako je popularna numera i na klubskim svirkama, recimo, imala sam prilike i to da čujem, a da čak i na svadbama, moram priznati. Tako da živi neki svoj život, da, i to je dobro. Idemo mi dalje. Ima tu mnogo vaših poruka koje su pristigle od početka. Mahom su to muzički predlozi, ali i neki komentari. Marko šalje dobar dan vama u studiju i svim slušalcima u ovom vrelom danu. Tačno, Marko, baš i mi se kuvamo. Prvo, hvala za single legendarnih Rolling Stonesa i za Juru Stublića i grupu Film. Čekam taj 10. jul kada će se pojaviti novi album Stonesa. Čekamo ga svi, Marko, a do tada ćemo slušati ovako prčić.
1: Da. Mnogo odličnih gostiju. Ja očekujem da će biti jednako dobar kao i Hackney Diamonds, prethodni album. Svaka im čast. Eto, kad već Richards ne može da nastupa, ima problem sa zdravstveni, ja mislim artritis je u pitanju, da uživam u njihovim studijskim snimcima još dugo. A mi sad, zbog i vreline, zbog opšte letnje atmosfere, idemo na jedan letnji hit 83. godine, zapravo 82. u Francuskoj, pa se to prenelo na 83. gde su svi kao imali zadatu temu Afriku. Pričali smo, to je bilo jedno pitanje za Hall of Fame, koliko pesama Afrika se našlo te godine u medijima, pa ste vi otprilike, ja mislim da smo dobili tad člana Hall of Fame-a. Idemo do Francuske. Francusko-poljska pevačica Rose Lawrence je imala veliki uspeh. Prvo je bila pevačica u mjuziklu Jadnici, a posle jedna od vodećih uloga, a postala je poznata po ovom mega hitu Afrika ili u podnaslovu Voodoo Master. Ima i francuska verzija, mislim da ćemo mi slušati englesku. Posle toga, eto, malo istražujemo skrivene bisere Gaziba i Lore Brenningen. To smo pre možda mesec dana se setili da vam predstavimo nekih ređih pesama koje ne puštamo.
0: Jedno remek delo.
1: Jedno remek delo, može se reći odmah na početku. Prvo, pa remek delo. Gazibo je objavio pesmu Masterpiece. To je inače zapravo čovjek koji je bio i autor i producent i pisac tekstova, vrlo talentovan, i njegov, recimo, I Like Chopin, najpoznatija pesma, je bila prva u više od 15 zemalja. Isto su tu bile sjajni singlovi Lunatic, Telefon, Mama, ali eto, sve je krenulo od Masterpiece-a 82. godine, pa ja verujem da ćete uživati u tom nekom italo-disco maniru. E, to su prve dve, posle ćemo da objasnimo Loru Brenningen.

0: Laura Branigan je definitivno jedna od najvećih diva 80-ih godine i rado je i često slušamo, međutim The Lucky One nismo dugo slušali ili nismo uopšte. To ćeš mi ti potvrditi, da, dakle nismo uopšte, a opet pesme sa njenog legendarnog i višestruko platinastog alboma Self Control, koji smo naravno više puta preslušavali ovde.
1: Da, drugi po redu single, ako vam je refren poznat, Shut your heart and you're to blame, you give love. Ima malo i ona je prethodnica. Ovo je 84. godina, a Bon Jovi su 86. godina. You give love a bad name. Bruce Roberts je autor pesme. Nećemo sada kažemo, nekako je normalno da čovjek čuje neku melodiju pa mu ostane u glavi pa napravi neku varijaciju. Sjajna pesma za Lauru Branigan. Dobila je glavnu nagradu na muzičkom festivalu u Tokiju 1. aprila 84. godine. Nagrada je bila novčana, $13,400 je dobila za pobedu na ovom takmičenju. Da, ali da. Sjajna je bila Laura. Preslušajte, nećete se pokajati, mnogo isto pesama koje su drugi izvođači imali. Ona je stvarno posebno kvalitetna pevačica 80-ih i 90-ih, a rano smo ostali bez nje, mislim u 57. godini, danas je napustila.
0: Mi nastavljamo sa našom pop rock nostalgijom i kada su ovi prostori u pitanju. Sada ćemo slušati pa momka koji je sa samo 16 godina već uplovio u muzičke vode.
1: Da, dečko iz Karlovca, bio je onako teenage zvezda za postere i za sve, ali daleko od toga da nije imao talenta. Alen Slavica je iz Karlovca i on je počeo da saradnju sa Đelom Jusićem, čuvenim Đelom Jusićem, ali prvi album je snimio, eto, Alen 1 se zove album, sa 16 godina, a drugi album se zove, nikad nećete pogoditi, Alen 2, i narednih pet albuma u stvari snimio je sa hitmakerom Đorđem Novkovićem, koji mu je stvarno napisao velike hitove. On je inače u braku sa Sandrom Dedić, to je Arsenova ćerka iz prvog braka Arsenova Dedića, i eto, pisao je za Dina Dvornika, za Toša Proeskog, za Divlje Jagode. Nije čovek samo izvođač, ali eto, na tih šest albuma sa Đorđem Novkovićem mi smo odlučili da vam pustimo pesmu Dao sam ti dušu, veliki hit, onako počinje kao neki Dire Straits šmek, ali onako hitmakerski, Đorđe Novković, sve je to lepo upakovao, 89. godina. Posle toga idemo do grupe, odnosno Dua Carpenters i njihova Beachwood 4, 5, 7, 8, 9 iz 82. godine. To je bio duet koji je brat i sestra Karen i Richard Carpenter, koji je izazivao onako kao prezir, suviše saharinski, komercijalno, a posle svi su ih potajno slušali, svi su ih obožavali i cenili, pa mnogi autori isto su pisali za njih. Oni su prodali više od 100 miliona ploča i kada je krenuo taj disco New Wave, nekako su se oni našli na zapećku i pokušavali sve to. Baš taj album Made in America je bio odličan i pesma sa tog albuma, ali Carpenter je imala problem sa bulimijom i ona je stradala 83. godine u 33. godini života. Odlična pesma, obrada The Marvelettes, Marvin Gaye je autor te sjajne pesme. Beachwood, rekli smo sad ti brojevi, prethodno Alen Slavica, Dao sam ti dušu.

0: Još jedna nostalgična, slušali smo Lady, što ste i prepoznali, jer već stižu poruke zahvalnosti baš za ovu numeru, Alek.
1: Da, drago mi je, zato što stvarno neverovatna saradnja sjajnog i pevača i autora koji je odličan i pevač. Kenny Rogers je već krajem 70-ih bio velika country pop zvezda, ali je odlično birao svoje saradnike, tako da je 80. godine dobio pesmu od Lionela Richija, koji je tada još bio član grupe The Commodores, koji su isto bili nevjerojatno popularni, i Lionel Richie je nekako došao na odličan kompromis, pošto mu je Kenny rekao, pa ja dolazim iz sveta countrya, vi iz R&B, disco i soul muzike, daj da se nađemo negde na sredini, i našli su se.
0: Da, to je ta sredina.
1: Da, fenomenalno. Ne, ako pokušate da zamislite kako bi Lionel otpevao, slično bi bilo, odličan aranžman, a opet Kenny ima stvarno fantastičan glas, takođe je odličan vokalni solista. Saradnja, eto, baš početkom 80. te decenije, jedan od najvećih hitova svakako. Posle i Lionel krenuo solo, i Kenny Rogers je imao sjajne one i duete i odlične izlete i u slične pravce. Eto, to je bila pesma. Mi sad idemo u našu diskoteku.
0: Ako ste raspoloženi, ja verujemo da
1: mislim, jesu, ne
0: treba nam dodatnog zagrevanja baš na ovim temperaturama, ali bar ćemo zamišljati.
1: Kako možete da odolite kad čujete ovakav ritam?
0: Mislim, na primer.
1: Da. Na primer, SOS Band i Just Be Good To Me, jedan legendarni hit iz 83. godine, a band je iz 77. godine, iz Atlante, Georgia. Počeli su sa fantastičnom disco himnom Take Your Time, Do It Right, a ova pesma, oni su, inače da kažemo, SOS znači Sound of Success, oni su bili predodređeni na uspeh, i pesma Just Be Good To Me je toliko puta samplovana, jedan od najznačajnijih samplova je Da Be Good To Me, što su uradili Beat International, fantastična pesma. Posle toga idemo sa malim eksperimentom. Ako su prošli put Modern Talking odlično primljeni u našem studiju 54, da vidimo kako će biti primljeni italo-disco predstavnici, italijanski pop duo Fun Fun, koji su činila Ivana Spanja i Angela Parisi. Imali su stvarno velikog uspeha 83. 84. godine sa pesmom Happy Station, mega hit koji je, zamislite, napisala sjajna Ivana Spanja, koja će kasnije imati uspeha kao solistkinja, sećate se pesme Call Me. Mi ćemo slušati 12-inču verziju da biste vi još više džuskali, da biste uživali. Stvarno, pesma je asocijacija na diskoteke i klubove, taj neki high energy stil. Imali su još Fun Fun su imali Color My Love, Baila Bolero i slične, Baila Bolero, da, i slične pesme. E, završavamo sa britanskim sastavom Liquid Gold i njihov mega hit Dance Yourself Dizzy, grupa koja je prodala 250.000 primjeraka ovog singla samo u Britaniji, što je bilo dovoljno za mesto broj 2. Nisu imali mnogo hitova, ali eto, to je bio baš zvuk početka 80. godine.
0: Dakle, 17 minuta uživanja za one koji vole i da zađuskaju kada su ovakve temperature u pitanju, ili bar virtuelno ili putem radio talasa, kako god želite, ali uživajte svakako.

0: Piše nam Gile, tri puta bravo za Italo Dance blok, vrati ste me na disco top 10, pa posle disco top 15 ili sedenje od 9 do 1 sredom da se ovako nešto snimi. Pozdrav od Gileta, pozdrav i za vas. Pa malo smo se razmrdali, nadam se, to nam je bila namera.
1: Da, da, slušajte i disco sredom, to je naš kolega. Ja ga, meni je kolega i sa fudbalskog terena, Alek Rajković ili Aca Rajković, neki ga zovu Alek, odličan je.
0: Da, jeste, nagrađeni smo sa dva Aleka,
1: da,
0: u našoj ekipi. Da. I jednog i drugog slušate, kao što možemo i po porukama da primetimo. A mi ćemo se vratiti i završiti u stvari jedno poglavlje danas, je li tako?
1: Da, da, da.
0: Nešto što smo započeli pre nekoliko epizoda i ono što si ti rekao, fali još pesama na ovom albumu,
1: baš,
0: i nekako fali da još pričamo o njemu, yes, ali došao je kraj.
1: Jeste, ali spektakularno završavamo album grupe dueta UM, Make It Big iz 84. godine, njihov drugi studijski album i zapravo pravi studijski album. Sljedeći je bio kombinacija singlova i Oproštajni za različita tržišta, ali ovim albumom su stvarno oduševili sve i ide sad jedna pesma, to je B3, ako ćemo po vinilu, Credit Card, koja je isto komotno mogla da bude single, fantastično pevljiva, raskošna, zarazna, zapravo George Michael je autor, i poslednja pesma je spektakularna zato što je to Careless Whisper. Mnogi misle da je to isključivo solo single, što jeste malo bila zabuna. Nije George Michael tad teo da ide putem solo karijere, nego rekao da mu pesma stilski vuče na neki soul, on bi takve pesme kao solo izvođač objavljivao, dok klasičan pop bi kao duet VM, to mu je bio plan. A što je interesantno, jedinu pesmu kao koautor potpisuje njegov kolega iz Dua UM, Andrew Ridgely, to je ta pesma Careless Whisper, i pesma jedna od ređih koja nije bazirana na stvarnom i istinitom događaju. George Michael je stvarno tih godina svoje neke tinejdžerske i rano mladalačke dogodovštine pretakao u svoje pesme. Eto, ova je potpuna fikcija i kaže da će se pesma pamtiti po saksafon uvodnoj deonici, kaže, pošto on nije samo ostavio saksafonisti i mogućnost za improvizaciju, nego je bukvalno napisao melodiju za saksafon. Steve Gregory je taj maestralni saksafonista. Mi ćemo slušati albumsku verziju koja je duža od single verzije i stvarno jedna od najlepših pesama koju George Michael, eto, zajedno sa Andrewom napisao, jedna od najlepših balada i prilično letnja, mislim, uz Credit Card, koja je letnji hit, koji, eto, nije postao, ali za nas jeste. I Careless Whisper, mi se opraštamo od albuma Make It Big, pa uživajte.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Radio Beograd 202. Glavni i odgovorni urednik Milica Kuburović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.